0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk. Så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
6: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
2: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt, og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
2: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
2: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevall, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffetesten, der nu er jobs, de ikke burde have fået.
3: Gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hister her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07. Kan jeg byde dig velkommen indenfor i vores lille klub, hvor vi jo altså står op sammen. Men dog hver for sig. Men via din højtaler, så er du altså lige nu trådt ind i et radiofonisk fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og det er en klub, hvor vi skal have sat gang i din fredag morgen. Den 4. september er det i dag, og foran os, der venter der sådan en lille times tid med en masse faste morgenritualer, og så selvfølgelig også musik, som jeg har nøje udvalgt til de selv samme ritualer. Det første morgenritual tager vi hul på lige om lidt. Det er selvfølgelig der, vi byder dagen velkommen og tager afsked med natten med en særlig sang, nemlig en godmorgen natsang. Men først så napper vi lige lidt musik. Lidt musik fra Ariana Grande. Hende skal du få her på Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.

Alicia Keys og No One lyttede vi til, mens klokken den blev 16:15, og vi derfor skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og her, hvor vi sådan er kommet godt og vel 4 dage ind i den sæson, vi kalder for efterår, der tænkte jeg, at det kan godt være, at vi er nogle stykker, som lige skal mindes om, at vi rent faktisk er i efterårssæsonen, og vi bare ligesom går og prøver at forsøge at forlænge sommeren. Så derfor har jeg i dag taget et nummer med til os, der for alvor lige sætter skabet der, hvor det skal stå. Vi er nu i efteråret, og det sætter Radio en tyk streg under her med efteråret.

Dagens Godmorgen Natsang gjorde os for alvor opmærksom på, at vi altså nu befinder os i efterårssæsonen. Vi lyttede til radio og efterår. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Coldplay. Dem får du her på Feels Like I'm Falling In Love.

0: Taylor Swift, og I knew it, I knew you. Klokken er 5:55. Og mens vi lyttede til Taylor Swift, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, for det er jo altså noget, som du kan være med til at have sådan lidt indflydelse på. Hvis du altså vil at mærke, sender mig dit forslag til en kropslig kickstarter, send det ind på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du også skrive til mig der. Og det har Anne gjort, og Anne hun skriver sådan her: godmorgen i klubben. Jeg tænker, at du nok bliver bombarderet med ønsker på Dolly Parton, men jeg vil gerne foreslå Applejack, som er en af de første sange, jeg hørte med hende. Jeg tænker, at den også passer til det helt tidlige tidspunkt. Mange hilsner fra Anne. Og Anne, jamen altså, det er faktisk sjovt, du siger det. Det er ikke, fordi der er landet så forfærdeligt mange Dolly Parton ønsker, men det kan vi jo stadig nå. Der er jo altså plads i den store forslagskasse, og jeg tænker, at sådan med al den opmærksomhed, der har været på Dolly Parton, og i særdeleshed på hendes musik, så er det ikke utænkeligt, at der kommer lidt flere forslag til lige præcis hende, når vi snakker kropslige kickstarter. Men i dag var det jo altså dit bud, som jeg fik trukket frem. Så lad os da denne her fredag morgen stå op og få bevæget kroppen til Dolly Parton og Applejack.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Anne havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Dolly Parton og Apple Jack. Og hvis du også, ligesom Anne, vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på adressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal vi videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på St. Clara og Gosh, I Love It.

The Verve og Bittersweet Symphony. Klokken er næsten 20 minutter i 6, så lad os da skynde os at få fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, så vi kan få vækket vores hjerner. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien nullerne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Ja, hvad hedder det danske band, som altså i midten af nullerne brød igennem med deres debutsingle Fascination? Det er sådan spørgsmålet lyder i dag i Musikkvik-quizzen, og svaret det får du lige efter vi har lyttet til Svea S. og Langt Imellem.

Svea S. var det her med langt imellem, og før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien nullerne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Og svaret er, at de hedder Alphabeat. Alphabeat, som startede tilbage i begyndelsen af nullerne, dengang under navnet Soda Star. Men efter at de fandt ud af, at det var der altså også et tysk band, der hed, så blev det nye bandnavn Alphabeat. Kort efter det, så vandt de musikkonkurrencen Live Contest DK. Det er den konkurrence, som tidligere var kendt som DM i rock. Og kort efter det, ja, så kom altså den her gennembruds debut single Fascination. Det er nu, ja, over 20 år siden, og der er løbet en hel del vand i åen siden da. Alphabeat har været fra hinanden sådan i perioder. Der var også en periode, som Stine Bramsen blandt andet brugte på at springe ud som soloartist. Og senere hen har hun jo altså også gået sammen med Kajsa Vala i projektet Bye Bye Brenda. Men alle de resterende medlemmer og Stine Bramsen, de finder jo altså med jævne mellemrum tilbage til hinanden, sikkert fordi de faktisk har det ret hyggeligt sammen. Det er i hvert fald sådan, det opleves, når man ser dem live. Men lige nu, der får du dem altså her i din radio med det nummer, der sikrede dem deres gennembrud. Her er det Alphabeat og Fascination.

Nummeret, der gav Alphabeat deres helt store gennembrud, som samtidig faktisk også var deres debutsingle Fascination, lyttede vi til, at det gjorde vi, fordi at Alphabeat i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt så har jeg en hjertestarter-sang klar til dig, men først så skal vi lige forbi den her fine duet mellem Mathias Ransch og Fria Sager. Her får du to lanterner. Præster.

Mathias Range og Fria Sager her på To Lanterner, og dermed så er klokken gået hen og blevet 6:09, og det sidste, vi selvfølgelig lige skal have på plads, det er dagens hjertestartersang. Det er Louise fra Smørum, som har bestilt hjertestartersangen til i dag, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie og Danmarks bedste morgenklub. I dag, fredag den 4. september, tjekker jeg og tre af mine Shetlandsponyer ind på Store Hestedag, hvor vi skal tilbringe hele weekenden i selskab med andre ponyfolk og deres skønne dyr. Store Hestedag, som foregår på Dyrskuepladsen i Roskilde, er en blanding af min sommerferie og juleaften på én gang. Jeg håber, at vi alle får en pragtfuld weekend med alle vores heste og ponyer. Jeg glæder mig i hvert fald til et par dage med min elskede dyr og min ponyfamilie fra Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark. Jeg vil derfor gerne høre The Beach Boys og God Only Knows, da den ret præcist beskriver mit forhold til min ponyflok. Med ønsket om en rigtig god weekend til jer alle, både jer i morgenklubben og jer på Store Hestedag. De kærligste hilsner fra Louise i Smørum. Og Louise, jamen sikken fin hilsen, vi lige får sendt afsted til hele hestefolket. Jeg håber så sandelig også, at de alle sammen får en rigtig dejlig weekend der på Dyrskuepladsen i Roskilde. Her der sender vi jer i hvert fald afsted med det nummer, som Louise har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det The Beach Boys og God Only Knows.

bare spørge om, er ved at gøre sig selv og hendes tre Shetlandsponyer klar til en fantastisk hesteweekend på Roskilde Dyrskue sammen med en hel masse andre hestefolk, så skal der altså holdes store hestedag, og i den anledning, så vil Louise gerne lige sende en hjertestartersang afsted til alle i morgenklubben og til alle hestefolk, og derfor havde Louise altså bestilt The Beach Boys og God Only Knows. Du kan også bestille en hjertestartersang på adressen morgenklubben@dr.dk. Dog skal jeg lige sige, at de næste par måneder er der sådan mere eller mindre udsolgt. Det er helt utroligt, så dygtige I er blevet til at bestille i virkelig god tid. Så lige nu, der er der nærmest udsolgt altså mellem nu og 1. november, så det er helt deromme, vi er, hvis du skal forsøge at booke en ledig dato. Det gør du altså som sagt på morgenklubben@dr.dk. Jeg har booket en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Inden vi får den, så kan vi lige nå at lytte til Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende, fuld, fed, fantastisk fredag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting. Altså, det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik. Og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året. Altså set over et helt kalenderår. Hvis ellers, at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner, og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejf til de heldige i eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: Klokken
3: er...
2: Er det sådan en, hvor vi skal sige hver andet ord?
3: Det bliver eddermed en lang morgen.
2: 9.
3: Hvad?
2: Den fanger du ikke. 9 minutter over 6.
3: Det er rigtigt.
2: Og det er fredag.
3: Ja. Yeah.
2: Og vi har en fornem opgave, som vi jo plejer at have, når det heldigvis er fredag. Det er at få dig 4 timer tættere på din weekend i fællesskab.
3: Ja. Yeah. De kommende uger kommer kunst, håndværk og kultur til at fylde lidt ekstra rundt omkring på Bornholm. Fordi i dag går startskuddet til Bornholms Craft- og Kulturuger, som bygger på alt fra håndvævning og udstillinger til workshops. Og først er det kunsthåndværket, der er i centrum, og allerede ved åbningen i dag skal årets Craft Weeks objektkurs blandt 12 forskellige værker. Det skal vi se lidt mere på den her morgen.
2: Ja, samtidig. Så er der faktisk også lidt ekstra at fejre over for kulturen, at Akademi markerer sit 25-års jubilæum.
3: Ja. Yeah.
2: Så vi sender en live-rapport ud for at blive lidt klogere på det der med kunsten og kunsthåndværket.
3: Det har vi brug for.
2: Ja.
3: Dermed,
2: vi kan ikke så meget. Nej. Der er vi jo ikke eksperter.
3: Nej.
2: Det er bedst, vi er her.
3: Det tror jeg jo. Vi skal bare blive siddende her og passe på os selv.
2: Det er en aftale.
3: Godmorgen og velkommen til.

0: Martin Garrix sammen med Ed Sheeran, er vigtigt lige at få sagt. På Repeat It.
1: Det er rigtigt, og vi skal traditionen tro tjekke lidt på, hvad der rører sig inde på internettet, altså på DR.dk, den her morgen og fru i går. Og jamen, så hvordan skal jeg...
0: Hvordan skal du egentlig starte det her?
1: Jeg starter med Trump.
0: Ja, men du er også blevet Trump-korrespondent.
1: Jamen, det er jo mange fingre jo på noget hele tiden.
0: Men det er jo godt at vide, så har vi noget at snakke om hver eneste morgen.
1: Ja.
0: Man kan også blive lidt sådan, nej, ja, ikke mere nu.
1: Man kan godt blive lidt, nemlig.
0: Men nu har du alligevel et eller andet.
1: Ja, men det er fordi, at Trump har også gang i sin ballesal. Det ved vi jo.
0: Yes. Ja. Stor ombygning.
1: Og så har han jo gang i, at selvfølgelig skal Trump jo have bygget en triumfbue.
0: Ja, det, det vil jo passe godt til.
1: Det er klart.
0: Ja, ja.
1: Og det er faktisk sådan, at han skal have en lille fin en, der bliver 75 meter høj. Og det betyder man på England for de næste 2 uger, skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum.
0: Hvad siger du? 75 meter høj?
1: Ja, til sammenligning. Jeg kan lige afsløre, at triumfbuen i Paris, den er 45 meter.
0: Jeg skal sige, det er slet ikke lige så høj, vel?
1: Nej, den er 45. Du kan så tage Spreckelsens, altså menneskehedens triumfbue. Den er jo kæmpestor. Det er jo nærmest en kube på 110 gange 110 meter og 110 meter.
0: Det er en ret vild bygning.
1: Ja, det må man sige.
0: Og jo ikke lige anbefalt.
1: Men der er jo Trump er jo tjent for varet beskeden. Så han nøjes med 75 meter.
0: Ligger sig et godt sted imellem. Det er jo super.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det skal opføres, det her monument, i en rundkørsel mellem Lincoln Memorial og Arlington Cemetery i Washington, D.C.
0: Det er jo klart, at der, hvor alle de døde soldater ligger og sådan noget, der skal han lige tegne.
1: Ja. Yeah.
0: Godt valgt.
1: Hård kritik har der været ude, fordi man mener, at den her triumfbue vil overskygge andre bygningsværker og sådan noget. Men det tror jeg, det er nok ikke et problem for Trump.
0: Jeg tror, det er meningen, faktisk.
1: Tror du det?
0: Jeg tror, det er det, han har forestillet sig.
1: Ja, men jeg er jo fra landet. Jeg er fra Østermarie.
0: Nå.
1: Det er jo Bornholmsk metropol.
0: Har I en triumfbue derude?
1: Kun en imaginær.
0: Okay.
1: Nå, men den er stor.
0: Oh.
1: Til gengæld, så kan man jo godt sidde og tænke, jamen, hvad er det, han bruger penge? De har jo så stor en jail, så det er jo ganske, det er jo tusindvis af milliarder. Og så skal man bygge ditten, datten, dutten. Det giver jo ingen mening i den. Jeg beklager jer meget, og så må folk sjæle mig ud, fordi jeg sagde sådan noget. Men jeg synes, det giver ingen mening.
0: Okay.
1: Sådan. Jeg synes, det giver en mening.
0: Nej, men det er fair nok. Jeg synes også, det virker lidt vildt. Nå. Vil du høre, blevet der også sådan lidt, lidt outet er, som man vil. Lidt vildt.
1: Ja.
0: Vi skal til rummet. Ud i rummet.
1: Ud i rummet lige frem, ja.
0: Eller i hvert fald så næsten. For efter næsten 8 års rejse gennem rummet, så er Europas...
1: Tager du ud af års rejse?
0: Ja.
1: Okay.
0: Er Europas første mission til Merkur nu gået ind i sin afgørende fase?
1: Nå.
0: Missionen den hedder Baby Columbo.
1: Ja.
0: Og er et samarbejde mellem den europæiske og den japanske rumorganisation.
1: Nå.
0: Og i går torsdag, der blev missionens 2 videnskabelige rumfartøjer koblet fri fra det modul, der har transporteret dem gennem rummet siden opsendelsen i 2018.
1: Så det har hængt der siden 2018, det
0: der. Ja, men nu er de jo så blevet frakoblet.
1: Ja.
0: Og nu skal de så gøre sig klar, de her 2 fartøjer, til at gå i kredsløb om Merkur den 21. november.
1: Ja.
0: Og så skal de jo så forsøge selvfølgelig at gøre os klogere på den planet i det indre solsystem, som vi ved allermindst om.
1: Jamen, det der,
0: hvor
1: der er
0: ved du lige om Merkur sådan?
1: Ja, det ligger jo, det er jo den minste planet, og det er tæt på solen. Så der er jo varmt.
0: Det er der.
1: Så altså, bruger varmt, ved jeg ikke, men varmt det er der.
0: Forskere de vil blandt andet undersøge nogle mystiske fordybninger på Merkurs overflade, og hvorfor planeten har et magnetfelt, og hvordan det tilsyneladende, eller hvordan der tilsyneladende kan findes is i krater ved polerne.
1: Nej.
0: Selvom gennemsnitstemperaturen er omkring 167 grader.
1: Det er varmt, du.
0: Det er varmt.
1: Det var ikke sjovt for fjernvarmeværkerne der. Der har de ikke en chance for
0: at følge med.
1: Nej.
0: Men det bliver ikke nemt. For som du siger, så ligger Merkur jo altså tæt på solen, og temperaturerne de kan svinge fra omkring 430 graders varme om dagen til minus 180 grader om natten.
1: Okay, så altså, og 600 grader fra lavpunkt til højpunkt.
0: Ja, og en af ESA's missionschefer sammenligner derfor arbejdsforholdene med at have en meget varm pizzaovn kørende lige på ryggen.
1: Ja.
0: Og hvis alt går efter planen, så skal de her fartøjer undersøge med kurs fra kredsløb i omkring 1 år.
1: Nå.
0: Er det taget 8 år at komme derop?
1: Ja.
0: Så 1 år i kredsløb.
1: Det er noget, man fløj til.
0: Jeg synes, det er vildt nok.
1: Det er meget vildt. Jeg synes, det var 2 vilde ting, vi havde her.
0: Apropos det med rummet, så skal vi jo faktisk til en sang, der hedder Sleeping Satellite.
1: Ej, men det vil jo ingen ende tørre det her, altså.
0: Man skulle tro, vi havde planlagt det.
1: Ja, og det har vi ikke.
0: Nej. Touch me not, jeg havde.
1: Ja.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: fra DR Bornholm.
1: Der er i store øenigheder blandt de 9 medlemmer af økonomiudvalget, der i går og i dag Frida Erbjerg på at forhandle en aftale om næste års kommunale budget på plads. Det fortæller borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre, der leder budgetarbejdet.
2: Det er jo svære forhandlinger. Partierne har jo spillet ud med ret forskellige ting, så derfor så er det nogle svære forhandlinger, og det er jo noget, folk brænder rigtig meget for, så det er helt naturligt.
1: Uenighederne handler blandt andet om, hvor hårdt man skal skære økonomien ind for at sikre de kommunale budgetter på længere sigt. Her har Socialdemokratiet flyttet sig en mere forsigtig retning i forhold til at skære for hårdt i de kommunale budgetter, lyder det. Det er shit, efter det stod klart, at kommunernes økonomi ser langt bedre ud end frygtet i foråret. Og med den melding forsøger borgmester Frederik Tolstrup i dag at finde kompromiser.
2: Jeg har forberedt et forslag, som vi så skal drøfte ud fra det, jeg har hørt partierne sige om torsdagen. Så det er sådan lidt det, vi kommer til at starte med. Og der bliver sikkert igen noget give and take. Jeg tror ikke, det bliver helt enkelt at få landet en aftale. Jeg tror også, fredagen bliver en udfordrende dag.

0: Udstillinger, workshops og meget mere. Det er, hvad du kan opleve, når Bornholms Craft- og Kulturuger går i gang i dag. Og det er altså selve craft-delen, der sætter gang i arrangementet. Ifølge Dorthea Funder Kaas, der er koordinator på Bornholms Center for Kunsthåndværk, og som har stået for Craft Weeks de sidste 5 år, så kan kunsthåndværket noget helt særligt på Bornholm.
1: Kunsthåndværkerne og kunsthåndværket har jo de her historiske rødder her på Bornholm, og med Craft Weeks, der markerer vi den titel, vi har, den internationale flotte anerkendelse, vi har fået som World Craft Region. Vi markerer, hvad det er, vi kan, så det er også en scene, kunsthåndværket kan træde op på og vise, at her er vi, vi er på landkortet.
0: Til åbningen senere i dag er der også en konkurrence, hvor 12 kunsthåndværkere og deres kunstværker skal dyste om titlen som årets Craft Weeks Object. Her og de 12 deltagere, de skal tage udgangspunkt i Inge-Lise Westmans kunst, fortæller Dorthea Funder Kaas.
1: Inge-Lise Westman er jo sådan en meget vigtig person i den bornholmske kulturhistorie. Derfor synes vi, at det var spændende at sige, hvordan kan kunsthåndværkere lave fortolkninger ud fra den lange og meget aktive praksis, som Inge-Lise Westman havde i sit liv.
2: Det bliver skyet, og først tårvejr i dag, men i løbet formet an, så kommer der regn fra vest. Temperaturer i dag er 15-17 grader, det har vi faktisk nu, og så en jævn til hård vind fra sydvest og vest, som en overgang aftager og bliver svært til jævn for skiftende retninger.
3: P4 Morgen.

0: Der var violiner og det hele.
1: Der blev ikke sparet på noget. Det blev Clean Bandit og Anne-Marie, vi lyttede til med Rockabye.
0: Tak for det.
1: Selv tak.
0: Det er klokken ved 6:30. Ja. Og som vi jo talte om i nyhederne for kort tid siden, de regionale af slagsen, så er det jo altså i dag, at startskud går til Bornholms Craft og Kulturuge.
1: Det passer. Vi starter jo igen den første uge med Craft.
0: Yes.
1: Altså kunst og håndværk. Kunsthåndværk i et ord. Det er rigtigt. Og det skal vi jo se på faktisk. Vi hører mere om det i det hele taget.
0: Meget nærmere. Lige efter Hugo om og Forfra Sårbar.

0: Klokken er blevet 20 minutter i 7.
1: Det er ganske vist blevet efterår, men det er altså ikke ensbetydende med, at der foregår mindre her på øen. I aften der sættes der nemlig gang i Bornholms Craft- og Kulturuger, når Grønbæksgård i Hasle, også kaldet Center for Kunsthåndværk, de åbner dørene for det, man kalder Craft Weeks-delen.
0: Og med øens dybe rødder i kunsthåndværket, danner aftening og resten af øgerne rammer for et stærkt levende kunsthåndværk og miljø. Og for at høre mere om det, så har vi sendt vores reporter Emilie Ribe Rabeck ud til Grønbæksgård.
2: Det er rigtigt, og her står jeg i et af husets bare 8 sale, hvor der bliver brugt som udstillingssal. Og når jeg kigger langs hele den ene væg, så er der altså forskellige kunsthåndværk i alle former og farver. Der er alt fra en lille ring lavet af noget metal til en stor figur lavet af noget drejet træ. Det er altså meget imponerende, hvad man kan se her. Og ved siden af mig, der har jeg allieret mig med Dorthea Fund & Kaas, som er koordinator her på Bornholms Center for Kunsthåndværk. Og Dorthea, vil du ikke starte med at fortælle, hvordan det er gået med forberedelserne til i aften?
3: Det kan du tro. Det her hus er jo gearet til den slags åbningsfester, fordi vi holder jo åbninger og events hen over sæsonen. Så det er noget med at få en masse praktiske detaljer og indholdsmæssige detaljer til at spille sammen. Der skal styr på noget musik, der skal købes bobler, der skal tælles stemmer op i konkurrencen og sættes mikrofoner op og alt det her praktiske. Og så skal vi selvfølgelig også have kigget på, hvordan huset tager sig ud og sørger for, at alting skinner.
2: Og nu er vi altså også gået ind i september. Hvad er tanken bag at lægge det her i september, og ikke tidligere, så det havde ligget mere i højsæsonen?
3: Jamen jeg tror, nu er jeg jo ikke den, der har opfundet konceptet Craft & Kulturuger, men jeg tror, at pointen er, at man sidste år valgte at lave det her Craft Week, som vi åbner i aften, som er den her kunsthåndværkerfestival, lægge det sammen med Bornholms Kulturuge, så det ligesom blev et langt, en lang septemberstræk af et overflødeshorn af forskellige events og arrangementer på den kulturelle scene, som gæster kunne komme over til, og som de lokale også kunne mundre sig med og blive overrasket over og grine og græde til. Så det er et forsøg på at gøre september til sådan en lang kulturel måned, hvor der sker en hel masse, så er der noget at komme efter på Bornholm, og det synes jeg virkelig fungerer godt.
2: Der er i hvert fald nok kunsthåndværk at se på. Og hvis jeg så også lige må spørge, hvad betyder det for jer, at I kan samle den her række dygtige kunsthåndværkere til det her Craft Weeks?
3: Jamen det betyder jo, altså det giver jo mening til det hele, kan man sige, fordi at da Bornholm fik titlen World Craft Region, som er en meget fin anerkendelse, international anerkendelse, der skulle man jo op på en scene, fordi der var man for alvor kommet på landkortet med kunsthåndværket her lokalt. Så der skulle man op på den scene, og skulle man skabe en event, som ligesom kunne vise det hele frem. Og det er det, man har gjort med Craft Weeks. Så det betyder jo alt, at kunsthåndværkerne bakker op, og det gør de, og laver forskellige arrangementer og viser tingene frem, sådan, så vi fortsat kan fortjene den titel, som vi har.
2: Jamen Dorthea, det lyder alt sammen meget spændende. Du skal i hvert fald lige have tak, fordi du vil vise os udstillingen herop.
3: Selv tak.
0: Og så det er jo i aften, Iben, at der vinger under Craft Weeks Object bliver koret. Det skal vi faktisk også snakke om lidt senere i radioen.
1: Det skal vi. Lige nu er der Savage Garden.
0: Ja, det er godt nummer, du.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: elsker dig. Urologer, det her min bror.
1: Ja, den er fint.
0: Nu giver Kjellen vejrudsigt.
1: Ja, det gør jeg.
0: Ganske gratis.
1: Jamen, ja, den følger med i prisen i hvert fald. I dag bliver det skyet. Det kan vi se ud af vinduerne, at det passer indtil videre.
0: Mm.
1: Først bliver det tårvejr. Det passer så man også meget godt. Men, der kom den. Men. I løbet af formiddagen, så kommer der regn. Og så vil vi have temperaturer i dag mellem 15 og 17 grader. Vi har 17 grader i øjeblikket på Bornholm. Og så får vi en hjem til hård vind fra sydvest og vest. Som så en overgang aftager og bliver svagt til hjem for skiftende retninger. Fortsætter det her vejr så hen over aften, har du lyst til spåreiben?
0: Fortsætter det her vejr så i aften?
1: Ja.
0: Tak.
1: Det er sjovt.
0: Tak.
1: Jamen sådan er det.
0: Det er bare i orden.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det er efterår. Sådan det.
1: Sådan er det.
0: Det gør ikke noget.
1: Alt godt.
0: Nu skal vi hele vejen fra Jylland til København. Og det er Mumle, der er i førersædet.

0: fra Jylland til København.
1: Det er lige præcis, hvad der er. Langt fra Jylland til København, en tekst, der jo egentlig er ret finurlig og meget sjov.
2: Jeg synes, det beskriver det her med altså, livet på landet. Interessant. Altså, ung, de kører mærkræser. Hvis man skunder, så kan man godt få lift og en traktor.
1: Det er egentlig meget fedt.
2: Det er faktisk, jeg synes, det er meget godt tænkt, synes jeg, at mumle der.
1: Jeg synes, det er godt ramt, fordi vi snakker jo generelt meget om den der forskel på land og by.
2: Ja.
1: Sådan, det fylder i hvert fald mere og mere, synes jeg.
2: Ja, der er jo, altså i den politiske verden, der er jo folk, der i den grad dyrker lige frem.
1: Det må man sige.
2: Det er vel sådan det største argument, de har deres valgprogram. Det er vel en forskel mellem Jylland og København.
1: Det kan man sige.
2: Og jeg nævner ingen navne.
1: Nej, men altså,
2: for det,
1: der kan man selv bestemme, hvilken kategori, man synes, man selv falder ind i.
2: Ja. Ikke? Så, og der er jo forskel, men det er jo mennesker, der bor alle steder, uanset om det er Jylland eller København.
1: Du og jeg falder inden for kategorien radioværter på P4 Bornholm. Det er en meget lille kategori. Og i den kategori, der fortæller vi dig, at der er en radioavis på vej om 4 minutter.
2: Ja, ved vi, hvad den handler om?
1: Ja, Niels Christian Lang har nemlig skrevet til mig. Han skriver, at det kommer til at handle om, at det kan blive dyrt for mange at holde varmen til vinter. Gaspriserne er på himmelflugt.
2: Ja, jeg hørte faktisk radioavisen her for en ting med sin. Der snakkede jeg over med. Og så, nu er det jo sådan, på Bornholm, der har vi jo fjernvarme, som ikke er billig. Nu har jeg en fornærmende, men jeg kan godt konstatere, at den ikke er billig.
1: Ej, nu er vi stræt.
2: Så for et almindeligt parcelhus i de her gasområder, så vil det stige fra 13.000 til 16.000. Det vil en bornholmer med fjernvarme jo tænke, åh, herregud, det er jo små ting.
1: Ja, men det er i hvert fald det, radioavisen blandt andet har på programmet.
2: Jeg lytter med, du.
1: Den
2: jeg
1: kommer,
2: lytter med.
1: Når klokken bliver 7.
2: Yes.
1: Og så skal vi da lige have lidt guitar. Skal vi ikke det?
2: Jo, det er Roxette, jo.
1: Det er jo altid godt. Det kan vi godt lide.

0: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for døren. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
1: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
0: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
1: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
0: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
2: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump
0: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvente 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
3: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet havet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne. Efter 3 års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spire til Giber Skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i 3 år. Og I har jo ikke bare ladet stå til. I har rent faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
4: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
3: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
4: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
0: Og der kommer masser mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: 8 minutter over 7. Fredag. Det er fredag.
3: Det er, og det er rigtigt.
2: Og det er rigtigt?
3: Ja.
2: Er det kærligt?
3: Jo, det er dejligt.
2: Juhu.
3: Og så er det afhængigt, der er sådan, prøv, der er så stort derinde på kunsthåndværk og kulturrundbøen.
2: Yes, sir.
3: Bornholms Craft og Kulturrygård skydes nemlig i gang. Og først er det craft-dealen, der interesserer en blandt andet udstillinger, workshops og koringen over Craft Weeks Object. Men det er sådan altså det eneste, vi skal snakke om i den her time.
2: Nej, absolut ikke. Nej. For der er nemlig DJ-battle efter de regionale nyheder.
3: Åh, nu skal jeg gå i træningslejr.
2: Åh, man kan allerede nu.
3: Jeg smutter lige ud og tager mit joggingtøj på.
2: Ja, tak.
3: Kan du have det?
2: Det må du gerne. Det bliver svedigt, det bliver hot. Efter de regionale. Og også i den. Vi er her i hvert fald indtil klokken bliver 10.
3: Og romantisk.
2: Romantisk, kan vi sige. Der har vi måske fundet et lille tema, når vi altså kommer til den herlighed. Du kan allerede nu sidde og finde din telefon frem og varme den op. Vi skal nemlig både stemme ind i appen og, som vi plejer, på sms.
3: Yes.
2: Velkommen til.

0: Rosa med min ven.
1: I aften sættes der gang i Bornholms Craft- og Kulturuger på Nord Grønbæks Gård i Hørsle, afkalder Center for Kunsthåndværk, åbner dørene for det, man kalder Craft Weeks-delen af det store arrangement. Og i aften skal vinger nu Bornholms Craft Weeks Object Kors. I løbet af sommeren og gæster på Bornholms Center for Kunsthåndværk kunne stemme på deres favoritbandværker, skabte 12 lokale kunsthåndværkere.
0: Og som en hyldest til den bornholmske billedkunstner Inge-Lise Westman, så er værkerne skabt med inspiration fra hendes egen kunst. Emilie Ryberg Rabeck, du er fortsat på Grønbæks Gård.
2: Det er jeg, og jeg er også stadig sammen med Dorthea Funder Kås, som er koordinator her på Bornholms Center for Kunst og Håndværk. Og nu forlader vi lige den store udstillingssal og går ind i et lidt mindre rum, hvor der står 12, jeg vil sige, unikke værker lavet af kunstnere. Og når jeg sådan lige kigger rundt, nu er jeg ikke kunstekspert selv, men jeg kan alligevel se, at der er lidt en fællesnævner med i hvert fald flere af værkerne, og det er altså en hare. Så det ser allerede meget spændende ud. Men Dorthea, kan du ikke, hvad hedder det, lige prøve at fortælle, hvorfor er det vigtigt for jer at bruge Inge-Lise Westmans kunst som inspiration for aftens konkurrence?
3: Jamen, vi har jo valgt i forbindelse med den her årlige konkurrence, Craft Weeks Object, at hylde Inge-Lise Westmans kunstneriske praksis. Fordi det er jo en meget væsentlig del af bornholmsk kulturhistorie, og jeg tror, at mange kunsthåndværkere og kunstnere her på Bornholm i forvejen lader sig inspirere af hendes univers. Haren er sådan et motiv, som hun, som Inge-Lise Westman, brugte i sit billedsprog. Hun lavede både malerier, grafik og var også billedhugger. Så haren er sådan et motiv fra hendes praktisk kunstneriske virke, kan man sige, som flere af de her kunsthåndværkere, som har nyfortolket og lavet sig inspirere, de har så brugt haren som motiv. Så det er lidt fint at få øje på.
2: Ja, og altså, jeg synes virkelig, virkelig, det er nogle meget flotte og meget forskellige værker. Hvad synes du om de her værker, der er blevet skabt ud fra Inge-Lise Westmans kunst?
3: Jamen, jeg elsker dem. Altså, jeg kunne godt tænke mig at have hver eneste af dem med hjem og placere i mit eget hjem, eller forære dem som gaver til nogen, jeg har kær. Eller, altså, det er jo unika værker, og der er jo 12, der har reageret på det her call, som man kalder det, til at deltage i konkurrencen og komme igennem det her nåleøje. Og så skal der jo annonceres en vinder i aften, så det bliver jo super, super spændende. Og jeg kan godt afsløre, at vi har fået mange stemmer, og at alle er blevet stemt på.
2: Det lyder godt. Jamen, Dorthe Funder Kås, koordinator her for Bornholms Craft Weeks, jeg vil bare ønske rigtig god fornøjelse med konkurrencen og aftenen her i aften.
3: Tusind tak, og alle er velkomne.
0: Det er det nemlig for åbningen af Bornholms Craft Weeks, der bliver afholdt i aften mellem 19 og 21 på Grønbæk Skov, hvor det er gratis at deltage.
1: Og så videre til musikken. Den bliver leveret af Train. Nummeret hedder Hey Soul Sister.

0: tonight.
1: Ja, den er jo meget glad, den der.
2: Absolut. Det er den i hvert fald.
1: Hey, solsister, altså.
2: Ja. Og klokken nærmer sig bare 20 minutter over. Det står jo ikke som den store hemmelighed. Når klokken bliver halv, så blænder vi op for en omgang regionale nyheder. Bare lige, hvis man sidder og tænker, kommer den anden regionale nyheder? Ja, det gjorde der.
1: Det havde vi tænkt os.
2: Det havde vi tænkt os.
1: Også i dag.
2: Yes.
1: Også nu. Men først skal vi lige forbi Jonathan og alle mine tanker. Og den har simpelthen, vil jeg mene, en meget, meget fin intro.
2: Jeg er klar.
1: Lidt soul-agtig.
2: Jeg er klar. Øj, det er nydeligt.
1: Det er lige til, vi rører dig, faktisk.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er svært at få enderne til at mødes, både politisk og økonomisk. I økonomiudvalget, der i går og i fortsat i dag, Frida arbejder på et forlig om næste års kommunale budget. Det er meget vanskelige forhandlinger, konstaterer borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre. Der er blandt andet forslag for over langt over 100 millioner kroner, når det gælder nybyggeri og renoveringer næste år. Heriblandt skal de kommunale politikere blive enige om alt fra om man skal renovere plejecenter Toftegården i Hørsle til etablering af den nye specialskoleenhed ved Vibegård i Rønne.
2: Anlæg fylder, fordi det er store beløb, vi har med at gøre, og det er jo også vigtige ting. Altså, der er jo en masse ting, der skal ordnes, så derfor så fylder anlæg rigtig meget, og det er selvfølgelig også nogle store beløb.
1: Borgmester Frederik Tolstrup har et håb om, at han i dag kan forhandle et bredt forlig på plads, selvom torsdagen vidste, at der er store uenigheder mellem partierne.
2: Det er jo svært at sige, hvad jeg forventer. Jeg tror ikke, det bliver helt enkelt at få landet en aftale, men jeg tænker da, at det ender med et budget på en eller anden måde. Og så må vi håbe, at vi kan gå på weekend i god ro og orden. Det håber jeg.
3: Håndvævning, udstillinger, workshops og meget mere. Det er, hvad du kan opleve, når Bornholms Craft- og Kulturuger går i gang i dag. Og det er altså selve craft-delen, der sætter gang i arrangementet. Ifølge Dorthea Funder-Kås, der er koordinator på Bornholms Center for Kunsthåndværk og har stået for Craft Weeks de sidste 5 år, så kan kunsthåndværket noget helt særligt på Bornholm.
4: Kunsthåndværkerne og kunsthåndværket har jo de her historiske rødder her på Bornholm, og med Craft Weeks, der markerer vi den titel, vi har, den internationale flotte anerkendelse, vi har fået som World Craft Region. Vi markerer, hvad det er, vi kan, så det er også en scene, kunsthåndværket kan træde op på at vise,

0: at her er vi. Vi er på landkortet.
1: Til åbningen senere i dag er der også en konkurrence, hvor 12 kunsthåndværkere og deres kunstværker skal dyste om titlen som årets Craft Weeks objekt. Og de 12 deltagere skal tage udgangspunkt i Inge-Lise Westmans kunst, fortæller Dorthea von der Kaas.
0: Inge-Lise Westman er jo sådan en meget vigtig person i den bornholmske kulturhistorie. Derfor synes vi, at det var spændende at sige, hvordan kan kunsthåndværkere lave fortolkninger ud fra den lange og meget aktive praksis, som Inge-Lise Westman havde i sit liv.
1: Bornholms Crafts og Kulturår 2026 afholdes fra den 4. til den 20. september.
2: I dag bøger vi på skyet og først tårvejr, men i løbet af formiddagen kan der komme regn fra vest. Temperaturer 15-17 grader og en jævn til hård vind, der senere vil aftage.
3: P4 Morgen.

0: Det var den. Det var nemlig Moses siger Andreas, vi lyttede til her. Klokken er 6 minutter over halv 8, og det betyder...
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Yes. Så er det nemlig det, vi skal. Vi skal lege lidt, vi skal battle. Det er selvfølgelig, som det plejer, to gode sange for to værter, der har glædet sig, som de plejer til her om fredagen.
0: Ja. Yeah.
2: Det er dig, der bestemmer, hvilken en, vi skal spille i fuld længde, og altså hvilken en, der, hvem er os, der får lov at løbe med sejren. Og det er et lille sådan... Ja, det er jo et venskabeligt battle, men det betyder jo også lidt. Og vi er gået lidt ned af romantikkens vej, er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er ved, fordi at, du var jo så inspirerende i går, det her med, at du snakkede om kærlighed ved første blik.
2: Ja. Yeah.
0: Gift ved første blik, hedder det.
2: Som det hedder, ja.
0: Ja, derfor så har vi valgt temaet i dag. Det hedder romantiske ballader.
2: Mm.
0: Og det har vi så funget, skal jeg helt særligt fortælle.
2: Ja, vi har været især taget et bud med. Og vil du ikke lægge ud, Kjeld?
0: Jeg vil godt lægge ud med... Jeg sad lige derefter et specifikt Rod Stewart-nummer, og så fandt jeg pludselig et andet nummer og tænkte, det er det, der vinger i dag. Og det er et Rod Stewart sammen med Jennifer Hudson. Let it be me. Prøv bare.

0: Wow, wow, hvor lyder
1: nej,
0: det godt.
1: Nej, den er fin. Den er pæn, hva'?
0: Den er pæn, du.
1: Hold da op.
0: Og så passer de bare godt sammen, for han har den der krik-krik-stemme. Så det er fantastisk. Men det nummer er jo heller ikke sådan helt ringe.
1: Nej, fordi prøv nu lige at høre, hvad jeg har taget med.
0: Meget for kølet, synes jeg.

0: For filen.
1: Ja, det er flot.
0: Det er jo som at få hældt fløjl lige ned i ørene. Så blødt og dejligt er det. For de behøver jo hverken store armbevægelser. Dem, der altså hedder Bee Gees og How Deep Is Your Love, det er jo den, jeg har taget med. Eller sådan svulstige kærlighedserklæringer. Fordi den her bløde varme og måske også meget inderlige Barry Gibb, især den her falsetstemme. Altså, det kan jo få selv den største skeptiker til alligevel at smelte en lille smule og fælde en lille tår, måske.
1: Ja. Men nu skal vi finde ud af, hvad for en vi skal høre i fuld længde. Og det skal vi vide. Der er to måder der. Den ene er den gode gamle, det er sms'en. Så sender du en sms til 1212, der skriver du Bihu først. Og så skriver du Kjell, hvis du vil høre min sang. Og hvis du vil høre Ibens sang, så skriver du Iben. Og det sender du afsted til 1212. Det har du sådan cirka 2,5 minutter til at gøre.
0: Nemlig. Men ellers, så kan du gå ind i DR Lyd-appen. Og så skal du gå ind under Live P4, vælge P4 Bornholm og P4 Morgenprogrammet. Der ligger en afstemning i gang. Der kan du også være med til at stemme.
1: Der er lige knap 3 minutter tilbage at stemme af idéer. Og så ser vi, hvad for en vi skal høre i fuld længde.

0: AMS Ristede Høs Badebro.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Yes, det er det nemlig, og I er selv ude om det. Jeg synes, det bliver kedeligt, men det er
2: jeg synes, det har gået meget godt. Ja, lige sådan, vi havde jo været en melodi i spil. Iben havde Bee Gees, How Deep Is Your Love.
0: Ja.
2: Og jeg havde Rod Stewart og Jennifer Hudson med Let It Be Me.
0: Ja.
2: Og
0: det er blevet dig, der har taget den i dag, Kjell. Og det er også i orden. Faktisk. Den er også meget fin.
2: Det synes jeg
0: også. Lidt kedeligt. Selv ud om det, men det er fair nok.
2: Altså, jeg synes, vores lytter har en fantastisk god smag. Sådan er det.
0: Sådan er det.
2: Skal vi bare sige tak, fordi I gider læge med, og så kvittere med Rod Stewart og Jennifer Hudson?
0: Det skal vi altid.
2: Tak for lejen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Det her er Mads, den er Lefty og Boston, 10 minutter i ute.
1: Vi skal have et kig på vejret, fredagsvejret, måske også lidt ind i weekenden, lige efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Her fik vi en omgang fiberdrømme, og for dem skal vi videre til noget helt andet, nemlig vinger vejr.
1: Som vist egentlig er på sit meget sådan realistiske, er det ikke rigtigt, Cecilie Sandholm Holm?
2: Og det vil jeg nok sige. Altså, det er sådan lidt efterårsagtigt derude, og det passer jo sådan set også meget godt til årstiden, kan man sige.
1: Ja, så ikke meget feberdrøm?
2: Ej, det bliver der altså nok ikke. Men det kunne nok gøre lidt mere sådan regndans, hvis det er det, man har lyst til.
0: Ja.
2: Der kommer altså lidt vand senere på dagen, men man kan altså også sagtens nå tørsko ud på job, hvis man skal afsted her i løbet af de næste par timer. Det er dog stadigvæk gråt udenfor, og så sidst på formiddagen, så når der altså det her område med regn frem til os. Der kommer til at være noget regn i luften helt frem til aftentimerne, og for at det ikke skal være løgn, så kommer der også lige en omgang byer på bagkant af det hele. Så der kommer altså til at være lidt vand i løbet af dagen, og så en temperatur på sådan en 14-15 grader, så det er altså rimelig efterårsagtigt. Vinden den er frisk fra sådan en vest-nordvestlig retning, bliver altså til gengæld noget mere blæsende, når vi sådan når hen på de sene aftentimer. Og også sådan i løbet af lørdag, der skal vi altså forberede os på at kunne møde en hård vind, måske endda vind af kulingstyrke ude langs kysterne. Så noget mere efterårsagtigt.
1: Ikke meget havefest her i weekenden så?
2: I hvert fald ikke, hvis man skal have telt med, så skal man godt nok have suret det godt fast.
1: Det er helt lange pløkker,
2: om man vil.
1: Tak skal du have, Cecilie Sandholm, værvært her på P4.
2: Selv tak.

0: with a girl.
1: Lucas Graham to know a girl.
2: Det er på med however andre, eller op med tanebogen, hvis du har gasfyr og vil holde værmen til vinter. Gaspriserne er igen på himmelflugt. Det fortæller radioavisen med Niels Christian Lang mere om, når klokken bliver ude.
1: Det er lige efter Tirs for 80. Everybody wants to rule the world.

0: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og er nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
1: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskinen, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme herinde ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
2: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, når vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så akontopriser på 25.000 til...
1: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser de nok stiger?
2: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgersal efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
0: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året.
0: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
4: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
4: Hoy estoy aquí.
0: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Jenny Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
5: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
0: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Reines, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: Klokken den har slået 8:08 på en fredag, som vi kalder for den 4. september.
3: Ja.
2: Vejret vil i hvert fald vidne om, at vi er i september.
3: Ja,
2: sådan
3: det må
2: godt og grundigt. Det blæser lidt.
3: Jamen, det er rigtigt.
2: Og der kommer noget regn.
3: Ja, det bliver lidt efterårsagtigt.
2: Det gør det.
3: Ja.
2: Og det skal blive sådan lidt koldt. Jeg ved ikke, om man kan sådan sige det helt samme inde i, hvad skal vi kalde det, forhandlingslokalet om kommunens budget. Der bliver i hvert fald ikke bare nikket og sagt ja rundt om bordet, når næste års budget i hvert fald skal på plads.
3: Nej, altså forhandlingerne fortsætter i dag, og ifølge borgmester Frederik Tolstrup er der store uenigheder faktisk blandt de 9 medlemmer i økonomiudvalget. Blandt andet om meget væsentlige ting, nemlig hvor hårdt skal der egentlig spares.
2: Ja.
3: Så nu er det op til borgmesteren at forsøge at finde de kompromiser, der kan få budgetaftalen i hus.
2: Noget af det, som vi følger op på her til morgen. Velkommen til.

0: Her var det Chapuis af Barsong. 12 minutter ude.
1: Der er vanskelige forhandlinger, der er i gang i lokalerne på Snorbakken, hvor politikerne i økonomiudvalget arbejder på at nå til enighed om et forlig for næste års budget i Bornholms regionskommune.
0: Og efter en lang dag i går, de 9 medlemmer i økonomiudvalget, så tager de altså fat her igen fredag morgen. Og med os har vi nu reporter Peter Skafte, der følger forhandlingerne. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen, Køl.
0: Godmorgen. Peter, hvordan gik torsdagens forhandlinger om 2027-budgettet sådan helt overordnet set?
2: Nej, det gik sådan set meget godt, men det er altså også en meget, meget svær opgave. Sådan lyder det fra borgmesteren her til morgen, og det er jo altså også første gang fra Trolstrup sidder for bordene under de her meget vigtige forhandlinger. De er jo vigtige, fordi det afgør kommunens økonomi, og derfor også afgør den service, som kommunen giver borgerne, ældre, børn, folk, der har det svært, veje og hvad ved jeg. Og der er en hel masse af de andre ud af de 9, der sidder i udvalget, der også er nye. Det er faktisk kun René Danielsson fra DF og Enhedslistens Morten Riis, der også var med i sidste valgperiode. Så alene af den grund, at der er så mange nye, det er svært, fordi der er en masse proces. Hvad skal vi tage først? Hvor meget skal vi bygge for? Hvordan kører driften rundt? Og skal vi se længere frem end 27? Der er en hel masse spørgsmål om proces, der skal afklares, inden man som rigtig kan komme i gang med at forhandle politik.
0: Ja, men for hvordan går det så med at få de forskellige politiske ting til nu sammen i et kompromis?
2: Jamen, det er en meget svær opgave, borgmesteren står med, og nu sidder han jo godt nok for bordenden og forhandlingsleder, men altså, du kan trække en hest hen til troen, du kan jo ikke tvinge den til at drikke, vel, så det er jo også et ansvar, som hviler på de andre medlemmer. Man kan jo ikke tørre den af på borgmesteren, hvis de er rigtig tunge og danse med de andre, og det er de. Altså, der er nogle politiske forskelle, nogle store politiske forskelle. Der blev lavet en konstitueringsaftale, da Frederik Tolstrup blev borgmester herfra nytår. Der blev lavet en skriftlig konstitueringsaftale, hvor der blandt andet står, at man skal tage fat i de langsigtede udfordringer og lave en tidlig strategi. Men hvordan man sådan lige opfatter den her konstitueringsaftale, nu hvor skoen trykker, nu hvor det bliver alvor, det er der altså stor forskel på de her partier, der står bag Tolstrup, altså Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Kristendemokraterne. Så han får noget sved på panden, og har noget sved på panden, den kære borgmester.
0: Ja, til sidst altså. Hvordan tror du så, fredagen kommer til at forløbe? Altså, kommer der et forlig der, og I er alle med?
2: Ja, det er jo rigtig svært at spå om, som også Tolstrup har sagt i vores radio her til morgen, men altså, alt tyder på, at det trækker ud, i hvert fald til godt ud på eftermiddagen, altså fordi der er så mange ting, de skal have på plads. For eksempel et fælles skoledistrikt på Bornholm, det kan spare 10 millioner årligt, men betyder sådan, en del børn, de skal gå i skole et andet sted end der, hvor de bor, eller i hvert fald geografisk hører til. Det er en ting, de slet ikke har taget hul på endnu, ikke? Så det trækker ud, men her, nu har han jo lavet et forslag sammen med sine embedsmænd efter torsdagen går Tolstrup, som de starter med her 8.30 og kigge på, og så alt efter hvor meget de spiser det udgangspunkt, så kan det jo godt være, at de kan finde ud af noget med anden, men jeg tror, man kommer ud på eftermiddagen, og jeg tror også, det er tvivlsomt, at det bliver alle i kommunalbestyrelsen, der kommer til at stå bag det her budget. Men vi får se. Vi bliver klogere i eftermiddagen.
0: Peter Skafte, du skal på arbejde. Du skal jo fælde alt det her, så god arbejdsløst, og tak for, at du stod op.
2: Ja, selv tak, Olsen, og god arbejdsløst til jer også.
0: Tak.
1: Tak skal du have. Det kan jeg også love, at det er noget, vi skal snakke om i weekendens program, hvor der også er musik. Men lige nu, Mike Morrison, Return of the

0: en af de der sange, hvor man bare sidder, i hvert fald mig, sådan lige rocker lidt med, vipper lidt med hovedet og lidt med foden, Return of the Mac. Vi skal til ny musik fra Erika Jane. Den her har et meget sjovt navn, synes jeg.
1: Ja, det er det, hvis man har løbet lidt for længe eller for langt.
0: Og siger,
1: ja, sidestik.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Hallucination fra Dansk Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Cicel var det her.
1: Det var det nemlig. Vi skal have et stykke musik, og efter det, så skal vi faktisk have fat i en omgang regionale nyheder. Men vi har lige fundet Bill Middley og Jennifer Warnes frem her, og de kommer så med den, der hedder I've Had the Time of My Life.
0: Den går lige i hofterne.
1: Ja. Kan jeg godt mærke, faktisk.
0: Det er flot, det du kan.
1: Det er jo smøblungt.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er vigtigt, at der også er kulturelle aktiviteter oplever for både lokale og turister i efterårsmånederne. Det sagde Dorthea von der Kås, der er koordinator på Bornholms Center for Kunsthåndværk og tovholder for kunsthåndværk og festivalen Bornholms Craft Weeks. Og netop derfor bliver Craft Weeks og Bornholms Kulturuge for andre år i træk afholdt i forlængelse af ugenæringen, sagde Dorthea von der Kås.
2: Det er et forsøg på at gøre september til sådan en lang kulturel måned, hvor der sker en hel masse, så er der noget at komme efter på Bornholm, og det synes jeg virkelig fungerer godt.
1: Bornholms Craft Weeks starter i dag og byder blandt andet på kunstudstillinger, håndværksworkshops og et Bornholms mesterskab i drejning de kommende uger. Men der er ingen festival uden øens lokale kunstnere, derfor er det afgørende, at de støtter op, så publikum kan opleve sådan der fuld af aktivitet.
2: Så det betyder jo alt, at kunsthåndværkerne bakker op, og de gør de, og laver forskellige arrangementer og viser tingene frem.
1: Bornholm er som det første sted i Europa hædret med titlen World Craft Region på grund af sin position inden for kunsthåndværk. Bagtitlen står den internationale organisation World Craft Council.
3: Det er svært at få enderne til at mødes, både politisk og økonomisk, i økonomiudvalget, der i går og fortsat i dag fredag arbejder på et forlig om næste års kommunale budget. Det er meget vanskelige forhandlinger, konstaterer borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre. Der er blandt andet forslag for langt over 100 millioner kroner, når det gælder nybyggeri og renoveringer næste år. Heriblandt skal de kommunale politikere blive enige om alt fra, om man skal renovere plejecenter Toftegården i Hasle til etablering af den nye specialskoleenhed ved Vibegård i Rønne.
4: Anlæg fylder, fordi det er store beløb, vi har med at gøre, og det er jo også vigtige ting. Altså, der er jo en masse ting, der skal ordnes, så derfor så fylder anlæg rigtig meget, og det er selvfølgelig også nogle store beløb.
3: Borgmester Frederik Tolstrup har et håb om, at han i dag kan forhandle et bredt forlig på plads, selvom torsdagen altså viste, at der var store uenigheder mellem partierne.
4: Det er jo svært at sige, hvad jeg forventer. Jeg tror ikke, det bliver helt enkelt at få landet en aftale, men jeg tænker da, at det ender med et budget på en eller anden måde. Og så må vi håbe, at vi kan gå på weekend i god ro og orden. Det håber jeg.
1: I dag lyder vejrudsigten på skyet af først tår vejr, men i løbet af formiddagen så kommer der regn. Temperaturerne vil ligge mellem 15 og 17 grader, og oven i det får du en jævn til hård vind fra sydvest og vest, som en overgang aftager og bliver

0: spark til jævn for skiftende retninger. Og i aften vekslende skydække og en del bøger.
1: P4 Morgen.

0: Maroon 5 her med Sugar.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Det er jo... Jeg ved ikke på det her, det går. Jeg har fundet, som så vanligt, tre overskrifter. Sobre, oplysende og informerende. Det er det ikke mere. For de er nemlig blevet clickbaitificeret. Og så er det Ibens opgave, at Iben har den der kæmpe fornøjelse at skulle jette, hvad der gemmer sig i bagdagen.
0: Det er faktisk den nærmest eneste årsag til at komme på arbejde hver dag, det er, at jeg skal igennem det her.
3: Ja.
0: Jeg glæder mig.
3: Det forstår jeg godt.
0: Og du har fået det på i dag, min ven.
3: Jamen, så lad os bare rulle det ud af.
1: Nummer 1.
3: Kendt ansigt i kasseapparatet. Nu kan du få ham for byttepenge.
0: Ej, den er god. Det er en rigtig god overskrift, det kan jeg godt lide. Jeg vil klikke. Er der nogen, der er kommet på noget penge? Noget pengeseddel, mønt?
3: Det er en mønt, ja. Der er kommet en ny mønt.
0: Åh, er det Trump-mønten?
3: Ja.
0: Nej,
3: det er det.
0: Det er så underligt.
3: Altså, udover Triumph Bauer og... Ja. Hvad hedder det?
0: Nej.
3: Og Dance Salaire og alt det der, så skal han selvfølgelig også have en mønt. Han har dog været beskeden, synes jeg. Det ligner om det ham. For okay. det er en 1-dollar-mønt.
0: Nå.
3: Men, og den kan faktisk bruges som lovligt betalingsmiddel. Den er guldfarvet, men ikke guld. Altså sådan lidt fake, jo.
0: Jamen, det passer måske meget godt.
3: Men der er jo noget, der hedder US Mint. Altså, du ved, sådan en mønt forretning.
0: Ja.
3: Der er den blevet revet væk.
0: Det skal folk bede om.
3: Og så er det simpelthen første gang i 100 år, at en siddende amerikansk præsident optræder på en mønt.
0: Det er vildt nok.
3: Og det bliver Trump. Chok.
0: Chok.
3: Ja.
0: Koster den så en dollar, eller?
3: Det vil jeg tro.
0: Okay.
3: Et point til dig.
0: Tak for det.
1: Nummer 2.
3: Afdød stjernes stjerne restaureres.
0: Stjernes stjerne.
3: Du må godt få den en gang til.
0: Ja, tak.
3: Afdød stjernes stjerne restaureres.
0: Stjernes. Vi er ude i det der... Eller det ved jeg selvfølgelig ikke, om vi er, men hvad er det hedder det der i Hollywood, hvor man går... Walk of Fame.
3: Ja, så langt er det fuldstændig korrekt. Nu vil du vide, sneg der ingen på den.
0: Ja.
3: Og så er der altså en afdød stjerne.
0: Stjerne.
3: Altså, ja, en afdød stjerne, hvis stjerne skal restaureres nu.
0: Ja, der er jo en del, der faktisk lige er døde jo.
3: Ja.
0: Af den type mennesker.
3: Ja, det må man sige. Men der er jo en, der har været meget omtalt.
0: Ja, og gå med Dolly Parton.
3: Ja, du går nemlig med Dolly Parton, og det er fuldstændig korrekt.
0: Så hendes stjerne på Walk of Fame skal lige shines.
3: Ja, hvis du, når jeg læser helt igennem, de skriver restaureres, men de skriver samtidig, at den nye stjerne kan ses fra på fredag. Så de må simpelthen, det er jo en flise med en stjerne af, afmontere den gamle, måske slitte. Der er en anden, der har ridset i den, faktisk.
0: Nå.
3: Men det er vel så mærkeligt, når det er et fortov, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Nej.
3: Men i hvert fald, så kommer det for hun en ny, og du er på 2 point, Iben.
0: Puha.
1: Nummer 3.
3: Forløbig rejsetid, 8 år. Destination i sigte.
0: Ja, jo, ved du hvad, men det er fordi, den har vi talt om tidligt i morges. Det er jo det her med rumrejsen til Merkur.
3: Ja.
0: Som det europæiske og japanske, hvad hedder det?
3: Rumagentur, ja.
0: De er på vej til sat kurs mod Merkur. Ja. Og der er man kommet så langt, at de her undersøgelsesfartøjer er blevet koblet af.
3: Ja.
0: Den der dibedut, der
3: rejste. Hold nu kæft, det
0: nu kommer. Så nu skal vi gerne komme om kredsløb til november.
3: Ja.
0: Så det er lige ved at være der. Det har taget 8 år.
3: Counter G over 1 point, men 1 point i det jo selvfølgelig.
0: Yes.
3: Med en pil opad. Så okay. Det er 3 med pil opad i dag.
0: Tak.
3: Det synes
0: og så
3: jeg
0: går det faktisk slet ikke noget, jeg tabte DJ-battle alligevel.
3: Nej, det trøster lidt.
0: Tak. God quiz. I love it.

0: Der sluttede den, nemlig.
1: Sådan lidt halvbræt. En som dig.
0: Ja.
1: Yes.
0: Nå, vi skal videre i teksten. Og hvis man ikke har planer i morgen lørdag, så inviterer Almegårds Kaserne i Rønne til Flagdag, hvor man traditionen tro sig tak til de veteraner, der har været udsendt, og ikke mindst mindestøm, der har mistet livet i krig.
1: Det sker blandt andet med musik fra Bornholmergarden kl. 11, flagdagstale af borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre, og så kan man komme og prøve kræfter med en soldats hverdag, og det gælder blandt andet skydning og løb. Men hvis man vil spare skosålerne, så kan man faktisk også få et lift i en 24-tons tung panseret mandskabsvogn, som også har navnet Patria.
0: Vores live-reporter Emilie Ryberg Rabeck er med på en testtøv her til morgen frem mod flagdag.
1: Vi skal lige beklage, at der er lidt støj på linjen.
0: Er det ikke larmer lidt?
2: Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, jeg har sagt ja til, men altså lige nu, der sidder jeg i hvert fald i en Patria, og jeg bliver simpelthen nødt til at næsten råbe ind i mikrofonen, fordi det støjer så meget, når man sidder inde i sådan en pansret mandskabsvogn. Men altså, jeg kan sige, man skulle ikke tro det, men der er faktisk utrolig god plads inde i sådan en vogn, når der ikke er fuld besætning med. Og hvis jeg lige kigger mod foran af vognen, så står vognkommandøren altså også og er i gang med at køre os mod Hammershus. Og jeg sidder herinde med Thomas Bloch Hansen, der er bataljonschef ved Bornholms Regiment. Og Thomas, kan du prøve at starte med at fortælle, hvorfor er det vigtigt, at I laver køreture i Patrien i morgen, når man besøger Almegårds Kaserne?
3: Jamen, for det første er det jo en ret ny bil, som vi gerne vil vise frem. Og for det andet, så kan folk jo se den rundt på øen. Ja, vi kører rundt jævnligt, og jeg tror, at folk er interesseret i at se, hvad den kan, og hvordan det er at komme ind i den. Så det er derfor, for at folk kan se, hvad den kan, men også for at åbne hele kasernen for den bornholmske befolkning. Det er trods alt en af de store arbejdspladser, og vi fylder meget på hele øen.
2: Og hvad er det, man som gæst får ud af at være med i den her Patria?
3: Man får forhåbentlig blik for, hvad det er for en bil, og at den ikke er farlig. Ja, det er den jo, men den er ikke farlig til åben hus i hvert fald. Så man er velkommen til at komme ind og se og prøve at røre og få en fornemmelse af, hvad det er for et køretøj, vi har fået.
2: Og nu tror jeg ikke, at jeg siger noget forkert, hvis jeg siger, at den her Patria, den på de her over 20 tons, bruger lidt mere brændstof end en Fiat Punto. Hvorfor vil I brænde de her penge og brændstof af på civile?
3: Den bruger mere brændstof end en lille bil, men det er sådan set bare en lastbil, så meget bruger den ikke, vil jeg så lige sige. Det er ikke en kampvogn eller noget af den dur, men det er jo også bare et tilbud, hvis ikke der er nogen, der har lyst til at komme, så kører vi jo heller ikke. Så de skal være hjertens velkommen, og så skal vi nok lade være at brænde mere brændstof af end højst nødvendigt.
2: Og så lige her til sidst, Thomas. Nu har I flagdag og åben hus i morgen. Hvad forventer du af selve dagen?
3: Jeg håber, vi får en rigtig festlig dag. Altså, det er jo både Beredskabsstyrelsen, politi og forsvar, som stiller alle deres ting og sager frem, som folk kan komme og se. Så er der nogle højtideligheder med noget parade og så videre, men der er også mulighed for at se på soldaternes kraje, røre ved en båd og en ambulance og alle mulige andre ting. Så jeg håber, det bliver en spændende dag, hvor folk kan komme ud og få en fornemmelse af, hvad ikke bare forsvar, men Beredskabsstyrelsen, politi, brandvæsen osv. har tilbydet i hverdagen. Så jeg håber på en festlig og god dag.
2: Så vil vi trille videre mod Hammershus. Thomas Bloch Hansen, bataljonschef for Bornholms, ved Bornholms Regiment. Tak for turen, og god flagdag i morgen.
3: Tak lige måde.
0: Og der er åbent hus på Almegårds Kaserne fra kl. 10 til kl. 16, og 11.30 byder regimentschef oberst Lars Nygaard velkommen. Folketingsmedlem fra Venstre, Peter Juel Jensen, i konferencier.
1: Vi har sat gang i Suede her med Beautiful Ones. 13 minutter i 9.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
8: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
10: Og så et kig på fredagens vejr, der byder på en omgang skyde, men først tørt, men så i løbet af eftermiddagen, så får vi altså en del regn fra vest. Temperaturen er et sted mellem 15 og 17 grader, jævnt til hård vind fra sydvest og vest, som dog en overgang aftager og bliver svag til jævn fra skiftende retninger. I aften og i nat veksler det skydække og en del byer oven i det, som kan være kraftige. Temperatur på det tidspunkt ned mellem 13 og 16 grader og jævn til hård vind fra vest med kraftige vindstød. Og vi hørte jo for en time siden for Cecilie Sand Nørgaard, vores vejrvært her på P4, at det her vejr, det kommer altså til at fortsætte ind i weekenden. Så efteråret er sat ind, tror jeg vist godt, man kan have lov at sige.

0: Mads Langer. You're not alone. 5 minutter ind i.
1: 100.000. Det er godt nok meget.
0: Mange, mange.
1: Jamen, det handler om, at Volkswagen, ja, de vil nedlægge 100.000 stillinger.
0: Nå.
1: Ingen en årtiges udgang. Jeg sagde 100.000 stillinger.
0: Oi,
1: de vil nedlægge ca. 50.000 stillinger, og en af de 50.000, der allerede ved planer om at nedlægge. Og det er simpelthen, jamen det er jo, altså, det er jo en fabrik, der lever og laver en biler og sælger dem.
0: Ja,
1: og, det går under, som de havde forventet, derfor så skruer de ned for produktionen.
0: Det er altså meget skudt ved siden af. Ja, mange stillinger, man ikke lige har plads til mere.
1: Men det er jo en kæmpe virksomhed, for de her 100.000 stillinger, det svarer til 15% af deres medarbejdere.
0: Okay, det er også
1: så det vil jo sige, at der er omkring 700.000 medarbejdere i Volkswagen-koncernen, som jo også omfatter Audi og Porsche, for eksempel.
0: Ja, nemlig.
1: Ja. Nå, men det er jo altså, det løber jo fuldstændig sindssygt jo, og fagforeningerne, de er sådan lidt efter ledelsen, de er sådan helt offentligt været på kant med hinanden, faktisk. Og man mener ikke, at fagforeningen mener ikke, at man har været ærlig over for medarbejderne om, hvordan det stod til og sådan noget, du ved.
0: Hvor du læst det hen, siger du?
1: Det har jeg læst på dr.dk.
0: Så der kan man også få mere at vide.
1: Det kan man.
0: Eller også kan man blive hængende og høre radioavisen, for den er nemlig også på vej.
1: Ja.
0: Det kommer selvfølgelig, når klokken den bliver 9. Og så er vi jo tilbage efter den.
1: Ja, det havde vi tænkt.
0: Med en lille times radio mere.
1: Ja, det havde vi.
0: Så jeg synes faktisk helst bare, man skal... Altså, bliv hængende her.
1: Jeg kan akkurat ikke blive hængende. Der er ingen grund til at hænge.
0: Nej, vel?
1: Det er Morgan, ja. Det er... gamle Morgan, som vi kalder ham i Østermarie. Efter en anden Vullen.
0: Med hvad?
1: Vullen.
0: Vullen.
1: Love Somebody hedder nummeret.
0: Frem til radioavisen.

0: De lavere temperaturer står for døren, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
1: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
0: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
2: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
0: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
3: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
4: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne, først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Så der er også en del opportunisme i det her. Milley vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
4: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milley og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien, og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleys tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleys udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
5: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 elløbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her elløbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh stemmer. Hvorfor ikke?
6: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her elløbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
5: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
6: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
5: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
7: Jamen, det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os, og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
0: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: God formiddag,
3: Bornholm. God formiddag, Bornholm.
2: Yes. Så er vi jo faktisk kommet ret meget længere i den sådan mission, vi udsatte os selv for, da klokken den var 6, altså at komme 4 timer tættere på weekenden. Nu er vi kommet 3 timer tættere.
3: Ja, det går jo ret af vej på en eller anden måde.
2: Det synes jeg er godt gået.
3: Du har ret.
2: Der har vi jo virkelig, altså, om tiden.
3: Jamen, der er ingen, der kom efter, du har fuldstændig ret.
2: Og det betyder altså selvfølgelig, at vi har en time tilbage, eller i hvert fald en lille en af slagsen, hvor vi skal igennem, ja, lidt af hvert, tør jeg godt at sige.
3: Ja, ja, og vi skal faktisk også, du har faktisk lavet noget med musik, du skal udsætte mig for.
2: Ja, det bliver dejligt. Åh, hvor du glæder dig.
3: Ja, det gør jeg.
2: Du smiler det op over begge ører.
3: Det er lige før, flækker du. Som en flat fodbold. Som en remnad fodbold.
2: Okay.
3: Nå, skal vi se, kom i gang bare.
2: Ja, det synes jeg bare. Ja. Velkommen til.
3: Ja, velkommen.

0: Vindervejr fra Thor Farlow. Noget, man jo går og snakker tit om vindervejr, men Thor har simpelthen gået skridtet videre. Det skal vi have en sang om.
1: Sådan er det.
0: Den lød sådan.
1: Ja, det gjorde ikke. Kan du huske ham der naturbørgen fra Australien? Steve Irwin hed han.
0: Yeah.
1: Der står kogting i gavet på krokodiller og alt muligt mystisk mærkeligt.
0: Noget i noget mange kakifarver og nogle shorts og yes.
1: Og sådan en anderledes type model.
0: Han sagde altid, this is exciting, very exciting.
1: Ja, han snakkede nemlig australsk.
0: Australian.
1: Faktisk i det i dag, 20 år siden han døde. Han var 44 år.
0: Det var
1: Og det er faktisk, fordi han lavede tv-optagelser ved Great Barrier Reef. Du ved, det her meget store rev i Australien.
0: Ja, altså han døde?
1: Ja, han blev stukket lige ved hjertet sjældent gang af sådan en pilrokke.
0: Uff.
1: Ja, det er ikke noget at spørge med.
0: Og hvis man altså er født i det forrige årtusind, så kan man måske huske de her, som jeg var lidt inde på, de er meget begejstrede og den australiske dialekt fra fjernsyn. Men skal vi ikke lige opfriske minderne?
1: Ja.
2: This is the ideal location for our crocodile trap site. This is a natural gully, and I'm going to utilize the crocodile's keen sense of smell to lure him in. I'm going to run barricades up each side of the trap, because I've seen crocodiles come in from the side, get a scare or kill the trap, and then retreat.
0: Jeg elsker jo en australisk accent.
1: Ja, det
0: er noget af det fedeste i hele verden. Og Steve Irwin drev i øvrigt også det, der hedder Australia Zoo, sammen med sin familie. Og efter hans død, så var det jo så hans enke Terry og parrets to børn, Bindi og Robert, der førte Australia Zoo.
1: Men er den stadigvæk der, den der zoologiske have?
0: Nu har jeg ikke været nede at tjekke personligt, men den skulle gerne køre stadig i dag, og den tiltrækker i hvert fald omkring 700.000 besøgende om året, skriver det australske public service medie ABC. Det ligger jo i Queensland, hvis man kunne komme forbi.
1: Og så er der jo en lille, for det, altså, han var jo TV-star, Steve. Det må man sige. Og han optrådte jo.
0: Meget kendt jo.
1: Ja, ja. Og faktisk i hans bælge Bindi og Robert, de er afbetjente TV-personligheder.
0: God i fars spor der.
1: Jo, tv-mæssigt, men de er altså, de har vunget, begge har vunget den amerikanske udgave af Vild med Dans.
0: Det
1: er jo knap så farligt, som at stikke ansigtet ind i mund på en krokodille. Og så har Robert jo været vært på Australs TV og optrådt med dyr i amerikanske talkshows.
0: Ja, det har jeg altså også set.
1: Og det er faktisk sådan, at de er mødt en australier, der hedder Natasha Breen, lige ved operahuset i Sydney. Og hun har også ligesom bemærket og hæfter sig ved, hvordan familien har ligesom videreført det her Steve Irwin-arbejde og med at beskytte Australiens dyr og deres levesteder og sådan noget.
3: I think there's a lot of endangered species, so that's probably the best work that they're doing is keeping that alive and, you know, maintaining all those species that are, you know, on the threatened list now, so that's probably the best thing that they're doing now, I'd say.
1: Hvad sagde der, man?
0: Altså i korte træk, kan man jo lige sige, så siger hun, at der jo selvfølgelig er mange truede dyrearter derude, og det arbejde, som familien Irwin gør for at bevare de her truede dyrearter og hjælpe, det er altså noget af det bedste, de gør i dag. Så de har jo et ret godt ry stadig i Australien.
1: Og så bliver hans programmer jo sendt verden over.
0: Det må man sige.
1: Og det må man så sige. Tilbage i 2006, så havde man sådan et mindeprogram fra Australia Zoo, altså den her zoologiske have, 20. september i øvrigt. Der blev det anslået, at 300 millioner tv-serier fulgte med verden over. Så har man jo altså gjort sig bemærket.
0: Det har man, og han har altså stadig en, jeg tror, det er et meget folkekær.
1: Jamen, han var jo så meget anderledes.
0: Ja, det var meget fedt.
1: Ja.
0: Men altså, 20 år siden, at Steve Irwin, han døde i dag, mindet er der jo stadig, kan man sige.
1: Ja.
0: Musik fra Taylor Swift nu. You Belong With Me.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: fra DR Bornholm.
1: Almegårds kaserne åbner dørene for offentligheden i morgen og inviterer ingen for til åbent hus og flag der. Alle, der har lyst, kan komme og høre musik fra Bornholmergarden, flagdagstale af obermester Frederik Tolstrup, og så kan man få en køretur i en af forsvarets tunge pansrede mandskabsvogne, de såkaldte patriærer. Og det er for at give bornholmerne indsigt i, hvad der foregår i Bornholms regiment, sagde bataljonschef Thomas Bloch Hansen.
2: For det første er det jo en ret ny bil, som vi gerne vil vise frem. Og for det andet, så kan folk jo se den rundt på øen. Ja, vi kører rundt jævnligt, og jeg tror, folk er interesseret i at se, hvad den kan, og hvordan det er at komme ind i den. Så det er derfor, for at folk kan se, hvad den kan, men også for at åbne hele kasernen for den bornholmske befolkning. Det er trods alt en af de store arbejdspladser, og vi fylder meget på hele øen.
1: Der er åbent hus fra kl. 10 til 16, og kl. 11.30 byder regimentschef oberst Lars Nygaard velkommen. Bataljonschefen Thomas Bloch Jensen håber, at de besøgende får en begivenhedsrig der på kasernen og går klogere derfra på både beredskabet og forsvarsarbejde.
2: Så jeg håber, det bliver en spændende dag, hvor folk kan komme ud og få en fornemmelse af, hvad ikke bare forsvar, men beredskabsstyrelsen, politi, brandvæsen osv. har tilbydet i hverdagen. Så jeg håber på en festlig og god dag.
3: Det er svært at få enderne til at mødes både politisk og økonomisk i økonomiudvalget, der i går og fortsat i dag fredag arbejder på et forlig om næste års kommunale budget. Det er meget vanskelige forhandlinger, konstaterer borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre. Der er blandt andet forslag for langt over 100 millioner kroner, når det gælder nybyggeri og renoveringer næste år. Heriblandt skal de kommunale politikere blive enige om alt fra, om man vil renovere plejecenter Toftegården i Hasle til etablering af den nye specialskoleenhed ved Vibegård i Rønne.
4: Anlæg fylder, fordi det er store beløb, vi har med at gøre, og det er jo også vigtige ting. Altså, der er jo en masse ting, der skal ordnes, så derfor så fylder anlæg rigtig meget, og det er selvfølgelig også nogle store beløb.
3: Borgmester Frederik Tolstrup har et håb om, at han i dag kan forhandle et bredt forlig på plads, selvom torsdagen viste, at der er store uenigheder mellem partierne.
4: Det er jo svært at sige, hvad jeg forventer. Jeg tror ikke, det bliver helt enkelt at få landet en aftale, men jeg tænker da, at det ender med et budget på en eller anden måde. Og så må vi håbe, at vi kan gå på weekend i god ro og orden. Det håber jeg.
1: Vi får overskyet med regn i dag. Temperaturer mellem 15 og 17 grader, og så en ving, der bliver svagt til hjem sydvestlig eller skiftende ving. Ved kysterne kan der stadigvis være hård ving. Og i aften og i nat vækstende skydække, en del bøger, og så en 13-16 grader.
0: P4 Morgen.

0: mening. Her fik du Sprækker leveret med Rasmus Seebach featuring Søn. 20 minutter i 10.
1: Vi har jo haft quiz i dag. Det er jo som vi plejer. Det er jo clickbait, det er, når klokken den er sådan lige 8.36, ikke?
0: Ja, det er
1: men
0: godt.
1: Jeg er mere quiz-sulten.
0: Okay.
1: Sådan er det.
0: Skal jeg lave en quiz til dig så?
1: Skal du? Ej.
0: Nå.
1: For jeg har faktisk forberedt mig hjemmefra.
0: Okay.
1: Nu skal du nemlig udsættes.
0: Hvad?
1: For en lille quiz.
0: Det er nyheder.
1: Du er jo meget musikkyndig. Og det vil jeg jo faktisk næsten også mene, at jeg er sådan på vejen derhen er at være.
0: Jeg vil tro, du overholder mig i nutidig musik.
1: Måske.
0: Nej, det nyeste, jeg har derhjemme, det er jo Beethoven. Det var
1: originalindspilningen.
0: Ja, ja, og det var altså det var
1: du var der, bare, det var så var værd, ja.
0: Det var hittet, dengang jeg var teenager.
1: Du var fan.
0: Ja.
1: Stod der.
0: Nå, hvad skal jeg da sige, så?
1: Vi skal have en uge-quiz.
0: En hvad?
1: Du ved, en uge. Quiz.
0: Ja, nej, det
1: for når man lige mangler sådan lidt, måske lidt tekst, eller man sådan, om jeg mangler lige et par sekunder, hvad skal jeg fylde ind?
0: Nej,
1: det lyder meget godt. Det gør sådan noget, ikke?
0: Okay.
1: Er du med?
0: Ja, jeg ved, det var meget. Hører jeg så kun lige det der eller
1: ja,
0: hvad?
1: Ja, fordi det hele, det går ud på, det er jo, at jeg har klippet et lille ud af tre popsange.
0: Okay.
1: Og jeg skal jo se, om det er så svært, at du ikke kan gætte det, men det tror jeg godt, du kan.
0: Nå, okay.
1: Ja, jeg lover, det er tre sange, som vi har spillet her på kanalen.
0: Ja, men så er jeg klar, så.
1: Er du klar til de første
0: Ja. Den tjener jeg godt.
1: Nå, jamen, hvad er det så for en?
0: Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Vi spiller den på P4. Vi spiller den jo. Hvad hedder den? Det ved jeg jo godt. Har jeg ret i, at vi spiller den her på radioen?
1: Ja.
0: Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
1: Hvis jeg nu siger, vil du have kunstner eller titel? Så vil du få et halvt point.
0: Jeg prøver med titel, tror jeg.
1: Føler mig selv 100.
0: Ja, det er Andreas Sødbjerg.
1: Ja, jo.
0: Ja, ja, yes. Men jeg kendte den jo godt. Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg synes, det er et halvt point. For du kender den jo godt. Det kunne jeg jo se på dig.
0: Ja, ja.
1: Okay, jamen et halvt point. Er du klar til dit næste uge?
0: Ja, jeg glæder mig, for det er jo meget information, man får. Den tænker jeg jo godt, jo.
1: Hvad er det så for en sang?
0: Den hedder... Den spiller vi jo af på P4,
1: det er det, jeg har lovet. Det skulle ikke være for svært, jo.
0: Den hedder... Giv mig lige en kunstneren, så.
1: Alicia Keys.
0: Ja, hvad er det?
1: Sammen med Jay-Z.
0: Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
1: Nej, den hedder Empire State of Mind.
0: Ja, selvfølgelig gør den jo det, mand. Ja, ja. Ej, hvor det er irriterende, når man godt ved, hvad det er for en. Jeg gider ikke mere. Så.
1: Det er faktisk... Okay, jeg vil godt... Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan faktisk ikke give dig et point på den, det beklager
0: jeg. Nej.
1: Men det er... Okay, jeg tænkte... Men den her, den ved jeg, du kan. Det kan jeg mærke. Inde i mit hjerte. Den er kort. Du skal spidse ører. Det tredje uge kommer her.
0: Det er... Det kan jeg.
1: Ja.
0: Det er Belinda Carlisle, Heaven in a Place on Earth. Det er jo ikke klart til sidst.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Ja.
1: Så altså.
0: Ja, ja.
1: Halvandet point i den store ugequiz på en fredag.
0: Det er heller ikke det meget musik, man får.
1: Nej, den er lige til.
0: Ja.
1: Den skal sidde der med det samme.
0: Ja, den er
1: svært at gøre så meget ved.
0: Ja, men det, jeg synes, det er faktisk irriterende, når man kan huske dem. Men vi spiller om mange melodier.
1: Det gør vi også.
0: Ja.
1: Så det er et stort kartotek, man skal have ind i hovedet. Ja. Jeg synes, du gjorde det godt alligevel.
0: Jeg prøvede. Jeg kan ikke gøre det bedre. Sådan er det.
1: Behøver du heller ikke? Jeg synes, du gjorde det rigtig godt, Ken.
0: Nu skal vi høre en anden.
1: Ja, den her faktisk.
0: Nå, det er jo CNS Spyro.
1: Ja, det er
0: Material Lover. Har jeg så fået et point ekstra?
1: Ja, det er godt. Tak. Det er fredag.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Mr. Know-it-all. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, det er også Kjell Olsen. Han fortæller dig, hvordan vejret det bliver i løbet af dagen.
1: Know-it-all, det ved jeg ikke, men jeg kan læse af i hvert fald.
0: Og ved du hvad, det er nogle gange faktisk nok.
1: Ja, det er det jo.
0: Til at vide det hele.
1: Og så kan jeg høre TV2.
0: Ja, og kan du læse, hvad der står?
1: For dig kunne jeg gøre alting.

0: Vejrudsigten, der er kommet ny, jeg må så sige, den ligner meget den tidligere. Den byder på overskyet vejr med regn og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Og så en vind, der bliver svag til jævn, og ved kysterne er stadigvis hård vind. I aften og i nat, vækstende skydække, en del bøger lige frem, som kan være med havl og kraftige vindstød, 13-16 grader og en frisk vind til købling i nat.
1: Tak.

0: Madonnas Hung Up med lidt hjælp fra gode gamle Abbe.
1: Og dermed er vi nu dertil, hvor vi skal sige farvel. Tak for i dag. Og jeg vil godt have lov at ønske jer en god weekend. Det kan du jo vente med jer til morgen, Iben.
0: Jeg er nemlig på pinden igen, men ja. Alligevel. God weekend. Det skal man da over
1: her. Her bliver det Benjamin Hav og Portugal, der lukker butikken. Og så er der formiddag på 4'eren efter radioavisen.
0: Hej hej.
1: Hej hej.

0: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
1: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
0: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
2: Las Malvinas son argentinas.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
3: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
3: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Mileys tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: en fredag, hvor Carsten jo skal til motorcykeltræf i Daugbjerg.
1: Ja, så kunne man jo lige kigge ind omkring minerne derop.
0: Kaldgrupperne.
1: Ja, kaldgrupperne, præcis.
0: Trine fra Smørum, hun skal have hunden til dyrlæge i dag, fordi der er valpe på vej.
1: Uh, ja, det er rigtigt.
0: Ja, og Poul, han rejser til Malaga, fordi Helmi spiller jo både i aften og i morgenaften i Malaga.
1: Ja.
0: Af samme grund, der rejser Christian hjem fra Malaga i dag. Fordi jeg kan huske, han skrev ind til ugeplanen, at han skal ikke lige bære
1: med. Nej, det var noget med det der med, når så kan de andre komme ind, så skynder jeg mig at tage hjem.
0: Og så har vi jo Gitte. Travle.
1: Hun har rasende travlt de sidste dage, Gitte.
0: Ja, hun har både fået nye tænder.
1: Check, det er onsdag.
0: Og nyt hår.
1: Det var i går.
0: Yes. I dag, der skal hun bage til sit barnebarns dup.
1: Ja, vi mangler faktisk bare at vide fra Gitte, hvornår den der barnedup, den er. Ja, er det søndag?
0: Ja, det må næsten være i weekenden, ikke?
1: Med mindre hun bærer lidt på forkant, fordi det er næste uge. Det kan også godt være småkager, jo, som de kan jo godt lige klare sig til næste weekend.
0: Det er en travl fredag for mange, det kan vi se på vores ugeplan. Det bliver også en travl fredag her i formiddag på 4.
1: Ja, vi har meget, vi skal omkring, især fordi vi rigtig gerne vil høre om også noget, som jo kan være meget, meget travlt op mod, det sker på arbejdspladsen. De der tilbagevendende traditioner.
0: Ja, sjove, dejlige, anderledes traditioner på arbejdspladsen. Det skal vi tale en del om den her formiddag. Det er bare lidt federe at gå på arbejde, hvis man også kan være sammen med sine kollegaer på en lidt anden måde.
1: Ja, præcis.
0: Det hele ikke bare handler om arbejde, men det er også noget sjovt.
1: Ja, præcis. Det der med, at man lige kan sætte sig ned, hygge sig, snakke om noget andet end ordrene, der er i bogen, eller mangel på samme, eller fik du nu sendt den der mail, eller gjorde du nu det, og husk nu, vi har det her møde på onsdag. Alt det der. Så man lige kan sætte sig ned, snakke om livet.
0: Ja, eller lave en eller anden sjov, det ved jeg ikke, en petankekonkurrence, eller klæde ud dag.
1: Er du god til petank?
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Mads, det er jeg faktisk ret god til petank.
1: Det tænker jeg godt.
0: Ja, der er jo et koncept, der hedder petank og vin. Det er nok det, jeg excellerer mest.
1: Ja, okay. Hvad med, hvordan er du 100 meter mester i klæde ud fester?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det er jeg ikke. Men vi skal tale meget mere om sjove traditioner på arbejdspladsen, så kæmpe velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, jeg har haft enormt svært ved at få øjnene væk fra en dokumentar inde på DRTV, som hedder Den Sidste Fest.
1: Ja, jeg har godt læst om den.
0: Ja, det er en dokumentar, som beskæftiger sig med fænomenet kapsejladsen
1: ja.
0: Nede i Universitetsparken her i Aarhus.
1: Det er et vildt arrangement.
0: Sindssygt arrangement. 35-40.000 mennesker mødes for at se forskellige festforeninger omkring, eller på Aarhus Universitet, og også nogle af de andre videregående uddannelser i Aarhus. Deres festforeninger, som ror om kap hen over søen. Jeg mener, den er 28 meter lang. Så ryger det på tværs af søen. Og så når de kommer over til den ene bred, så bunder de en øl, løber 10 gange rundt, hopper ned i båden igen, ror tilbage, og så kører det næste.
1: Og så gælder det om at være hurtigst.
0: Det gælder om at være hurtigst som hold. Fem.
1: Okay.
0: Et hold består af fem, både mænd og kvinder.
1: Ja.
0: Og så, er det, så konkurrerer de ellers bare mod hinanden.
1: Har du, har du været med?
0: Jeg har ikke deltaget. Altså, da jeg gik på journalisthøjskolen, jeg var dels ikke med i festforening. Jeg var tit nede i barn, men jeg var ikke med i festforening. Men der deltog man, der var vi ikke en del af det.
1: Ej.
0: Det er de blevet nu på journalisthøjskolen, så de kan være med nu. Kurt Strandbar, som den hedder. Men vi var dernede for festivitasens skyld, for stemningen, for hyggen. Og de kommer jo tidligere om morgenen. De møder jo op, altså lang tid før solen står op, og der er morgensanger, alt muligt. Det er et kæmpe arrangement. Og jeg har bare været så fascineret af de der unge mennesker i de der festudvalg.
1: Ja.
0: Fordi for mange af dem, universitetet, det er jo deres arbejdsplads.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Og de der festforeninger, det bliver sådan ligesom de der helle, det bliver det der sted, hvor de dyrker fællesskabet, hvor de snakker om nogle andre ting. Hvis de har mange af dem, for de der unge mennesker, man følger i dokumentaren, mange af dem har det faktisk lidt svært med det der studie at finde sig til rette. Men så har de den der festforening, som giver dem noget, som gør, at arbejdspladsen, altså universitetet, det bliver et sted, hvor de synes er fedt at være.
1: Så det er noget med traditioner, konkurrencer,
0: fællesskab, alt muligt fedt. Det der, som også kendetegner sådan et lille sted, som bare som vores redaktion, vi er jo også et godt fællesskab.
1: Lige præcis. Og der findes jo helt sikkert traditioner, fællesskab og konkurrencer mange andre steder end på Aarhus Universitet. Der kan jo godt være arbejdspladser, der har nogle sådan nogle lidt skøre, sjove, anderledes traditioner. Noget, man altid gør. Sådan gør vi her, og
0: præcis.
1: Alle deltager, fordi det bare er fedt at være sammen på en anden måde.
0: Præcis.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212, eller via taleboblen i det her lyd. Hvilke traditioner har I på din arbejdsplads? Er noget, I gør år efter år? Og måske også noget, en tradition eller en eller anden konkurrence, der gør arbejdspladsen til noget særligt? Altså, vi har jo også for eksempel DHL, som vi går meget op i.
0: Ja, jeg vil jo sige, vi går jo op i det på en sund måde.
1: Ja,
0: jeg synes, nogle af de andre hold skal kigge ind af og tænke, om konkurrencen måske lige tager overhånd. Men det er jo det er resten hyggeligt at hænge ud med de andre.
1: Vi hæver jo
0: hinanden i mål. Præcis.
1: Hvad har vi ellers? Jo, vi har jo også det der til julefrokosten. Vi har jo sådan en kollegaband.
0: Ja. De er faktisk mega dygtige.
1: De er vildt dygtige.
0: Og det er fedt, de bruger deres fritid på at lave en fest for os andre.
1: Og så spiller de op til dans.
0: Ja.
1: Og det er altid fedt, ikke?
0: Lige nu her, tidligere på morgen, var der jo fællesmøde, hvor der lige er et stykke morgenbrød, og så er der nogen, der fortæller om, hvad de har gang i vores afdeling.
1: Ja, så glemmer du fællessangen.
0: Nå ja, fællessangen er også for pokker
1: det. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg kan huske, den gang vi havde besøg af Christoffer her i programmet, det var jo en fredag, der var han lige med ude at synge med til fællessangen.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Ja, det er stærkt.
1: Det var hyggeligt. Men hvad gør I der, hvor du arbejder? Altså, har I et eller andet, en særlig fest eller nogle turneringer? Der er også på vores arbejde meget det der konkurrence i sådan noget med sport og lave turhold.
0: Ja, har man dyster i at sætte det bedste drømmehold fra Superligaen.
1: Lidt ligesom VM-spillet.
0: Præcis.
1: Bare for medarbejdere. Det kan også være, at I har en eller anden firmaskovtur. Eller... Vi vil gerne høre om det hele, fordi det er fredag. Og der er ikke noget bedre end fredag, end at sådan, tale om alt det fede og sjove og skøre, vi laver på vores arbejdspladser.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

Vi jagter særlige arbejdspladstraditioner den her fredag formiddag. Nogle særlige fester, turneringer i underlige discipliner, firmaskovtur, alt muligt. Send ind i en sms til 1212 eller taleboblen i der lyd. Har I nogle skøre, sjove, anderledes traditioner på din arbejdsplads, så vi vil gerne høre om det.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hej. Mig og mine kolleger plejer at dyste mod et andet firma i bowling. Jeg bowler som Bambi på glatis, som skriver Kasper, efter vi har spurgt, hvilke traditioner I har på jeres eller på din arbejdsplads, og måske også, om det er nogle traditioner, som er helt unikke og kun findes hos lige netop jer. Jeg elsker bowling.
1: Jeg elsker også bowling, men jeg må indrømme, jeg har det lidt som Kasper. Ja. Jeg er ikke så god til det.
0: Det er, men...
1: Så indimellem, så rammer man den lige i røven, og så tænker man, hvad var det, jeg gjorde?
0: Du kan ikke gå ud og gøre det bag og gøre det efter igen. Der er ingen konstant i bowling. Ikke for amatører i hvert fald.
1: Bo, han skriver sådan her. Hej, kære allesteds nærværende værter.
2: Det var sødt.
0: Det var meget sødt, Bo.
1: Så skriver Bo, nede på mit plejehjem, der har vi, eller mest mig, en tradition med, at jeg fyrer et konfettirør af ved fødselsdage og jubilæer og andre ting og begivenheder.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Skriver Bo, jeg synes, det er så festligt. Men... rengøringspersonalet har lidt blandede følelser omkring det.
0: Ja, det er sådan noget konfetti, det kan ligge alle mulige steder.
1: Ej, Bo, jeg synes, det er
0: synes jeg er fedt, Bo. Det gør da lige arbejdsdagen federe for alle kollegerne, men også for alle borgerne. Fødselaren, ja, hvor må det være fedt.
1: Det er da dejligt.
0: Det er en god tradition. Den må du ikke afskaffe, Bo.
1: Nej. Så er der Patrick. På min tidligere arbejdsplads, der havde vi bordfodboldturnering. Noget, som især to af kontorfolkene gik meget op i.
0: Ja.
1: Nu talte vi om det der med at være uenige, ligefrem uvenner på arbejdet i går, jo ikke? En bordfodboldturnering, det kan godt sætte sig ind i kog.
0: Altså, jeg kan jo bare sige, når man er på seminar med DR Sporten, så bliver der jo konkurreret alt.
1: Ja.
0: Der kan jeg virkelig også godt genkende det med, at bølgerne går meget højt.
1: Ja. John, han skriver, var ansat på en kro i Esbjerg i mange år. Værterne samlede drikkepengene, og en gang om året, så tog vi så på weekendophold i en storby i Europa for pengene. Det er en fed tradition.
0: Det er en super fed tradition.
1: Super, super fed. Så er der også Bettina. Hun arbejder i køkkenet i en virksomhed. Og hun skriver til os, den eneste tradition, vi har i mit firma, som er et IT-firma med udelukkende mænd, der er en kvinde, omhandler mad. Hver gang der er en, der stopper, bliver udlært eller andet, så skal jeg lave flæskesteg med sovs og kartofler.
0: Ja, sådan.
1: Det er en god tradition.
0: Det er en stærk tradition.
1: Ej, den synes jeg også, vi skulle indføre her.
0: Ja, det kunne vi da sådan set sagtens. Der er da mange ting, man kan fejre med flæskesteg og sovs og kartofler.
1: Ja, det er, jeg vil jo nærmest sige, alt kan fejres med flæskesteg.
0: Det kunne man godt få hver fredag, faktisk.
1: Ej, hvor lækkert. På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der... Ja, jeg vil sige, han går planken ud.
0: Ja, det gør
1: han. Når det kommer til det her med sjove arbejdspladstraditioner.

0: Klokken er blevet 10:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Almegårds Kaserne åbner dørene for offentligheden i morgen og inviterer indenfor til åbent hus og flagdag. Alle, der har lyst, kan komme og høre musik fra Bornholmergarden og høre flagdagstale af borgmester Frederik Tolstrup. Og så kan man få en køretur i en af forsvarets pansrede mandskabsvogne, de såkaldte Patriaer. Og bataljonschef Thomas Blok Hansen fra Bornholms Regiment ser frem til dagen. Jeg håber, at det bliver en spændende dag, hvor bornholmerne kan få en fornemmelse af, hvad forsvaret og beredskabet laver til hverdag, siger bataljonschef ved Bornholms Regiment, Thomas Blok Hansen. Og der er åbent hus på Almegårds Kaserne fra kl. 10 til 16, og kl. 11:30 byder regimentschef oberst Lars Nygaard velkommen. Det er vigtigt, at der også er kulturelle aktiviteter at opleve for både lokale og turister i efterårsmånederne, det siger Dorthea Funder Kaas, der er koordinator på Bornholms Center for Kunsthåndværk og tovholder for kunstværkerfestivalen Bornholms Craft Weeks. Og netop derfor bliver Craft Weeks og Bornholms Kulturuge for andet år i træk afholdt i forlængelse af hinanden, siger Dorthea Funder Kaas.
3: Det er et forsøg på at gøre september til sådan en lang kulturel måned, hvor der sker en hel masse, så er der noget at komme efter på Bornholm, og det synes jeg virkelig fungerer godt.
2: Bornholms Craft- og Kulturuger 2026 afholdes fra den 4. til den 20. september og markerer samtidig Kulturugens 25-års jubilæum. Overskyet med regn vestfra og temperatur mellem 15 og 17 grader. Svag til jævn sydvestlig eller skiftende vind og ved kysterne stedvis hård vind. I aften og i nat vekslende skydække og en del byer, som kan være med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen ned mellem 13 og 16 grader og vinden tager til frisk vind til cooling omkring vest.

0: med Louise og Mads.
1: Vi taler om gode, skæve, mærkelige, sjove traditioner på arbejdspladsen den her formiddag.
2: God formiddag, Jakob Stampe.
3: Ja, god formiddag.
2: Co-CEO og partner i Pentia, der laver digitale løsninger. Jakob, hvordan så du ud den dag for 8 år siden, hvor I havde medarbejderfastelavn, altså i arbejdstiden, men hvor du så også lige skulle til et krisemøde med en kunde?
3: Jamen, jeg havde et flot Pippi Langstrømpe kostume på. Det var en lille smule kikset, men der var ikke tid til at skifte.
2: Nå, hvad med din partner, som også kom med til mødet?
3: Jamen, han havde for, og det drillede vi ham lidt med, men for andet eller tredje år i træk, sit sheik-kostyme på.
2: Ja, klart.
3: Ja.
1: Okay, så det er Pippi Langstrømpe og en sheik, der sidder over for kunderne til det her krisemøde.
3: Ja.
2: Jeg skal lige, Jakob, er vi i rottehaler og hele pivetøjet, eller?
3: Jeg er så heldig, så jeg er skaldet, så jeg kan bære perukker rigtig godt. Så jeg havde en stor rødhåret peruk på, og nogle grønne, hvad hedder det? Er det gamasjebukser eller nylonstrømper, eller hvad man
2: måtte
3: på?
2: Hold op.
3: Ja, det var rigtig fint. Det var faktisk så stor en succes, og året efter, der var hele ledelsen Pippi Langstrømpe.
2: Okay.
3: Og så har vi siden da fulgt sådan en tradition med at have grupper. Men det der år, det var sådan det værste. Men det endte rigtig godt. Altså kunderne, de... Til at starte med så de lidt mærkelige ud i hovederne. Men vi har dem stadig her 8-9 år efter som kunde, så vi kan ikke have gjort det helt dårligt i vores kostymer.
2: Men prøv lige at tage os med, Jakob. Hvordan har man det indeni, når man skal til et krisemøde og er klædt ud som Pippi Langstrømpe? Altså vel at mærke et fysisk møde. Ikke på Zoom, ikke på Teams.
3: Altså. Vi havde det ok, for de vidste godt, at vi havde fastelavn. Vi har haft traditionen. Altså vores gamle tradition var, at vi har spilledag 2 dage om året, hvor vi lukker firmaet ned. I gamle dage spillede vi computer, nu lægger vi alle mulige andre ting. Men det kombinerede vi så med en fastelavn for 13-14 år siden. Og det var så stor en succes, så det blev en fast del. Så vores kunder ved godt, at vi tager fastelavn alvorligt.
1: Okay, så det er ikke sådan, at de kommer ind, Jakob, at de sådan spærer øjnene totalt op og tænker, hvad pokker foregår der, de møder Pippi Langstrømpe og en oliesjak?
3: Jeg tror ikke, de havde regnet med, at altså lige den her specifikke kunde havde ikke været på besøg før på fastelavn. Der er mange andre kunder, som gerne vil herind, også fordi så får vi fastelavnsboller, vi slår katten af tønden og sådan noget, og det er meget hyggeligt. Men de havde ikke set os før, så altså, de var sådan lidt, okay, er det dem, vi betaler en del penge for at lave digitale løsninger?
2: Men altså, de blev som kunde, det er jo godt.
3: Ja, og er her stadig, og har faktisk været til fastelavn efterfølgende.
2: Åh, godt.
1: Nå, men det er en win-win at have fået nye gæster til fastelavn.
3: Ja, men det var det. Vi har faktisk haft nogle kunder, der spurgte, om de måtte være med, som så er kommet og slået katten af tønden med os.
2: Vi vil også gerne med.
1: Ja.
3: Jamen, I skal være velkommen. Jeg ved ikke, hvornår det ligger, men det ligger fredag lige omkring fastelavn.
1: Det lyder modtaget.
3: Men udklædning er obligatorisk.
1: Ja, det fornemmer vi ligesom. Jakob, lige om lidt, der laver vi sådan en klassisk cost-benefit-analyse. Vi spørger nemlig, om det gode ved sådan en medarbejderfastelavn, det er så godt, at et krisemøde med kunderne, iførte Pippi Langstrømpe og Sjæk-uniformer, det er det hele værd.

0: Jakob Stampe er co-CEO og partner i virksomheden Pentia. For 8 år siden der var han til et fysisk krisemøde med en kunde. Han var klædt ud som Pippi Langstrømpe, og hans partner var Sheik. Fordi det er sådan en årlig tradition i firmaet til fastelavn.
1: Jakob, hvorfor har I sådan en tradition i sådan en seriøs virksomhed som I her?
2: Men det er en af mange sådan lidt fjollede traditioner, vi har. Men far for at blive sådan en smule højtravn. Altså, vores gamle HR-chef, han præsenterede mig for et Piet Hein-gruk, som hedder, den som kun tager spøj for spøj og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.
0: Okay.
2: Og det indkapsler lidt, altså, det at arbejde, det er en holdsport, og man skal have det sjovt sammen med sine holdkammerater, og man skal have det sjovt sammen med sine kunder. Og når man laver sådan nogle ting, jamen, så bliver man lidt taget ud af hverdagen, og bliver rystet sammen på en anden måde. Så vi tror fuldt og fast på, at det at lære hinanden at kende på andet end, har du lavet den PowerPoint, har du forberedt det Teams-møde og sådan noget, at det giver en hel masse i forhold til, hvor godt vi arbejder.
0: Det er jo snart 10 år siden, at I faktisk vandt en pris som Europas sjoveste virksomhed. Udover fastelavnsdag, så vandt I for jeres grim sweaterdag, brætspilsdag, gratis slikbar, gaming i arbejdstiderne på dage om året. Jakob, gør I det her, fordi I ledelse synes, det er sjovt, eller kan det også ses på bundlinjen i medarbejderens tilfredshed?
2: Jeg tror, det kan ses på medarbejdertilfredshed. Jeg ved ikke, om det kan ses på bundlinjen. Men det var faktisk lidt ærgerligt, at det var de ting, de fremhævede, fordi det ikke, altså for mig er det her bare sådan icing on the cake. Altså sjov er en af vores tre værdier, men sjov handler om at lave de opgaver, som betyder noget, som flytter kundens forretning, som er sjove og interessante at lave. Og så at lave det sammen. Vores to andre er ansvar og respekt og ansvar. Og det er faktisk det vigtigste, hvor sjov ligesom er produktet af de to andre. Mm. Så der var en masse fokus efter vi vandt prisen, fordi det var det, pressen fremhævede. Mm. Men hvis man læste indstillingen, så var det mere det med, at medarbejderne var så tilfredse, lavt sygefravær, at de følte sig som en familie, der gik meget op i at hjælpe hinanden. Mm. Altså det er de vigtigste ting for mig i forhold til sjov.
1: Men hvor meget tror du, Jakob, lige præcis det der med, at man har det sjovt på arbejdspladsen, at man har det fedt sammen på arbejde, hvor meget betyder det for medarbejdernes tilfredshed, fordi de kan udrette sammen som hold, fordi de ikke har ret mange sygedage?
2: Men det betyder da rigtig, rigtig meget. Altså, vi kunne se, altså under corona, hvordan folk, når de sad hjemme og sådan noget, altså medarbejdertilfredshed faldt. Mm. Og det er jo klart, de var presset af alle mulige andre ting. Men det der med ikke længere at være en del af en gruppe, altså det betyder noget. Og det betyder, altså vi taler meget om herinde, at vi måler ikke folk individuelt. Alt skal ses som forbundne kar. Så man er ikke en succes, hvis man selv lever op til alle sine mål, mens ens holdkammerater ikke gør. Og den der konstante fokus på, der er ingen over holdet, og vi hjælper hinanden. Det tror jeg på giver en tilfredshed i de 37 timer om ugen, hvor de er vores.
0: Er der en risiko for, at det kan blive lidt for meget sådan pjat og sjov?
2: Nej, jeg tror netop det der med at have både at tage sjov og alvor. Mm. Alvorligt og sjovt. Nej, altså vi siger til medarbejderne, vi forventer 37 gode timer, hvor de er dedikeret. Til gengæld respekterer vi, at det der sker uden for arbejdslivet forhåbentlig er det vigtigste i deres liv. Og det gør, at når de er her, så er de koncentreret. Og så fjoller vi i pauser, men vi har det også sjovt med vores kunder. Ja. Jeg tror på, at det hovedsageligt er positivt.
0: Jakob Stampe, tusind tak for snakken. Jeg er lige nødt til at spørge, ved du allerede, hvad ledelsen skal være klædt ud som til fastelavn?
2: Nej, efter okay. Det er blevet det der med, at vi er et hold, ja. så der er nogle gange debatter. Altså min makker, han løfter ikke en finger, men vi andre, vi tager det alvorligt. Han laver så meget andet.
0: Ja,
2: han laver så meget andet. Ja.
0: Hils på kontoret, Jakob.
2: Det skal jeg gøre. Ha' en god dag.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det bliver måske svært at måle sig med Jakob fra Pentia, der har vundet en pris som sjoveste virksomhed i Europa. Men giv det lidt skud. Hvilken særlig, sjov, mærkelige traditioner har I på din arbejdsplads? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi taler om sjove, anderledes skøre traditioner på arbejdspladsen. Kenneth, han har sendt en sms. Vil du læse den højt?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Den her perform bliver fint, kaster vi hinanden under bussen. Nej, vi er en gruppe ansatte fra Velobi, måske.
0: Velobis, vi ved det.
1: Pardon, ma France. Der hvert år i august cykler Tour de Velobi. Vi starter på kontoret i Smørum til morgenmad, og en lille en, hvorefter den går står på popcrawl på cykel ind til København. Vi besøger så mange brune værtshuse som muligt, og første forplejningsstation er de små haver med stikflæsk ad libitum.
0: Stikflæsk ad libitum. Men at skulle cykle efter stikflæsk ad libitum, det er jo godt.
1: Men det kan de, det kan de i hvert fald, de kan i hvert fald fortsætte. Så skriver jeg kende nemlig, vi forsøger herefter ramme nogle københavnske gadefester, så lader vi cyklen stå og tager en taxa hjem. Det er en tradition, vi har haft i, hold nu fast, Louise, 19 år. En fantastisk tur, som alle glæder sig til hver eneste år.
0: Hej Martin.
2: Hej så.
0: Du er med fra Horsens. Er du god til fransk?
2: No.
0: Nej. Så du ved heller ikke, hvordan vi udtaler Velobi. Skidt pyt. Men Martin, du arbejder på en elektronikvirksomhed, hvor I har en særlig fredagstradition. Fortæl.
2: Jamen, hos os, der holder vi det, der hedder fredagsfernisering.
0: Ja.
2: Og vi møder alle sammen ind, enten på video eller på kontoret, eller hvor vi nu er, og fortæller en eller anden positiv ting, vi har oplevet gennem ugen. Det kan være privat, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være en ordre, det kan være hvad som helst. Et eller andet, der har gjort din uge god.
0: Det lyder jo mega fedt. Hvad betyder den her tradition sådan for dig personligt?
2: Jamen, det betyder, at man slutter ugen på en, hvad skal man sige, på en high. Mm. At man ligesom går hjem med et godt smil, fordi man hører lige en masse gode ting. Der er jo nok af bøvl og problemer i hverdagen, så det er jo mega fedt at gå hjem med et lille smil på læben og sige, at alle havde faktisk nogle gode, positive ting her.
1: Hvor længe har I haft den der tradition, Martin?
2: Jeg tror, det er noget 10 år eller sådan noget, vi har kørt med her.
0: Altså, har du allerede overvejet, hvad du skal dele med dine kollegaer i dag kl. 13?
2: Ja. Yeah. Jamen, det kommer jeg til, fordi der er lige en pt. Sygemeld med noget hofteskifte, halløj, og jeg har bare fået super mange søde hilsener fra mine gode kollegaer.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Så det bliver det, jeg kommer til at dele i dag kl. 13.
1: Er der andre ting, I ligesom gør fast, Martin, sådan festlige eller søde, sjove, vigtige traditioner på arbejdspladsen, som er ligesom med til at samtømme jer endnu bedre?
2: Ja, vi har den traditionelle familiedag, hvor hele familien, bedstemor, bedstefar, onkel og tanter og børn og hvad man nu har, de bliver inviteret ind, og så laver vi sjov ballade, så man kan se, hvad det er, far og mor går og bruger tiden på til hverdag.
0: Så der
2: giver vi den gas med slush ice og soft ice og popcorn, og hvad vi ellers skal finde ud af. Så det holder vi også fast i.
0: Tusind tak, fordi du var med, Martin, og for lige at dele jeres særlige fredagstradition. God bedring med hoften og god arbejdsløst.
2: Tak. God weekend.
0: God weekend.
1: God weekend, Martin.
2: Hej.
1: Ej, en dejlig tradition, de har på Martins arbejdsplads.
0: Ja, lad os da få indført den.

0: Den hedder Passenger. Den kommer fra Alex Warren. Nu skal du få en radioavis, og det skal du, fordi klokken den er blevet 11.
1: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
2: For et gennemsnitshus så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængig af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
4: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne, og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
5: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
1: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyet med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4.

0: Louise Derosinski.
1: Hov.
2: Hov.
1: Og Mads Tyrsted.
2: Tak skal du have, Louise. Vi taler om traditioner på arbejdspladsen i dag. Altså de her helt særlige, sjove, mærkelige, skøre, alle mulige traditioner, som findes ude rundt omkring, der hvor folk ligesom har deres daglige arbejdsgang.
1: Ja.
2: Marianne, hun har sendt den her.
1: Ja, det er en fantastisk besked. Marianne skriver, jeg arbejdede engang i en virksomhed, hvor vi havde en årlig rundboldturnering, hvor vi skulle være udklædte. Det er jo ligesom to smæk. Altså både en rundboldturnering og udklædning. Ikke? Et år var vores afdeling klædt ud som tandpastatuber.
2: Åh, fedt.
1: Ej, det vil man gerne se.
2: Ja, det vil man meget gerne se.
1: Vi skulle blandt andet dyste mod et hold, der var klædt ud som rengøringskoner. Og om aftenen, så var der en stor fest, kærlig hilsen. Marianne, det lyder så fedt.
2: Mega fedt.
1: Altså, ja, de der tandpastatuber. Det kunne godt være Jakob for Pent, jeg skulle overveje, om hele ledelsen skulle komme som tandpastatuber.
2: Ja, det der er tip til Jakob.
1: Rundbold, det er så fedt. Ja. Men jeg vil godt have lov at sige, at sidst jeg spillede rundbold, der, altså jeg lever mig meget ind i det.
2: Ja.
1: Det var med min søns et eller andet med andre unge mennesker, ikke? Og så skulle forældrene være med. Jeg falder simpelthen. Altså, jeg kaster mig. Jeg kaster mig for at komme i mål. Ja. Ja. Jeg slog mig simpelthen så meget.
2: Er du god?
1: Nej, altså sådan meget gennemsnitlig. Altså, jeg kan godt finde ud af at spille rundbold.
2: Du vil gerne være på hold med mig. Jeg er god til det hele.
1: Ja, det kunne jeg forestille
2: mig. Skyde, løbe, kaste, gribe, kan det hele.
1: Jeg synes ikke, jeg er så god til at kaste.
2: Nej.
1: Jeg synes faktisk heller ikke, jeg er så god til at gribe.
2: Nej.
1: Men jeg er ret god til at skyde og løbe.
2: Ja, men det er jo også super fint, når vi er inde. Så må vi jo have dig stående langt ude i en side, når vi er ude i marken og skal være dem, der griber.
1: Du er allerede i gang med at planlægge
2: rundboldturneringen. Ja, vi har lavet en taktik. Ja, ja, 100%.
1: Jeg glæder mig. Det er dejligt med så mange skønne traditioner rundt omkring. Og vi har jo faktisk også her i formiddag på firen en række faste traditioner. Og om fredagen, der er traditionen jo, at vi i fællesskab siger pyt til vores arbejdsbummer.
2: Ja, fordi inden klokken den slår 12, så skal vi ligesom alle sammen af med de der arbejdskiks, som helt sikkert er sket i løbet af ugen. Mm. Og det er jo ligesom den der måde at sige, vi laver alle sammen fejl. Du er ikke alene med at være fejl. Nu griner vi af det. Mm. Pyt skidt, visker tavlen ren. Vi går glade på weekend og kan komme på arbejde på mandag i godt humør. Fuldstændig uden, at nogen de kigger på dig og bærer af.
1: Fuldstændig. Det kan være en kæk kommentar. Det kan være en mail, du fik sendt forkert. Det kan være en ridse, du har lavet i bilen. Det kan være hvad som helst. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi har jo haft mange forskellige traditioner budt ind fra folk, som lytter med, og vi fik jo også de gode bud fra Jakob.
1: Ja.
0: Er der noget, du har ladt dig inspirere af, at tænke, det kunne være sjovt, det kunne vi godt tage til os?
1: Jeg synes, vi fremover skal være klædt ud til lønforhandlinger. Jeg synes, der er en rigtig dårlig stemning i det rum.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Hvis nu vores chef var klædt ud som Pippi Langstrømpe, så tror jeg, alt ville glide nemmere.
0: Det kan sagtens være.
1: Og så kunne man komme ind i sådan alt fra hundekostymer
0: til...
1: Shaik, ja. Nå, så er der noget med magtfordeling, ikke?
0: Ja, jo, jo. Ja,
1: jeg synes faktisk...
0: Det er også fordi, man kan godt nogle gange føle, at man har brug for at tage magten tilbage med de der forhandlinger.
1: Men jeg kan godt mærke, at det kommer faktisk lidt bag på mig, at jeg har det sådan her, fordi jeg plejer ikke at være sådan en type, der elsker sådan temafester og udklædning og sådan noget, fordi jeg synes, det er så svært at finde noget, og finde mig godt tilpas. Men jeg synes faktisk, vi skulle dyrke fastelavn noget mere.
0: Det vil godt være. Jeg synes faktisk, jeg kom i tanke om en tradition, vi egentlig også er meget gode til at dyrke her på vores redaktion.
1: Hvad er det?
0: Fodboldtrøjefredag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Der er nogen, der virkelig er forgangsmænd for at sørge for, at vi får samlet ind til Børnecancerfonden og sådan noget.
1: Jeg får lov at låne, for jeg har ikke en fodboldtrøje.
0: Nej, men så er det jo heldigt, at du kender flere forskellige, der har.
1: Ja, det gør jeg nemlig. Men det er også en god tradition. Er der noget, du tænker, det skal vi have indført?
0: Jamen, jeg er meget varm på det der rundbold.
1: Ja, det kan jeg godt mærke på
0: det. Ja, men det er, fordi jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Og så kan man jo sætte sig ned og få en vand eller en øl, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Rundbold.
0: Og lige sidde og snakke lidt.
1: Jamen, vi kunne jo godt dyste mod andre redaktioner i huset.
0: Kunne man sagtens. Bare lige sådan fredag eftermiddag. Gå lige herover ved siden af, hvor der ligger en boldbane, og så spille en teams rundbold. Og så kunne man sidde og få en kop kaffe, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Ja, det er en god idé. Altså, traditioner kan jo både være festlige, sportslige, og så kan de også være i den lidt mere alvorlige ende. Fordi Kirsten fra Greve, hun byder ind med en meget fin, men også en meget alvorlig tradition. Hun skriver, jeg har gennem mange år været ansat i en almen lægepraksis. Her mindes vi hvert år til alle helgen de patienter, der er døde i løbet af året. Vi har et møde, hvor vi pynter bordet lidt op og tænder et lys, nyder en kop kaffe, taler om at mindes de patienter, der har været en del af vores daglige virke og nu ikke er her mere. Det er en vemodig, men også en rar måde at få sagt endelig farvel på.
0: Det er en meget, meget fin tradition.
1: Det synes jeg er en utrolig fin tradition.
0: Og lidt i tråd af det, skrev Pernille ind også. Hun er jo ansat i forsvaret, og det er flagdag i dag, og det bliver markeret i dag og i morgen, hvor man ligesom mindes de, der har været udsendt fra Danmark, som er afgået ved døden desværre. Det er jo også en meget, meget fin tradition, som også er vigtig, og også jo en god måde til at ligesom få sagt pænt farvel til folk.
1: Absolut. Kjeld fra Aarhus, der er vi i, kan jeg godt se en anden boldgade.
0: Ja.
1: På Sano Gigtcenter holder vi forskellige årlige personalfester. I år er vi blevet delt ind i fire hold og skal lave en tour de chambre, hvor vi om eftermiddagen skal besøge de forskellige lokaler i cirka 30 minutter, og der skal så være en overraskelse og en udfordring efter eget valg, og gerne en præmie. Og om aftenen så er der så fællesspisning og hyggetur de chambre.
0: Det er også sjovt.
1: Det er sjovt. Skal vi lave det på redaktionen?
0: Det kunne man også godt. Altså, der kan man jo også godt komme rundt til de andre i huset.
1: Ja, ja, det er faktisk en meget god idé. Også
0: det er ikke nogen
1: dårlig idé. Nå, sætter sådan ud her, hvor I sidder.
0: Hød, har I det så? Nå, hvor har I det godt nok vildt herovre på BAU?
1: Ja. Ej, det er
0: vilde farver på væggen. Ja, det er ikke
1: om
0: nogen dårlig
1: lidt,
0: idé.
1: Der skal vi vende. Ja, det er jo faktisk også en tradition efterhånden, for det er jo 12. sæson, der er skudt i gang. TV-premiere i går. Vi går ualmindelig meget op i det her på redaktionen. Vi er nødt til lige at vente.

0: lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV. Come on, get up.

0: Gift til første blik.
1: Når du hører den sang, ja, men når du hører sangen, så er du ikke i tvivl.
0: Nej. Ej, premiere på 12. sæson.
1: Var det godt?
0: Mads, det var så godt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det levede fuldstændig op til mine forventninger.
1: Nej, hvor dejligt. Jeg har ikke noget at se det endnu, jo, skal jeg lige sige.
0: Men jeg vil bare sige til dig, jeg synes, altså vi møder 2 ud af 4 par i første program. Lina og Jesper, der bliver gift med hinanden. Ja, sjovt nok, det er jo konceptet. ikke en stor overraskelse, men de to mennesker, det føles som om, de er en kopi af hinanden på en eller anden måde. Altså, det er meget fascinerende. Også lidt skræmmende.
1: Ja.
0: Altså, de har det er bare en kvinde og en mand, der på en eller anden måde har det samme DNA.
1: Kan man, altså, hvordan kan man...
0: Jamen, prøv lige at høre, der er et klip her.
2: Ser du Tour de France ind?
3: Ja.
2: Ser du Tour de... Fuck, hvor fedt.
3: Ved du, hvad der starter på fredag?
2: Ja, Sion.
1: Okay, vi har med 2 cykelnørder at gøre.
0: Cykelnørder at gøre. Altså, Line der, hun står jo op klokken 6 om morgenen, og så swifter hun, sidder oven på sådan en cykel, drikker kaffe og ser morgen-tv. Jo, jo.
1: Wow.
0: Altså, det er, de jagter vat, de to.
1: Okay.
0: Det er meget, meget, meget fint. Og så er der Torben og Michael.
1: Er det dine favoritter?
0: Ja, det må jeg sige. Ja. Jeg er nærmest forelsket dem begge to.
1: Hvad kan de?
0: De er bare så utrolig søde.
1: Nå.
0: Og har igen også det der, altså, som om de virkelig har castet nogen, der sådan minder enormt meget om hinanden. De har begge to gennemgået et stort vægttab. Og...
1: Det er sjovt, du siger det. Jeg scrollede lige igennem Facebook tidligere på dagen. Så er der på familiejournalen, der de lagt sådan et billede op. Gift ved første blik er tilbage, udopstegn. Ja. De i sig selv jo er fedt. Er vi de eneste, der synes, de er som 2 dråber vand? Og så er der et billede af de to herrer. Og jeg tænkte præcis det samme, at de ligner hinanden helt vildt.
0: Men de er, jamen, jeg synes, de er så søde. Jeg sad tilbage med håb.
1: Ja.
0: Altså sådan en følelse af... Det kan godt gå hen og blive rigtig godt, det her. Og du ved, hvor Lina og Jesper jo så har cykelsporten til fælles, så har Michael og Torben en lidt anden interesse.
1: Okay. Er det noget, du også...
0: Jeg prøver lige at spille klippet.
4: Du kan godt lide vin. Elsker vin. Jeg elsker vin. Mine venner og jeg, vi elsker vin, og vi plejer at sige, at vi elsker vin, men vi elsker også meget vin.
2: Det kan vi også godt lide i vinklubben.
5: Jeg synes, vores kemi er helt fantastisk. Altså, vi kan næsten ikke stoppe.
4: Uanset hvad vi sådan spørger ind til hinanden, så matcher vi bare.
1: Ej, hvor er de søde.
0: Og jeg ved godt, det er det jo sagt på første dag. Der skal jo nok komme nogle kurer på tråden og sådan noget, men ej, jeg synes også virkelig, de er søde.
1: Jeg tror også, Jyllandsposten har forelsket sig en lille smule i dem.
0: Har de det? Ja, har de også skrevet om?
1: Ja, præcis. At ligesom scrollet igennem der, så var der billede på Jyllandsposten af de to herrer, der går ud med hinanden i hånden, og det flyver med risengryn og sådan noget. Så står der, kærligheden ser mistænkelig lovende ud i gift for første blik. Og så får det 4 ud af 6 stjerner.
0: Ej, det er jeg glad for at høre.
1: Så der er andre, der ligesom dig, Louise, har det som om, at det ser bare, det lover altså godt.
0: Jeg håber, må jeg bare sige, i en verden, hvor der er så utrolig mange ting, man kan blive rigtig, rigtig trist over, så synes jeg, det her program, det efterlader mig med noget håb, og så er jeg bare vildt fascineret af deres mod.
1: Ja.
0: Deres mod til at sige, det prøver vi. Det er det her, jeg gør.
1: Jamen, jeg glæder mig meget til at skulle se det i weekenden.
0: Det kan jeg godt
1: stå. Og det bliver fedt i næste uge, næste torsdag.
0: Der kommer 2 nye.
1: Yes, når vi møder de 2 sidste par.
0: Ja. Jamen, jeg glæder mig så meget. Ikke mere nu.
1: Nej.
0: At gifte første
1: program. Nej, men det
0: jeg tror faktisk, jeg lige skal gense i første program igen.
1: Det var så godt.
0: Jeg synes, det var godt.
1: Det her, det bliver også en tradition.
0: Ja, det gør det.
1: Apropos.
0: Efter de regionale nyheder, der skal vi for alvor dykke ned i de der arbejdsbummer. De der ting, der er sket på arbejde den her uge, som vi lige alle sammen skal have ud af vores system, for at weekenden den bare bliver rigtig, rigtig, rigtig god.

0: Det gør mere og mere ondt i tegnebogen at få fyldt brændstof på bilerne i øjeblikket. Den aktuelle pris på de ubemandede tankstationer er 17,89 kroner for en liter benzin og 18,39 kroner for en liter diesel. Og priserne er stukket fuldstændig af, lyder det fra Elias Dorko, der er forbrugerøkonom hos bilisternes organisation FDM.
1: Diesel er på sit højeste i år, og benzin er på sit højeste siden 22. Og i 22, der var det altså også ret højt. Det var nemlig året, hvor Rusland invaderede Ukraine. Så det vi ser nu, det er bare vanvittigt høje priser for de danske benzin- og dieselbilejere.
0: Og det er ifølge forbrugerøkonomen særligt krigen i Mellemøsten, der er skyld i de store stigninger. Men selv hvis der kommer fred, kan vi ifølge Elias Dorko ikke forvente et større prisfald.
1: Hvis der kommer fredsforhandlingerne igen, jamen så vil priserne falde en smule, men vi skal ikke regne med, at vi kommer tilbage til niveauet før krigen. Omvendt, hvis krigen eskalerer, og der kommer yderligere angreb mod hinanden, jamen så kan vi sagtens se, at benzinpriser, der kysser de her 20 kroner per liter.
0: Almegårds Kaserne åbner dørene for offentligheden i morgen og inviterer indenfor til åbent hus og flagdag. Alle, der har lyst til at komme, kan komme og høre musik fra Bornholmergarden, høre flagdagstale fra borgmester Frederik Tolstrup, og så kan man få en køretur i en af forsvarets pansrede mandskabsvogne, de såkaldte patriærer. Jeg håber, det bliver en spændende dag, hvor bornholmerne kan få en fornemmelse af, hvad forsvaret og beredskabet laver til hverdag, siger bataljonschef ved Bornholms Regiment, Thomas Bloch Hansen. Og der er åbent hus på Almegårds Kaserne fra kl. 10 til 16, og kl. 11.30 byder regimentschef oberst Lars Nygaard velkommen. Overskyet med regn vestfra og temperatur mellem 15 og 17 grader, svag til jævn sydvestlig vind.

0: Formiddag på 4'eren med dig hele vejen. Tak for dig.
1: Ja, jeg har lige kigget ud af vinduet. Jeg kan se weekenden, du. Den er lige derude. Men der er jo ikke nogen grund til, Louise, at vi skal gå ind i weekenden og have ondt i maven, røde ører, dårlig samvittighed, fordi vi har lavet noget dumt på arbejdspladsen. Og derfor så har vi jo arbejdsbrugerbekendelsesbrevkassen,
2: ja.
1: Og den er åben nu. Og jeg vil godt starte.
2: Du vil gerne sende en bekendelse til 12.12, eller?
1: Ja, det vil jeg gerne.
2: Hvad skal
1: Nej,
2: du stå
1: i sms'en? Nej, bare sende den her. Jamen, der vil stå P4 og et mellemrum, ja. Fordi sådan skal man starte beskeden.
2: Ja.
1: Og så vil der skrive, at i går,
2: ja.
1: Der havde jeg lige hen lidt travlt mod slutningen af arbejdsdagen.
2: Hmm.
1: Jeg skulle lige tisse af, jeg skulle køre hjem.
2: Ja.
1: Jeg skynder mig.
2: Du har fart på.
1: Jeg har fart på.
2: Ja.
1: Der sker så det, at døren går op. Jeg har glemt at låse. Det er producer Simon.
2: Nej, hvor hyggeligt.
1: Meget hyggeligt.
2: Ja.
1: Meget hyggeligt.
2: Vi har jo et godt fællesskab.
1: Vi har et godt fællesskab. Men det vil jeg gerne sige undskyld til Simon for.
2: Simon, hvad så du?
3: Og jeg er okay.
1: Ja, ja, og det er jeg glad for at vide.
3: Hvad så jeg? Hvor meget vil I have, at gå i detaljer her?
2: Meget.
3: Jeg så en overrasket Mads.
1: Ja, en overrasket mand. Ja. Jeg er glad for, at Simon ikke blev hængende længere, fordi jeg skulle skifte til fodboldtøj bagefter.
2: Det har også virkelig været akavet.
1: Ja, det var meget akavet.
3: Jeg har lavet den fuldstændig samme med nyhedstejs, der
2: ja.
3: Kom ind.
2: Ja, men det er, hvad der kan ske, venner. Ikke? Vi kommer alle sammen til at lave sådan nogle små bøffer.
1: Var det ikke? Jeg synes, det var rart lige at få afløb, Simon. Jeg synes, det hjalp meget.
2: At vi får sagt det.
3: Og ja. Nu kan vi snart gå på weekend.
1: Jamen nemlig, fordi nu behøver jeg... Når jeg nu ser Simon både bagefter her senere, eller igen på mandag,
2: så er I
1: så vi videre. Ja. Jeg har sagt undskyld for at give Simon sådan en potentielt traumatiserende
2: ja.
1: Oplevelse.
2: Ja. Var det ikke også lidt traumatisk for dig?
1: Jo, men altså... Det var bare Simon jo, det er fint nok. Det
2: stod også, du op, eller sad du ned?
1: Jamen, jeg havde lige i det moment, havde jeg sat mig ned, for jeg var ved at binde mine sko op også.
2: Send din arbejdsbøf, kiks, bummert ind i en sms til 1212. Der begynder du med med P4, så et mellemrum. Du kan også skrive via talebobben i det her lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det. Noget, ja. Der går galt. En mail, man får sendt forkert afsted. Eller nogen, der lige pludselig får mega travlt, fordi man har kommet til at slukke for et eller andet, man ikke skulle have slukket for. Altså, i sidste uge, der var der en af jer, der skrev, jeg startede min fredag på arbejde med at blokere vores største kundes mailadresse.
1: Ja, det er helt frækt.
2: Så pludselig så sendte alle mails ud i intetheden.
1: Nej.
2: Så den er måske også lidt uheldig, ikke? Men det er jo virkelig godt eksempel på, at man kan komme til at lave en lille bøf, og nu man skal bare have det ud.
1: Der er også det der med de der 32.000 fingeraftryk inde hos Rigspolitiet,
2: ja.
1: Som der også er noget bøvl med. Det er da også mega irriterende at være den, der er kommet til at lave rod i databasen.
2: Ja, det er da rigtig, rigtig træls. Der var også Tom, han lettede sit hjerte. Det vil sige, at han lettede sit hjerte på sin kones vejen, fordi han skrev, min kone fik sendt en besked til hendes dagplejekollega, hvor der stod, hun boller, når de kommer. Og så begyndte det sådan at vælge den med sms'er med spørgsmålstegn, fordi hun, som Tom skrev, hun glemte at skrive, jeg har boller,
1: ja.
2: Når I kommer. Og den er jo meget sød.
1: Det kan jo ske.
2: Det kan jo ske. Man kan godt komme til at lige udlade et ord, og så giver ja. Ingenting mening. Har du sendt en mail til den forkerte? Er du kommet til at sætte en vare til salg til den helt forkerte? Alt for lave pris.
1: Har du helt dobbelt at være op i kaffemaskinen, så der er stået kaffe ud over det hele?
2: Er du kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten? Altså,
1: uden vedkommende var gravid.
2: Hende, der ikke er gravid. Meld lige din arbejdsbummer, bøf, fejl, kiks ind, fordi så kan vi lige i fællesskab komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten på sms'en til 1212 eller taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4.

Har du været den, som har ladt kaffekanden stå tom, så alle de andre har gået og rast i fællesmailen? Eller er du måske kommet til at bestille 300 af den samme vare, hvor du kun skulle bestille 3, der er åben for at komme af med din arbejdsbummert i sms-indbakken eller ind i taleboblen i det her lyd?

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og

0: Jeg ødelagde kaffemaskinen som det første, da jeg mødte ind. Hvilket resulterede i, at vi måtte vente 2,5 timer på, at leverandøren vendte retur, da de havde fællesmøde indtil klokken 10. Safe to say, jeg var ikke populær til morgenmaden med venlig hilsen. Studenter med hjælp.
1: Se, det er en dum start på fredagen.
0: Hej Bjarne.
2: Ja, goddag.
0: Du er med fra Skjern, og du arbejder som boligfotograf. Vil du ikke dele din bummert med os?
2: Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Vi har jo til daglig en masse huse, vi skal ud og fotografere. Og en dag så kommer jeg ud til det her sådan, hus her, og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt af nogen hjemme. Og det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, fordi vi skulle selvfølgelig lave billeder af det her hus her. Så, jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
0: Ja.
2: Og så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling, og så dagen efter, så bliver jeg så kontaktet af en, der sidder lidt højere oppe i systemet, om de kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at jeg tror nok, sådan som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
1: Så du går ind i det forkerte hus, Bjarne?
2: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Hvordan lød kommentaren fra dem lidt højere oppe i systemet, der ligesom ringer til dig og siger, Bjarne, den er gal, den her?
2: Det er, de griner lidt af mig. Så det er jo en af de der små ting, som der godt kan ske, men ikke burde ske.
0: Du
2: men,
0: tjekker lige nummeret på huset fra nu af, lige en ekstra gang.
2: Det kan jeg garantere dig for. Det sker 2 gange mere, inden man kommer videre.
1: Men Bjarne, alt forladt. Du er tilgivet, ja. Og nu har du fået afløb, og nu er der ikke nogen, der skal drille dig med det mere.
2: Det er jeg rigtig glad for. Tak.
1: God weekend, Bjarne.
0: God weekend.
2: Nej, lige måde, tak.
0: Marie fra Fyn, hun skriver, hej, jeg kom til at ødelægge armaturet til en håndvask på arbejde.
1: Ej.
0: Håndtaget knækket, da jeg skulle vaske hænderne, og det var selvfølgelig en fredag eftermiddag, og vand sprøjtede ud over det hele. Det var ikke sådan voldsomt populært.
1: Er du klar på en her, der er kommet fra Maline?
0: Ja.
1: Sidder i møde med blandt andet chefen, hvor snakken går på, om folk kommer til juleforsten. Hertil svarer chefen, han kommer, han skal bare lige hjem og hente julekostymet og sækken, hvortil det ryger af mig, altså Maline. Ej, hen kan du da bare lade vi hjemme.
0: Ej, nej.
1: Det er jo meget stille i lokalet efterfølgende.
0: Ej, nej. Der er altså også en, der lige skriver her, det er Martin fra, han sidder i Norge. Jeg har engang bestilt lidt for meget knækbrød til vores restaurant. En palle i stedet for en pakke. Det er altså meget, meget, meget knækbrød.
1: Kan du lige se kokken, der står og skal finde på 100 måder at servere knækbrød?
0: Ej, hvor er det. Men altså, hør lige her. Det er jo, hvad der kan ske, ikke?
1: Jamen, det er, hvad der kan ske, altså.
0: Ja, men Bjarne, tager han prisen? Han har alligevel taget billeder af det forkerte hus.
1: Jeg synes, det bedste er, at Bjarne han har fået afløb nu.
0: Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt ren.

0: Vi kan godt lige nå en ekstra lille arbejdsbøf. Den er fra Mik.
1: Ja.
0: Jeg kom tilbage fra ferie. Jeg havde helt klart en feriehjerne, så jeg fik sendt en meget intern mail til en kunde. Og mailen handlede altså om selve kunden, og om, at det var en lidt træls kunde. Og der er man nok, kan man nok ikke gøre meget andet, end simpelthen at eje den og få det til at lyde som om, at det var da med vilje.

0: sted.
1: Så du ugen, da den farede forbi?
0: Nej. Det er vildt, det er allerede fredag.
1: Det er sindssygt.
0: Det er gået stærkt.
1: Det har været en fed uge.
0: Det har været en rigtig, rigtig fed uge. Har du det sådan endelig fredag, eller? Nej. Det er sådan...
1: Både og.
0: Det er også dejligt med weekend.
1: Ja, ja, det er det dejligt med weekend. Altså, ja, men jeg har bare fornemmelsen af, at weekenden den fortsætter bare i samme tempo, som den her uge har været for mig. Men det er jo mit eget valg.
0: Ja, fordi du skal jo til 2x70 års, ikke?
1: Jo, altså det skal jeg søndag med mine forældre, der fejrer 2x70 års fødselsdag. Lørdag skal jeg til en 10 års fødselsdag over hos naboen.
0: Ej, hvor...
1: Og det er med telt og hoppeborg, og den får jeg ikke for lidt. Så det er en festlig weekend, jeg kigger ind i.
0: Men der er jo simpelthen så meget. Olsenbanden ser rødt.
1: Ja, og der er fødselsdag.
0: 50. Hvad er der mere? Nina, hun skal fejre 50 års fødselsdag. Gud, så er Nina jo født samtidig som Olsenbanden.
1: Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Du skal til Sjælland.
0: Jeg skal til Sjælland, ja. Carsten, det er ultramaraton. Det er i morgen.
1: Åh, kom så, Carsten.
0: I Jordan. Ej, det bliver godt. Der er så mange planer. Vi elsker jo hverdagen her i formiddag på 4'eren.
1: Hverdagen er noget af det bedste.
0: Men nogle gange, så trænger man simpelthen også til weekend. Morten har lige skrevet til os. En uperfekt morgen. Hvor vi sover over os.
1: Nej.
0: Min 6-årige søn siger, der vi holder på parkeringspladsen til skolen. Far, skal jeg ikke have skoletask med i dag?
1: Nej.
0: Ej. Morten, du har en fortjent weekend.
1: Morten, jeg er med dig hele vejen. Det var min mand, det der.
0: Det var nemlig din mand.
1: Det var da min datters skoletask, der stod der, så jeg kunne få lov til at køre hjem. Så Morten, det skal nok gå. På mandag, der bliver det meget bedre.
0: Tusind tak for en rigtig dejlig uge her i formiddag på 4'eren. Vi er jo tilbage mandag, så
1: ja, ja.
0: Rigtig god weekend til alle sammen. P4 letter hele vejen.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere, end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi træffer her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilias Stokro.
1: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Elias Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Husing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år, og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet haft snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden, og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka en femtedel er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ushing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Og midt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne har skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, og nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er stedet for jer?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger, stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bach Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg... De stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig. Så tænker jeg, at det foredrækker lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså, det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorligt er de trusler så?
13: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter også før Milei kom med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
13: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. mange argentinere vil være enige med Milei om, at, eller i, at man at Falklandsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen. Men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
14: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
15: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredse opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
16: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
17: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogen her, elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
18: Ellie, kom, du skal lige.
17: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
3: Hvis bare de ville køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
17: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
18: Ellie, lige her, pas på.
3: Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig værende, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
17: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
3: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det. Altså, de er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
17: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
3: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
17: For ellers kommer det til at gå galt.
3: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmål.
18: Nå ja, Ellie.
0: Og det var Helene Winter, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
19: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vinden Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de maks kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
19: Altså jeg vil sige, at den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
20: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
21: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjuls vejr.
22: Nej, hvis det ikke altså ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at gå ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer sejt, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
2: P4. Du lytter

0: på P4.
1: Og det er på tide, at vi får gang i fredagsplaylisten, så du kan pakke din madpakke ud den her fredag eftermiddag med lidt god musik i baggrunden. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, og så skal vi skal spille lidt af den gode P4-musik for dig. Og det er jo alle de der gode gamle sange, som du kender og kan synge med på, og så nogle af de nye numre, som du også har begyndt at holde af. Sådan en god blanding af det nye og det gamle. Og missionen, ja, det siger jo altid, det er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og jeg sidder og kigger ud af vinduet her i DR-byen i København, og det er jo, altså her er det gråvejr, og det er trist. Og så tænker jeg bare på, at der har også været de her dejlige sommerdage, hvor vi har haft solskin, og man går rundt i kort bukser, og fredagssmilet automatisk er bredt. I dag, tror jeg, så skal vi arbejde lidt mere for det, fordi det er sådan lidt trist efterårsagtigt vejr der uden for vinduerne, ikke? Så jeg vil gerne gøre mig ekstra umage med at spille musik, som forhåbentlig kan gøre de fredagssmil en lille smule bredere, og det er blandt andet lidt nyt fra Hugorm.
0: Vi

sådan en god gamle 90'er klassiker fra Stereo MC's. Du hørte Stab It Up her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden. Ella Langley, den her, den hedder

0: Det er Ella Langley, du hører her i Weekend med K på B4, hun synger Be Heard. Musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du får her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR.

0: og nærmest normalt vil han blive siddende lige så lang tid, som han overhovedet kunne holde ud, han havde sagt.
1: Og det fortalte altså reporter Peter Skafte, der følger budgetforhandlingerne for DR Bornholm. En 17-årig mand fra Rønne blev torsdag aften sigtet for at køre bil uden førerret. Bornholms politi standsede den 17-årige bil på Haslevej uden for Rønne omkring kl. 19. Og her fandt politiet altså ud af, at den 17-årige ikke havde noget kørekort, og derfor blev han sigtet for kørsel uden førerret. Og udover sigtelsen af den 17-årige mand, så blev ejeren af bilen, en 36-årig kvinde fra Rønne, også sigtet for at have overladt køretøjet til en person, der ikke havde førerret. Overskyet med regn vestfra og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Svag til jævn, sydvestlig eller skiftende vind. Ved kysterne stedvis hård vind. I aften og i nat vekslende skydække og en hel del byger, som kan være med hagl og kraftige vindstød. Temperaturer ned mellem 13 og 16 grader. Og vinden den tiltager til frisk vind og til kuling omkring vest.

Og jeg har virkelig brug for din hjælp i dag, fordi det er et af de svære tal, vi skal rode med. Så når vi om et øjeblik tager hul på vores faste lille fredagsleg, så vil jeg meget gerne have en sms fra dig med et bud. Fordi jeg har prøvet at gennemgå både DR's diskotek, det er jo det fine navn for pladesamlingen herinde, også internettet, og jeg har svært ved at finde sange, hvor det her tal er i titlen. Men måske vi lige skal spole tiden tilbage først, til sidste fredag, fordi så kan man jo få lidt inspiration af, hvordan opgaven blev løst sidste fredag, med tre sange med et helt særligt tal. Sidste fredag var tallet 63, og ja, så startede jeg med en 63-årig sanger i form af Seal, der sammen med Adamski har lavet den her klassiker, der hedder Killer.

Det her blev et kæmpe hit for Adamski og Seal. Det var faktisk første gang, vi hørte Seal på plade, og folk var sådan lidt, wow, sikke en stemme og sikke en karisma. Og sidenhen kan man sige, at det er blevet til en stor karriere for Seal, der i dag er 63 år. Og det var vigtigt sidste fredag, hvor weekendens tal var 63, fordi så passer det jo med Seal på de 63 år. Den næste sang sidste fredag, ja, det var en sang, hvor tallet 63 gemmer sig i sangtitlen. Så skal vi spole tiden tilbage til december 1963. Den hedder simpelthen December 1963. Oh, what a night.

December 1963, og What a Night med The Four Seasons. Og med 63 i titlen, ja, så passer den jo perfekt sidste fredag. Årtallet var 63. Og så kan man jo også, man kan jo være født i 63, ligesom Whitney Houston er det. Så derfor var der også god grund til at høre lidt Whitney. Og der er jo det lidt specielt ved det, at hvis man er født i 63, så ville man i år være blevet 63. Så der er dobbelt 63 på Whitney.

Født i 63, og dermed matcher hun tallet 63. Så på den måde fik jo altså tre fine sange i radioen sidste fredag. I dag skal der også tre flotte sange i radioen. Eller det håber jeg jo. Du skal hjælpe mig, fordi tallet er 97. Og ja, det er sværere, end man sådan lige umiddelbart forestiller sig. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Send mig lige en sms på 1212, og skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang du tænker, når jeg siger tallet 97.

Den hedder Min Ven, den her, fra Rosa her i Weekend med K på B4. Om fredagen, så propper vi talsangen ind i playlisten, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde tre sange, som matcher tallet 97. Og hvis du har et godt bud, så send det til mig på en sms. Bare lige send det til P4, skal der stå først i sms'en. Lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig dit navn eventuelt, og hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt. Send dig afsted til 1212 til en kron plus takst. Så lander det i min inbox, og så vil jeg glæde mig til at se nærmere på, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvordan vi kan løse den her lidt svære opgave med tallet 97. For der er kun meget få sange med tallet 97 i titlen. Så jeg vil godt starte med at gå tilbage til året 1997. Men egentlig på den lidt triste baggrund, at det skal handle om et dødsfald. Og det kan man sige, det er jo den, den triste udgang på Michael Hutchins liv. Blev selvfølgelig et dødsfald på et hotelværelse i Sydney, på et hotel på Ritz-Carlton i Sydney, så vidt jeg husker, hvor han bliver fundet død. Senere hen, så har man spekuleret i dødsårsagen. Den officielle årsag, ja, den hedder selvmord. Der er kommet andre teorier frem i tidens løb, blandt andet fra hans franske kæreste, der mener, at det handlede om en seksuel leg. Under alle omstændigheder, så betød det også, at det band, som Michael Hutchins var i forgrunden for, jo stille og roligt måtte se og måtte sande, at deres karriere var ved at være slut. For selvom de forsøgte sig med andre forsanger, så har det aldrig været lige så godt, som dengang Michael Hutchins var i forgrunden for NXS. Og derfor skal vi spole tiden tilbage til 1997. Det år, hvor Michael Hutchins dør. Og bandet her er på turné. Vi hedder NXS, det her, det er et af deres helt store hits.

Weekendens tal er 97, og derfor så skulle du få lidt In Excess med Need You Tonight. Jeg kan godt lide at finde den her frem, for jeg synes, det er et godt gammelt nummer. Virkelig skønt sang fra In Excess, men det er jo altså på den lidt triste baggrund, at det er i 1997, at Michael Hutchence bliver fundet død på et hotelværelse. Så det er egentlig det, der er baggrunden for, at den her sang skulle være dagens første talsang her i Weekend med K på B4. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så send mig en sms. Send den til 1212. Du skriver bare lige B4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Fortæl mig eventuelt, hvad du går og laver. Fortæl mig, hvad du hedder, den slags. Det er altid hyggeligt lige at læse, når jeg stikker hovedet ind i inboxen. Jeg kigger ind med det samme, og så tager vi den næste talsang her om sådan et kvarters tid cirka.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

Time. Den hedder My Secret Lover, den her fra Private i Weekend med K på B4. Og vi skal faktisk blive den danske musik. Det er Joey Moe, som du skal få her med sangen

0: Joey Moe hørte du med Hvileløs her i Weekend med K på P4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
3: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Dogru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
1: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Skyet med regn og byer sidst på dagen, lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg er i gang med at lede efter sange med tallet 97, fordi weekendens tal er 97. Så derfor, ja, så skal vi jo finde dagens anden talsang, som, som vi kan, du ved, proppe ind i mixet, så vi kan få sådan en, et par 97-sange. Jeg vil godt have lov til at sige tak for alle de mange gode bud, som er kommet ind i sms-inboxen. Du kan jo altså fortsat nå at blande dig, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97. Du skriver bare lige til 12-12'eren, skriver P4 i din sms først, laver et mellemrum, og så fortæller mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takst, og så lander den altså samme sted som de sms'er, som jeg har foran mig her. Og lad os starte fra en ende af. 50-øren har skrevet en sms. Ohoy, Candle in the Wind. 97, det er Dianas begravelsesversion af Candle in the Wind med Sir Elton John, skriver 50-øren, altså det her nummer.

Og du kan også godt fornemme, der er lidt Freddie Mercury og lidt Queen ind over det her nummer, men så sandelig også noget David Bowie. Under Pressure hørte du, fordi at David Bowie spillede på Midtfyns Festival i 97. Så tager vi den næste. Det er Utah fra Varde, som har sendt en sms ind, som skriver, at Fernanda Rosa, den første sanger inde i Blæst, hun har en stemme, der er fantastisk, og så er hun født i 97. Så bare et nummer med hende i Blæst.

Men et eller andet sted skal vi jo finde en tredje og sidste talsang. Og jeg kan jo også jeg kan jo godt lide det her med, at vi nogle gange finder plads til nogle numre, som vi sjældent spiller i radioen. Og derfor så vil jeg faktisk gå med en sms, som er meget kort. Der står bare 97 Bonnie and Clyde Eminem. Og det er faktisk sjældent, at vi propper Eminem ind i playlisten, så det synes jeg er en god mulighed for at gøre det. Og 97 Bonnie and Clyde, ja, det er jo 97-udgaven af en gammel klassiker, i den forstand, at det er jo sådan en klassisk historie om Bonnie og Clyde, ikke? Her med Eminem, det er dagens anden talsang. Just the two of us. Baby, your dad that loves you. And I'm always be here for you. No matter what happens. Through all I got in this world, I would never give you up for nothing. Nobody in this world is ever gonna keep me from you. I love

97, Bonnie and Clyde med Eminem. Weekendens tal er 97, så ja, det giver sig selv, når der er 97 i sangtitlen, så det her er jo selvfølgelig et oplagt bud på weekendens talsang. Vi skal finde den tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid, så hvis du har et bud, så er det altså bare at skyde en sms afsted til 1212 og skriv lige P4 først, og så lav et mellemrum, og så lad mig vide, hvad det er for en sang med tallet 97, du har i tankerne.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Den hedder 4 uger, den her sang fra Mumle. Det er 4 uger, du får til at flytte ud, når du først har gjort dig uvenner med den gode Mumle. Vi skal blive i det med de danske sangerinder, men vi flytter lige sproget, så fra dansk til engelsk, det er Mø, du skal få.

Det er et samarbejde mellem Cardigans og Tom Jones. Du hørte Burning Down the House her i weekend med K på P4. Og jeg elsker altid, når jeg hører Tom Jones synge, fordi der er altså noget over den der dybe, kraftige, meget... Ja, hvad skal man sige? Den der også meget myndige vokal, som Tom Jones har. Altså, der er altid gået der lige mausen på mig. Jeg kan virkelig godt lide, når Tom Jones synger det. Jeg står her og tænker, det er alt for sjældent, vi hører om i radioen i virkeligheden. Men lad os komme videre. Nu skal du få lidt dansk. Det her, det er Nick & Jay. Den hedder KBH her i weekend med K.

Hvad kan vi da finde på at smide ind i playlisten med tallet 97? Når jeg kigger ind i inboxen, så ser jeg til min store fornøjelse, at der er rigtig mange gode forslag. Og det er jeg virkelig glad for, fordi det er et af de svære tal. Men lad os bare kigge på nogle af de gode løsninger, som ligger og gemmer sig inde i inboxen. Vi kan starte med Bent fra Tarm, som har skrevet, "Hej Kenneth." Sangerinden Dofa er født i 97, så Happy For Me kunne jo være et bud på en talsang.

Weekendens taler 97, så Dofa født i 97 skriver Bent fra Tarmen. Det er et godt bud. Det er det næste også, der kommer fra Kasper, men det er lidt af en omvej, vi skal på, før vi kommer frem til... Ej, ved du hvad, vi gemmer lige Kaspers sms, så tager vi lige Morten fra Søborg. Den kan vi godt lige starte med. Hej Kenneth, jeg sidder ved hjemmekontoret og skrivebord og arbejder de sidste par timer, inden weekenden gør sit indtog, og da jeg hørte, at dagens tal var 97, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten. Og bare hvis man ikke kan huske checklisten, det var den hitliste, som Andrew Jensen havde i rigtig mange år, hvor man skrev ind og stemte på sangen, og så var det der afgjort om... Sangene røg op eller ned af checklisten. Anyway, tilbage til sms'en fra Morten fra Søborg. Han skriver, det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten i 1997. No Doubt ligger nummer et med Don't Speak, som der i den grad må kunne tåle et genlyt på den her våde fredag, skriver Morten.

0: weekendens tal er 97, og i 1997, så var det her årets hit på tjeklisten her på DR. Så den næste sms, den kommer fra Kasper. Så lad os tage den. Hej K. Det 97's 20. element i det periodiske system er berkelium med forkortelsen BK. BK er også initialerne på Burger King, hvilket er hvor rigtige rappere hænger ud. Så derfor så skal vi høre 1000 kroner med Gert K. fra Gramsespektrum. Og tilføjer Kasper, med Gert K. og Kenne K., så er der jo dobbelt op på Weekend med K. Ja, ved du hvad? Det skal vi gøre. Vi skal lige høre lidt af Gramsespektrum og det her nummer med Gert K. Det tager lidt en drejning undervejs, så hold fast.
1: Kæft, man tror da lige, jeg fik mange penge ind på min børneopsparing i går, man.
2: Alright.
1: Fik 1000 milliarder kroner ind på den, man.
3: Shit, der er snart ikke plads til flere dage, man. Den er bare
1: fyldt, ja. Hey, hvad fanden? Er det ikke Niller ned fra fiskebutikken, der går derovre?
3: Der skylder dig penge, man.
1: Er Niller? Skylder mig penge? Niller, det er dig, jeg snakker.
3: Hey!
4: Check this out.

0: Den smager godt. Den smager også godt.
1: Etc.
2: Ja, jeg vil bare sige tak til Kasper for det genhør. Det er skønt at finde 1000 kroner med Gert K. fra Gramse Spektrum Farmen. Vidunderligt. Vi kan godt lige tage en sms mere, og så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Det er Josefine Jensen, som har skrevet en sms ind. Hun skriver, mit bud, det er Beyoncé og Jay-Z på nummeret Drunken Love. Fordi i Jay-Z's vers, der bliver årstallet 97 nævnt direkte, da han refererer til Mike Tyson med linjen Mike in 97. Så derfor så tænkte jeg, at den måtte passe på 97 ledetråden, skriver Josefine. Og lad os lige starte med at spole ind der til, jeg lige vil sige, det tredje vers eller noget af den størrelsesorden, hvor der kommer lidt Mike 97. Det er Beyoncé og Jay-Z. Det er jo særligt Jay-Z, der rapper her. Lad os prøve at høre.

Måske kan du huske, at Mike Tyson boksede mod Evander Holyfield i 1997, så det er der, hvor Mike Tyson bider ham i øret og til sidst bliver diskvalificeret. Det er derfor, at Jay-Z rapper undervejs Speed the Box Up Like Mike. En 97 I Bite. Og det der med 97, at Jay siger ordene 97, eller siger tallet 97. Ja, det er vigtigt, fordi at weekendens tal er 97, så det er grunden til, at den her sang skulle være dagens tredje og sidste talsang. Du hører Drunken Love med Beyoncé og Jay-Z. Må jeg ikke have lov at sige tusind tak for alle sms'erne? Det er virkelig en fornøjelse at kigge ind i inboxen. Især fordi, at jeg kom ind i studiet med sådan en... Ja, det kan gå mange veje det her, fordi 97 er et af de svære taler. Der er virkelig mange gode bud, og også flere, end jeg kunne nå at få med i radioen. Så tusind tak for dem alle sammen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
8: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

Everybody med Backstreet's Back. Eller det er så sikkert noget prøvel. Everybody, den hedder Backstreet's Back fra Backstreet Boys. Det er sådan, der skal siges. Her i weekenden med KBB4. Det er fordi, jeg sad lige og flippede over det her med, at weekendens tal i dag har været 97. Så vi har i fællesskab fundet tre fede sang med tallet 97. Men så dukker den her op, som så vidt jeg husker også er fra et Backstreet Boys album, der kommer i 1997. Men det er faktisk lidt en tilfældighed. Anyway, på søndag så er der musikquizen i radioen. Og det glæder mig altid rigtig meget til. Og så skal vi quizze i en håndfuld for forskellige kategorier. Vi skal blandt andet hygge os med Hey-quizzen. Det er sangen, hvor der bliver sunget Hey undervejs. Dem har jeg fundet en håndfuld af. Og så skal vi også spole tiden tilbage til 2005. Og jeg vil godt give dig sådan en lidt... Jeg vil kalde det en lille forlomme, men måske lidt hjælp på forhånd. Så hvis du kommer igennem i quizzen, så har du en lille smule hjælp. Fordi jeg kommer til at stille dig et spørgsmål omkring, hvad bandet hedder, som har lavet sangen, der hedder I Bet That You Look Good On The Dance Floor. Hvad hedder det orkester? Ja, det er en sang, som vi har spillet rigtig meget i radioen her på DR, men spørgsmålet er, hvad hedder bandet, der har lavet den her fine sang, I Bet You Look Good On The Dance Floor? Hvis du nu hører den, når du nu hører den, og hvis du så kommer i tanke om navnet, så skriv dig det lige bag øret, for du skal bruge den viden på søndag, når der er musikquizen kl. 12.15 her på P4.

Hvad hedder rockbandet med I Bet You Look Good on the Dance Floor? Ja, det er et af spørgsmålene i musikquizzen på søndag, når vi tager hul på kategorien, der hedder 2005. Jeg håber meget, du har lyst til at quizze med på søndag, og eventuelt ringe ind til kategorien 2005, eller til en af de andre kategorier i programmet, når vi spiller musikquizzen på søndag her på P4.

0: Festen stopper aldrig, synger Søren Torbegård Lund her i Weekend med K på B4. Og det her program er ved at være slut. Men hvis vi her på B4 skulle sige, at festen aldrig stopper, så skulle det være fordi, at den gode Christian Bonde lige om et øjeblik tager over, og så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Festen fortsætter lige efter radioavisen, som du får her. Klokken er 14.
1: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddags skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke sådan til kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kr. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, de følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
4: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
1: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
5: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Det er paraply vejr. Skyde med regn og byger sidst på dagen, lokalt hagl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram. Det er fredag, og det betyder, at jeg endnu en gang har den fantastiske fornøjelse at få lov til at sende radio til dig. Ja, det er dig, jeg snakker til. Og jeg er ikke alene om det. Med mig har jeg som vanligt min trofaste producer Christian Frederiksen. Hej Christian Frederiksen.
1: Hej Christian Bonde.
0: Efteråret over os, men vi to, vi har tænkt os at få dig, kære lytter, til at glemme, at vejret det er træls nu. Hvis man for eksempel bruger briller, ligesom jeg gør, så er man jo blind det næste halvår. Fordi enten så er ens briller våde, eller så dukker de. Eller så sidder man og pusser dem. Man kan ingenting. Prøv at det er op ad bakke nu. Vi har et halvt år nu, der er op ad bakke, hvis man har briller.
1: Ja.
0: Og det vil vi gerne...
1: sætte fokus på.
0: Nej. Vi vil gerne have folk til at glemme det.
1: Okay.
0: Så kære lytter, vi lover, at det radioprogram, vi sender nu, det får dig til at glemme alting de næste to timer. Du kommer til at være sådan, hvem er min familie? Hvor bor jeg henne? Hvad foregår der? Men når programmet er slut, så er du tilbage igen. Det er en form for radiofonisk behagelighedshypnose, vi er ude i.
1: Det lyder lidt mere som et narkotikum.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej.
0: Vi er Danmarks Radio-kammerater. Ja. Og for at bevise, at det her det bliver så dejligt og distraherende, så vil jeg lige præsentere for en lille smule det, vi skal i dag. P1 har spottet en af sommerens store trends, så vi har tænkt os at spotte nogle flere her på programmet. Så skal vi også prøve en ny og spændende quiz af.
1: Ja, den er lidt spændt på.
0: Det er også. Den kommer måske til at hedde Lyden af Weekend. Jeg kan ikke rigtig lide navnet.
1: Jamen, det ved vi ikke engang, jo.
0: Nej, det er nok. Du kan godt lide det navn.
1: Jeg har lavet en jingle til, at vi skal prøve at lave quizzen, ikke?
0: Jo, ja, vi skal endnu i quizværkstedet, om man vil. Jamen, se nu der. Altså, det ruller jo ud af os nogle gode ting. Så er der selvfølgelig en gang, har du kat-quiz? Ja, det kan man godt glæde sig til. I kan godt finde strikketøjet frem, damer. Og så har musikmagasinet GAFA endt i lidt en ærlig situation. De er nemlig blevet anklaget for aldersdiskrimination. Og det betyder, at der hænger en stor mørk skygge over Christian Bondes radioprograms store musiksatsning. Top 100.000. Det skal vi naturligvis have kigget på. Så som I kan høre, det bliver en fuldstændig fantastisk fredag i dag. Og hvis du ikke er overbevist på indholdsfronten, jamen, så kan jeg sige, vi har også musik. Her har vi noget så lækkert som Martin Garrix, der engang lavede hård teknomusik, men nu laver han noget andet. Det her er Repeated.

Selvom det først er i morgen, så er stemningen allerede trykket nu. Her i Danmarks Radio er flaget på halv, og jeg kan se, at der er flere af jer, der allerede er begyndt at lægge blomster foran DR-byen her i København. Og det er meget, meget værdsat i en tid, hvor vi alle sammen er ekstremt påvirket. Fordi, som du nok ved, så starter den nye sæson af Den Store Bagedyst i morgen, og det er Tim Vladimirs sidste sæson som vært. Tim Vladimir var en stor del af vores allesammens hverdag, og jeg tror, at jeg taler for størstedelen af Danmark, når jeg siger, at det er et enormt tab og en kæmpe sorg, at vi nu er nødt til at sige farvel til Tim Vladimir. Derfor så synes jeg også, at vi skal give Tim den afsked, han fortjener. Og derfor, kære lytter, har du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og sende Tim godt videre på hans sidste rejse med Den Store Bagedyst. Det behøver ikke være store ord. Et simpelt tak kan være nok. Det handler bare om at sende en stor mand videre med den respekt, han fortjener, og anerkende det store tab, vi alle sammen, i særdeleshed Danmarks Radio, lider, når Tim skal videre på sin sidste rejse ud i det private erhvervsliv. Så ring lige nu på 70 25 26 00 og sig tak til Tim. Giv dine kondolencer og lad os sørge sammen. 70 25 26 00. Og imens vil jeg spille et lille afskedsnummer til ære

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var
0: det, jeg sad og tænkte. Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Let's Pretend It's Not The End Of The World er jo på mange måder en meget relevant sangtekst med det, vi skal til nu. Det her var Miley Cyrus med End Of The World. Fordi i dag er en sorgens dag, fordi Tim Vladimir, han har stillet træskoene ude foran teltet til der, hvor de optager den store bagdyst, fordi det i morgen starter den nye sæson, som er hans sidste sæson som vært. Og jeg ved, at det ikke kun er her i Danmarks Radio, at vi er ekstremt følelsesmæssigt påvirket over, at Tim Vladimir nu har sin sidste sæson som vært på den store bagdyst. Det gælder os alle sammen i hele landet, og derfor har I muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og sige tak til Tim. Og det er der masser af jer, der har gjort. Vi skal starte med at hilse på dig, Søren. Hej, Søren.
1: Hej.
0: Søren, du vil gerne sige tak til Tim.
1: Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Ja. Har du et bestemt minde eller noget, du gerne vil dele?
1: Nej. Det er jo lavet Fangerne på 14.
0: Ja. Jamen, prøv at høre.
1: Lav en masse kubik.
0: Ja.
1: Jeg skulle ikke lige se, at han er så god til mad.
0: Nej, men det er det, hvor han ligesom... det er de æg, han lægger i den kornummer med. Så en tusind tak skal du have. Hej, Rita.
2: Ja, hej.
0: Hej, Rita. Du vil også gerne have lov til at sige tak til Tim.
2: Ja. Jeg siger tusind tak til dig, Tim, fordi du har været kanongod de der bagdyster. Og jeg kan godt lide dine tatoveringer.
0: Det er også, jamen han er jo en nydelig mand. Det kan man ikke komme helt udenom.
2: Altså, det må man sige.
0: Det er rundt om tatoveringerne er også meget godt.
2: Det, der gør mig lidt sørgeligt, det er, at når man hører det, så lyder det, som om man er afgået. Men det er han jo heldigvis ikke. Jo,
0: nå, altså, du tænker, at han i radioen, når jeg sidder og snakker, Rita, altså, det lyder, som om han er død.
2: Hvad siger du?
0: Altså, det lyder, som om at han er død.
2: Ja, det gør det altså.
0: Nå, ej, det er bestemt, det kan jeg ikke undre. Altså, det er overhovedet ikke tilfældet på nogen.
2: Nej, det har jeg også været inde og google, fordi jeg tænkte, måden I oplægger det på, ja. Det lyder som om, han er afgået.
0: Ja, men, og jeg kan sagtens...
2: Tak for bagdysten,
0: ja, nemlig. Ja, men jeg kan sagtens se, hvordan man kunne få... Men altså, det er bestemt ikke tilfældet, Rita. Altså, ja, man kan sige, på en eller anden måde,
2: man får jo mange gode oplevelser med ham fremover.
0: Det gør man, ja. Altså, han er på en eller anden måde...
2: Selvom ikke han er med i bagdysten.
0: Det er det. Og så har han på en eller anden måde også stået for Danmarks Radio, for sådan er det tit, når man stopper. Jeg har selv prøvet det. Men han er her endnu, og det er det vigtigste.
2: Ja, det har jeg fundet ud af. Men han skal have en kæmpe stor klapsalve herfra Næstved af.
0: Det skal han i hvert fald. Jamen, Rita, det kunne næsten ikke siges smukkere. Tusind tak til Tim. Og så synes jeg, at den eneste rigtige måde at sende ham ordentligt afsted på, det er selvfølgelig med Frank Sinatra og My Way.

0: Ja, My Way fra Frank Sinatra, altså til ære for Tim Vladimir. Ære været hans minde, som vært på den store baglyst, selvfølgelig. Vi kan ikke understrege nok, at han naturligvis ikke er gået bort. Han har det rigtig fint og dejligt. Bare lige inden I sender flere sms'er. I går klokken 18.03 landede der en artikel inde på DR.dk, som straks fangede min opmærksomhed. Og ja, det er rigtigt. Som den gode DR-ansatte er, så sidder jeg om aftenen bare og holder øje med DR.dk. Tillad mig at læse op fra artiklen. Jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle, i hvert fald alle unge mennesker, gå i klipklapper, siger Gustav Hagel, som har været på P1-programmet Første Række. Og det undrer Gustav Hagel, som har taget fat i stylist, kunsthistoriker og i denne sammenhæng også klipklap-ekspert My Fuana. Siger jeg det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det tror jeg. Lad os sige det. Men du klikker på den, fordi det er noget om klipklapper.
0: Ja, ja.
1: Den artikel, okay.
0: Også, ja, det er jo spændende, kan du høre.
1: Yes.
0: My Fuana deler analysen af, at klipklappen har været den definerende beklædningsdel for sommeren. Der har været en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder og til alle aldre, siger hun.
1: Ja.
0: Og det er jo ekstremt interessant. Men desværre også en lille smule mangelfuld opsamling

0: Solstol. Bare overkrop. Desværre også i supermarkedet.
1: Ja, det er noget stort.
0: Men lidt over det hele.
1: Ja.
0: Så bikinien har haft en kæmpe sommer.
1: Yes.
0: Kæmpe sommer. Badebolde.
1: Solbriller.
0: Yes. Frisbees.
1: Ja.
0: Og så tillad mig lige at tilføje vipse.
1: Det var der også mange af.
0: Det har været kæmpestort den her sommer. Vi har faktisk også, fordi at vi er et ambitiøst public service medie, så har vi også kigget lidt ind i efteråret og er kommet frem til, at lag på lag godt kunne gå hen med rigtig stort.
1: Strik.
0: Sådan en lidt dyster thriller i fjerneren.
1: Varm kakao.
0: Yes. Pandekager. Kan gå hen og blive nogle af de rigtig, rigtig store spillere det her efterår. Ja, jeg synes...
1: Det var en god analyse.
0: Tak, at vi er godt opdateret her. Og så om lidt, der skal vi altså have en ny og spændende quiz. Og så vil vi vende tilbage med flere epokerende analyser i næste uge, kan jeg forestille mig. Men her, Falula og

0: Gone, gone, gone fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Det er en potent cocktail af dygtige sangere.
1: Vis værkstedet.
0: Det er en dejlig jingle, du har fået lavet.
2: Det var mig, der havde lavet den her.
0: Det skal jeg da love for. Du lytter til Christian Månes radioprogram. Et program, som har dig i centrum. Din søde lille pomfrit. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter. Og fordi du er i centrum, så bestræber vi os jo konstant på at udvikle nye, spændende formater og quizzer, som du kan deltage i. Og vi har altså noget rigtig spændende til dig. Det er derfor, vi har røget en tur i quizværkstedet. Vi har ikke rigtig et navn til den her quizzen.
2: Nej, det er måske lidt problematisk.
0: Ja, nu er der en eller anden, der står og roder.
2: Jeg tror, det er, fordi jeg har lagt nogle lyde ind under nogle værkstedslyde.
0: Nå. Oh, det er dejligt. Slet ikke. Det er jo
2: bare... Det er ikke helt med vilje. Men der kan man se, det hele er lidt under...
0: Udvikling. Udvikling. Vi asfalterer, mens vi kører. Vi har en idé til en quiz.
2: Ja.
0: Som vi gerne vil teste af.
2: Ja.
0: På dig, søde lytter. Vi gerne vil... Jeg ved ikke, hvordan man forklarer det, så det bliver nemt.
2: Det er fordi, vi vil gerne... Vi laver radio jo.
0: Yes.
2: Vi har ligesom ikke det visuelle at lege med.
0: Nej, det er et auditivt medie.
2: Ja, det bruger vi ikke nok.
0: Nej, meget enig.
2: Så vi skal have noget mere lyd.
0: Yes. Og derfor, så tænker vi, at vi gerne vil have dig, kære lytter, til at lave nogle lyde. Ikke, men altså... og lad mig nu lige gøre sætningen færdig, inden det her der ender en storm af lytterklager. Og den måde, vi tænkte, at vi kunne få dig til at lave lyd på, var med din mund. Og så tænkte vi, at det, at du kunne gøre, var... fordi der er også et ønske om, at det her program føles lidt weekendagtigt.
2: Ja.
0: Altså oppefra i Danmarks Radio. Så det vi tænkte var, at man ligesom kunne forene de to ting, altså dig, der laver lyde, kære lytter, og os, at det er weekendagtigt, ved at du skal prøve at få os til at gætte, hvad du skal lave i weekenden ved at lave lyde med din mund. Men de lyde må ikke være ord.
2: Lige præcis.
0: For det er snyd.
2: Det er det.
0: Yes. Det her var en dårlig måde at forklare på.
2: Nej, jeg tror ikke, jeg forstår
0: det. Nej, jeg tror ikke.
2: Men vi ved ikke, om det virker.
0: Nej.
2: Kan man lave for eksempel tre lyde, og så skal vi gætte, hvad det er, man skal i weekenden?
0: Ja. Altså, det håber. Det er i hvert fald det der ideen. Det der ideen lige nu er. Og nu tager vi den helt, for det her bliver meget forvirrende. Det der ideen lige nu er. Du tager din telefon, så ringer du 70 25 26 00. Og så snakker du lige med Christian Frederiksen. Og så er ideen, at du skal prøve at lave tre lyde med munden, og så vil vi ud fra de tre lyde gætte, hvad du skal i din weekend. Det var en meget nemmere måde at forklare på.
2: Det forstod man da godt.
0: Ja. Det kan for eksempel være, at du sådan
2: åbner en dør. Går, spiller på tromme.
0: Ja, går. Og så gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Det betyder, at du skal på værtshus, for eksempel.
2: Ja, det kan de godt. Det tror jeg da godt, der er nogen, der kan gøre bedre.
0: Ja, det tror jeg helt klart også.
2: Det kunne være fedt at høre fra nogle af dem, der er gode til at lave lyd, men også nogen, der ikke er, måske.
0: Prøv at det er slet ikke krav, men det er bare, at man skal noget i sin weekend.
2: Ja.
0: Og man kan lave tre lyde, hvor vi kan prøve at gætte det ud fra. Det er sådan set det. 70 25 26 00 ringer I, hvis I mener, at det kunne I godt have lyst til at være med til. Det kunne vi godt tænke os, at I havde. Og igen, altså, man skal kunne lave tre lyde, hvor vi så vil forsøge at gætte, hvad du skal i weekenden. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Fedt. Ja. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i quizzen, som vi ikke helt er klar over, hvad hedder nu. Lige nu er det lyden af weekend, men det kan jeg ikke lide. Så den kommer til at hedde noget andet på et andet tidspunkt, tænker jeg. Imens jeg ringer 70 25 26 00, spiller vi lige Young Folks fra Peter Bjørn and John.

0: du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Og jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: her fra Ida Lauerberg.
1: Vis værkstedet.
0: Ja, vi er rykket i det, vi kalder quizværkstedet her i Christian Bondes radioprogram, fordi vi gerne altid vil sørge for, at der er nye og friske quizzer klar til dig i det her program. Og derfor skal vi nogle gange lige teste nogen af. Og den quiz, vi har gang i nu, har den arbejdstil, der hedder Lyden af Weekend.
2: Ja, ja. Og det lyder lidt for pænt.
0: Jeg elsker det heller ikke, vil jeg sige. Men jeg tror rigtig meget på ideen.
2: Og det giver mig, altså det hedder jo det er.
0: Ja, fordi ideen er, at du, kære lytter, ringer ind og laver tre lyde, og ud fra de tre lyde vil vi forsøge at gætte, hvad du skal i din weekend. Ja. Vi har ikke afklaret, vi er begge to med i quizzen. Ja. Altså ikke mod hinanden, vi gætter sammen.
2: Altså nu var der jo lige en masse, der ringede ind, som jeg snakkede med, og der var virkelig mange, der var gode til at lave lyde.
0: Det var, er rigtigt?
2: Det var ret fedt, faktisk, hvor mange der kan.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at byde velkommen til den allerførste deltager nogensinde i den her quiz, nemlig dig, Martin.
3: Hej, goddag.
0: Hej, Martin. Martin, er du god til at lave lyde?
3: Sådan semi, ja.
0: Ja, og hvad med at lave lyde med munden?
3: Rigtig god.
0: Tak skal I have. Nå, det er du god til.
2: Må vi spørge ham om noget først?
0: Ja, altså yep. Det er jeg gået i gang med, kan man sige.
2: Jamen, hvor er du henne, Martin?
3: Er det sådan noget? Jeg sidder faktisk i en bil lige nu i Middelfart og snakker med jer. Helt og roligt.
0: Ja. Det synes jeg godt, man må spørge om, kan man ikke?
2: Jamen, det kunne godt være, at de kunne sige noget om, hvad man skulle jo.
0: Ja. Nå, hallo, du er kvik til det her.
2: Ja, ja.
0: Martin, hvad...
2: Hvad for noget tøj har du på?
0: Det var meget direkte, synes jeg.
3: Noget tøj, der passer til vejret.
0: Nå, du er sådan lidt generet omkring at have regntøj på, eller hvad, Martin? Det var der ikke nogen grund til. Martin, hvad laver du i din fritid?
3: Jamen, jeg arbejder som kok og koordinator på Odense Rådhus.
2: Så i fritiden?
3: Ja, ikke i fritiden. Men i fritiden, der er ude i naturen.
2: Nå, okay. Det synes jeg lidt er et hint, måske.
0: Ja, det kan jeg også godt mærke. Skal vi bare prøve at se, om vi kan... Altså, sådan, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi lige prøve at skrue ned for det der lyd der?
0: Martin, må vi bede om din første lyd?
3: Klak, klak.
0: Klak, klak. Er det rigtigt sted?
3: Det er korrekt.
0: Det kan være noget, der åbner.
2: Jamen, er det ikke lidt tidligt at gætte nu?
0: Nå, undskyld. Må vi bede om din anden lyd?
3: Bakken!
0: Ingen gang til.
3: Bakken!
0: Bang. Og din sidste lyd også. Hvad?
2: Den skal vi have igen.
0: Ja, det er meget svært at høre. Er du okay, Martin?
3: Ja.
0: Ja.
2: Klak, klak, bang.
0: Og så...
2: Det klak. Klak, klak kan jo både være, at man går, så sådan hænder nogle fliser ja, altså... i et par sådan lidt fine sko.
0: Ja, altså jeg er mere sådan, som om du skulle bortføre sig af en tandlæge, men jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor det er noget, man frivilligt vil skrive sig op til i weekenden.
2: Man kan godt lige være ude i naturen.
0: Klak,
2: bang,
0: klak.
2: Og så dør han. Bang. Altså enten, jeg har to...
0: Du skal på jagt!
2: Nej, vent lidt. Det er din teori.
0: Det er mig, der er vært på det her program.
2: Ja, jeg har også lige...
0: Nå,
2: så, jeg
0: hvad
2: så,
0: er dit gæt?
2: Det er dit gæt, så. Ja. Jeg tror, han skal til sådan et sådan rollespils reenactment.
0: Live action roleplaying.
2: Yes, hvor de skyder hinanden.
0: Det er et dårligere bud end jagt.
2: Han kan godt leve ude i naturen. Det er jagt selvfølgelig også. Pis.
0: Det er da meget mere altså ude i naturen end live action rollespiller.
2: Lad os høre, Martin.
0: Martin, hvad skal du?
3: Jeg skal nemlig på hjortejagt.
0: Hold! Woo!
2: Var det hårene, der sagde den der lyd i starten så?
3: Nej, det er faktisk at lade riflen.
0: Nå, det tror jeg var mere sådan...
3: Ja, men den lyd, den lige kunne komme igennem radioen.
0: Det er en rigtig væsentlig point, for jeg har en bedre mikrofon, end du har. Der er en kæmpe slag til den her quiz, vi kan tænke på. Lydkvaliteten. Nå, så klak, klak, lade geværet, og hvad var det næste så?
3: Så er det at skyde. Bang.
0: Ja, bang, ja. Og det sidste, det var så en hjort, der døde.
3: Lige præcis.
0: Ja. Se nu der. Jeg tror meget på den her quiz, og det kan være, fordi jeg er god til den i modsætning til alle andre quizzer, vi har. Martin, det lyder altså dejligt. Kan du nu få skudt nogen? Ja, det siger man ikke sådan så henkastet. Men kan du nu have en dejlig jagt, når du kommer ned til?
3: Mange tak. Og
0: tak, og lige mod Martin. Og så synes jeg, hvis jeg lige lynhurtigt, Martin, hvad synes du om quizzen?
3: Det er helt genialt.
0: Nå, det virker! Ej, det er vi meget, meget glade for. God weekend, Martin. Jeg tror på det her, Christian Frederiksen.
2: Det gør jeg også.
0: Jeg hedder det ikke. Nej. Lad mig sige det sådan. Det kunne sagtens blive en decideret storslået succes, det her. Vi kommer til at gøre det igen. Længere end ikke.
2: Tak for hjælp, Martin. Ja. God weekend.
0: Ja, Martin, han er ude.
2: Han har forladt os.
0: Ja, men han har så god weekend.
2: Ikke ligesom Tim.
0: Nu, Cisal med Blond for dig.

0: Titel med Blond for dig. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
3: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen, så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg har selskab af min trofaste producer Christian Frederiksen, som er en dejlig dreng, så længe man fodrer ham med flad hånd. Hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen?
3: Tak for det. Det. Jeg skal til bogreception.
2: Du skal til bog? Det er meget sådan, jeg bor i København og har det kreativt.
3: Ja, men det er min far, der laver en bog. Han bliver 80, og så udgiver han en bog. Det synes jeg er meget sødt.
2: Ej, hvor er det dejligt.
3: Ja.
2: Bare sådan noget. Sangbog. Har han bare lavet et hæfte med sange, han skal synge til hans fødselsdag? Fordi det gør man til alle fødselsdage.
3: Nej, han lavede en masse sange. Han kan meget godt lide at synge.
2: Nå, gud, hvor dejligt.
3: Ja.
2: Jamen, det lyder da vildt dejligt.
3: Det er det også.
2: Ja,
3: skønt. Hvad skal du? Noget med at grille, ikke?
2: Nej, nu er det efter.
3: Så er det slut.
2: Min mor fødselsdag. Så jeg skal... Hvornår har din far fødselsdag?
3: Det har han på tirsdag.
2: Nå, min mor har i morgen.
3: Nå.
2: Så det er ikke helt
3: det var ikke det samme.
2: Ja, nej, det var ikke.
3: Nej. Hvor gammel blev hun?
2: Det kan jeg ikke huske.
3: Nej. Det kan jeg godt, fordi han bliver 80.
2: Ja, det er lidt nemmere, Mark.
3: Ja.
2: Ja. Nej, men og det bliver dejligt. Jeg skal til Vestjylland. Det bliver kanon.
3: Nå, så kan vi følges på motorvejen. Jeg skal til Middelfart.
2: Ja, det er ikke så langt, vi kan følges, men lidt af turen. Det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Heldigvis, søde lytter, så er det ikke det her, vi skal de næste 52 minutter.
3: Nej.
2: Vi skal en masse dejligt. Blandt andet skal vi lige om lidt, I kan godt begynde at finde telefonen frem, har du kat-quizzen? Der havde det været godt, du også lige
3: klarede. Det skal jeg også. Jamen,
2: ellers virkede det meget ensomt. Find for guds skyld telefonen frem, og så sker der på musikfronten noget ekstremt millennial-agtigt inde i din radio lige nu. Vi skal nemlig spille et Rune Rask og Hampenberg-nummer. Og det er simpelthen bare 0% forberedt på, hvad det betyder. Så skal vi ikke bare trykke på knappen og se, hvad der sker? Her er det altså Rune Rask og Hampenberg på P4, mine damer og herrer. Nu har jeg aldrig.

0: tilbage. En som dig er fra Rune Rask og Hampenberg. Og blæst, eller blæst, afhængig af, hvordan man siger det. Det er de heller ikke helt selv enige om, så vidt jeg husker. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Og hvis det var forkert det, jeg sagde, så må de jo kratte øjnene ud på mig. Og meget apropos, se en overgang, så er det nu blevet tid til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Og måden, jeg gør det på, det er ved at stille dig spørgsmål med min mund, der så passerer ind gennem mikrofonen, hvor den så faktisk på en måde, jeg ikke sådan helt er klar over, hvordan, men ender inde i højtaleren på den telefon, du har ringet fra, hvor du så kan høre det, og så har vi det hyggeligt. Og så gætter jeg, og så gætter jeg som regel forkert, hvis vi skal være ærlige. Hvis det lyder som noget for dig at komme med på den teknologiske vidunderrejse, så skal du bare ringe 70 25 26 00 lige nu. Og så vil der sidde nogen og spekulere på, kræver det så, at jeg har en kat? Ja, nej, altså det gør det jo egentlig ikke, kan man sige. For ellers så, altså hvis du ved, eller hvis du ringer ind, fordi du har en kat, så ved jeg jo, at du har en kat. Så det er nemmere, at jeg ikke, altså at alle bare ringer. Er det ikke det?
5: Jeg tror godt, de forstår det.
0: Ved du hvad, jeg tror, du er fuldstændig ret i. 70 25 26 00 skal man ringe, hvis man har lyst til at være med i.
5: Du gør det bare mere forvirrende, faktisk. Ja, jo mere du forklarer, hvad det går ud på.
0: Ja, jamen jeg har godt selv hørt det. Jeg ved ikke lige, hvad der er.
5: Det hedder, har du kat-quizzen.
0: Ja.
5: Det er så nemt at forstå.
0: Det er faktisk det, vi bare kunne gøre, og jeg tror, det vi gør fremover. Det er bare, jeg sætter det her underlæg på, så siger jeg, nu er det tid til, har du kat-quizzen? Hvis du har lyst til at være med, ring 70 25 26 00 lige nu.
5: Ja.
0: Det er faktisk bare det, jeg behøver at sige. Ja, undskyld. Jamen, jeg er færdig med at snakke nu, så. Jeg glæder mig til at gætte, om du har en kat. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: Jean er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Og vi er der for Just Glenn. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal vi gætte, om Per har en kat. Hej, Per.
4: Goddag, Christian.
0: Goddag. Ja, hvis du er postmand, så vil jeg gætte på ja.
4: Så gætter du forkert.
0: Ah, ja, vent.
4: Men jeg er heller ikke postmand, så du får ikke gætte mere.
0: Nå, ja. Hvad laver du til daglig, Per?
4: Jeg kører lærer.
0: Du har kørt? Ja, tak. Per, hvad er det mest sindssygt, du har set en elev gøre, mens I er ved at køre?
4: I dag?
0: Nej, ikke. Det behøver ikke være i dag, bare sådan generelt.
4: Nå, bare køre over for rødt lys.
0: Simpelthen
4: fire gange.
0: Fire gange i samme køretime?
4: Ja.
0: Det er meget godt gået. Det er jo en gang i kvarteret, kan man sige.
4: Jo, men det går ikke så meget. Vi tjener flere penge, jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, for de skal lige have en tur mere.
4: Så.
0: Ja. Nå,
4: det er
0: hvordan?
4: Fint.
0: Hvad er det, de fleste timer, en person har taget hos dig, inden de bestod?
4: 152.
0: 100? Og ja, det kom prompte, Per, det kan jeg godt lide, fordi det kan du huske tydeligt. 152 timer.
4: Jamen, det er fordi, hende snakker vi stadigvæk om, jo.
0: Så, ja, det kan du vel med.
4: Så, ja.
0: Du ringer et eller andet sted fra det jyske, kan jeg næsten høre.
4: Ja, altså, men det var kvinden ikke, jo.
0: Nå, det...
4: Hun er ikke dansker, så...
0: Ja, nej, men det er også men, hvis man skal læse det på et andet sprog, kan det hurtigt blive op og bakke.
4: Det er ikke så meget med kørselen, der gør, ja.
0: Så. Det er selvfølgelig nok. Per, ja, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal have fast min katte. Nej, det er ikke med sige.
0: Men du lyder også lidt som dem, der godt kunne finde på at sige det, bare så jeg gætter forkert, Per. Kan jeg mærke.
4: Jo, men det er rigtigt.
0: Ja, nej.
4: Men nej, det var godt nok, det var det, jeg skulle lave i weekend. Det var, jeg er ved at lave sådan et hus, så det kan komme ud. Så, fordi det er jo indekatte. Mm. Det er ikke så godt.
0: Nej.
4: Så de skal have et voliere. Det hedder et voliere, det ved du godt, ikke også?
0: Jo, det er til fugle, Per. Det tror jeg ikke, det gør til katte, gør det?
4: Jo, men det gør det. Det hedder bare kattevoliere.
0: Så. Hedder det et kattevoliere?
4: Og til fugle, så hedder det et fuglevoliere.
0: Gør det, Per.
4: Ja. Ja, det er skide smart. Det er for at...
0: Så for sat, så der var der en kat, der slap ud af voliere, du. Hold da op. Per, jeg vil godt gætte på, at du bare overhovedet ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, du er. Per?
4: Ja, du er her.
0: Ja. Per, jeg vil gerne gætte på, at du ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, Per.
4: Prøv at nu fortælle lige en gang mere. Jeg har to, der er hvide, og den ene, den har sådan en sort næse, og så de blå øjne.
0: Så du
4: så
0: har...
4: Så du må lov at gætte en gang mere, Christian.
0: Okay, så du har en kat, Per. Ja.
4: Altså... Nu lige før sagde du, at jeg ikke havde. Nu har jeg en. Jamen. Du må jo blive enig om, hvad du vælger.
0: Du har ikke en kat. Jeg tror ikke på, du har ikke en kat, Per. Det er mit endelige bud.
4: Nej.
0: Du har ikke en kat.
4: Jamen, du er også rigtig. Ja. Jeg har to kaniner.
0: Jamen, se nu der.
4: De har da også fire ben.
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok, ja. Til gengæld, så smager de markant bedre, end katten gør. Per... Tusind. Så var han der. Per, jamen, okay. Du har simpelthen vundet fornøjelsen af at høre et nummer, der hedder What a Meow, fra nogen, der hedder Skarl Pleasure. Og så må du ellers have en fuldstændig fantastisk weekend.
4: Tak.

Ja, nogle gange er det meget rart at høre, at Christian Frederiksen, min producer, han også arbejder for sin løn. Det var altså dejligt, det der. Lige om et lille bitte kort øjeblik, så er det jo simpelthen tid til nogle regionale nyheder. Og så skal vi her i Christian Møllens radioprogram have undgået en gigantisk shitstorm, der kan lure lige hen over hovederne på os. Og jeg kan sige så meget, at det har noget med musik at gøre.

0: fra DR Bornholm.
1: Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har netop indgået et budgetforlig for de næste to år. Hovedpunkterne er, at børnehusene i Østermarie og Tegn lukker, mens børnehuset i Gudhjem overlever. Desuden vil alle de små filialbiblioteker blive lukket, så der fremover kun er biblioteker i Rønne og Nexø. Politikerne er også enige om, at der skal bygges et nyt børnehus i Allinge. Og budgetforliget indeholder derudover en lang række besparelser, men man friholder den nære ældrepleje og det specialiserede voksenområde for store besparelser. Og forliget er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne. Borgmester Frederik Tolstrup peger som eksempel på, at der efter 10 år omsider er kommet en beslutning om børnepasningen på Nordlandet.
2: Noget af det, der er vigtigt, det er jo blandt andet, at vi får sat et punktum op i Allinge. Det har været en lang proces. Nu har vi truffet en beslutning. Der er selvfølgelig nogen, der vil være glade, og der er nogen, der vil være mindre glade, men jeg tror, det også er vigtigt at få sendt signal om, at nu er beslutningen truffet, og der kommer gang i et nyt børnehus i Allinge.
1: Og med i studiet har jeg nu min kollega Peter Skafte. Og du har jo fulgt forhandlingerne her i eftermiddag. Hvad bider du mest mærke i?
3: Jamen altså, nu har vi ikke set den helt færdige tekst endnu, så om der gemmer sig noget der, det er svært at sige, men det er jo et bredt forlig, det her, som du også fortalte, og det er jo bemærkelsesværdigt. Der er 20 ud af 23, der står bag. Så er det toårigt, som du også fortalte. Det betyder, at udvalgene nu skal i gang med at arbejde med en hel masse ting, hvor de forbereder det, de skal lave om et år, altså budgettet for 2028. Så det her med de årlige sparekataloger, den proces, vi har været vant til på Bornholm i mange, mange år, den er faktisk lagt i graven nu. Nu bliver der tid til at arbejde i dybden med det.
1: Og vi ser meget mere på budgettet her senere i eftermiddag. Og kort om vejret, regn og temperatur 15-17 grader.
4: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Sprækker med Rasmus Seebach og søn. I denne uge er GAFA kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe. Og der er det meget vigtigt for mig at understrege, det er musikmagasinet, ikke tapen. Det er vildt relevant. Men musikmagasinet GAFA er kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe, fordi de har lavet en liste over 50 musikere, som de spår til at blive de næste stjerner i Danmark. Så sker der det en lille smule ærgerligt, at de fjerner en musiker fra listen, da de opdager, at hun er over 30. Og det bliver ikke modtaget sådan vildt godt.
1: Altså fordi, at så, når man er over 30, så kan man ikke være...
0: talentfuld.
1: Ja.
0: Ja, eller man kan ikke udvikle sig. Grundlæggende er det meget sådan, nu ved jeg ekstremt lidt om musikbranchen, men det kritikken går på er blandt andet, at det er et strukturelt problem i branchen, at man sådan ignorerer folk over 30. Det er en branche, der med nogen, siger, kan jeg se, kritikken går på, er, at de kæmper ret meget med aldersdiskrimination og sexisme og sådan noget i forvejen. Og derfor er det her sådan lidt ærgerligt.
1: Ja.
0: Der, hvor jeg har valgt at fokusere Christian Frederiksen, og det overrasker mig faktisk lidt, at det ikke er dig, der har bragt det her op i dag, det er, at det her det er noget rigtig højt, helt generelt og strukturelt, men i særdeleshed også for os her på Christian Mundens radioprogram. Hvorfor, tænker du så? Jamen, det er det jo, fordi vi her på programmet også har en storslået musiksatsning, nemlig det. Top 100.000. Top 100.000 er jo vores liste over de 100.000 bedste musiknumre nogensinde, som er en direkte fortsættelse af vores massive succes Top 100 her på Danmarks Radio. Men Christian Frederiksen, det jeg har opdaget er, at efter den her møgsag GAFA har haft, så har jeg været inde og kigge på vores Top 100.000 liste. Og den er gal. Den er rigtig, rigtig, rigtig gal. Fordi vores liste er helt ekstremt ekskluderende. Jeg har lige været inde og kigge. Nummer 100.000 på listen er Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller.
1: Ja.
0: Bjarne Liller, 57 år gammel, døde. Lignede en på 85, da han døde. Nummer 99.999, She Cries med C21. De er to i det band. De er begge to 42. Så har vi på nummer 99.998, Beautiful Day med YouTube. Ved du, hvad de er? De er alle sammen over 60. Christian Frederiksen, jeg har været inde og lave matematikken. Gennemsnitsalderen for vores top 100.000 liste er 65 år.
1: Jamen så...
0: Det er alt for gammelt. Vi ekskluderer alle de unge.
1: Nå, omvendt.
0: Ja, vi ekskluderer alle de unge.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Den gennemsnitlige dansker er 42 år gammel.
1: Ja.
0: Så vi skal ned, kammerat. Ned, ned, ned, ned, ned.
1: Fordi vi ikke vil have en shitstorm.
0: Selvfølgelig vil vi ikke have en shitstorm. Og så skulle vi måske have lavet med at lave det med Tim Vladimir. Men det er et andet snak, Christian Frederiksen. Det er det her, vi fokuserer på lige nu. Det her er potentielt. Der kan komme en eller anden nævnødig journalist lige pludselig være sådan, hov, hov, hov, hov, hov, hov. Hvad har I gang i med den musikliste?
1: Så hvordan gør vi det? Så vi skal have nogen, ind på listen, som er...
0: Yngre.
1: Og hvad er ung?
0: Jamen det er jo... Altså, hvis alt under 30 hjælper os her. Ja, faktisk alt under 35. Lad os være ærlig, alt under 40. Faktisk, hvis de bare er fra 42 og ned, så er vi okay.
1: Det er jo.
0: Det er rigtigt.
1: Så jeg er ung. I den her sammenhæng.
0: I den her sammenhæng, ja. Ikke nogen andre sammenhæng. Også fordi du mødte ind på arbejde i dag, hvor det første, du kunne høre, var brokt over apps.

0: Ja. Det kan vi tage en anden dag.
1: Fandt bare stræt af.
0: Så,
1: det skal vi ikke snakke om.
0: Det er ikke, du skal det.
1: Skal ikke om
0: de eneste, der har magten til at gøre noget inde på den her liste, det er jo jer, søde og dejlige lyttere. Så lige om lidt har vi brug for din hjælp, når vi skal have stemt det næste nummer ind på top 100.000-listen. Så skal vi altså have gang i noget ungt. Så I kan godt begynde lige at tænke jer godt og grundigt om, fordi vi skal ikke have et eller andet gammelt nu. Det skal være ungt, og have den kvalitet, der gør, at vi kunne placere det på plads nummer 99.997.
1: Ja.
0: Så kan det heller ikke være for godt. Ej. Det er meget vigtigt. Godt, så gør jeg klar med noget ung musik. Ja, hvad så?
1: Kan I ikke bare skrive det ind på sms?
0: Nå nu?
1: Ja.
0: Det må jeg også gerne. Jo, det kan vi sagtens. Vi kan godt starte.
1: Ja.
0: Det kan vi sagtens.
1: Lad os få nogen ind på listen. Nogle bobler.
0: Ja, endelig. Ja, men ved du hvad, det man gør, så skriver man en sms til 1212. Man skriver på 4, og så laver man et mellemrum. Og så det nummer, man gerne vil have lov til at nominere. Igen, vær lige opmærksom på, hvis bare kunstneren for guds skyld bare kan være under 42.
1: Ja, og så husk på, at vi er ikke i toppen af listen, vi er i.
0: Nej, I kan jo tage noget fra nogens bagkatalog, hvor ja. I ikke lige tager hittet, I tager et af de andre, eller et eller andet. Jeg har tænkt rigtig meget på Bro.
1: Ja, men han er ikke lige så gammel som mig.
0: Ej, Kevin Bro er ikke lige så gammel som dig. Han er mere lige så gammel som mig. Han er også noget yngre. Han er 30.
1: Okay. Det kan vi godt. Den går.
0: Det er slet ikke et dårligt bud, siger jeg bare.
1: God bobler.
0: Men hvis I har en nominering til top 100.000-listen, så er det nu. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum. Og så tænk ungt, for guds skyld. Og imens, så spiller vi Everything But The Girl, og nummeret hedder Missing Todd Terry Club Mix. Det lyder ungt.

0: Missing, så Terry Club Mix fra Everything But The Girl. Et nummer, der simpelthen er fra 1994, så det var ikke lige det, vi lidt efter lige nu til top 100.000. Fordi vi har opdaget en potentiel bombe under Christian Bundes radioprogram, fordi i denne uge har musikmagasinet GAFA, og altså ikke tapen, mødt en hel del modvind, ovenpå at de bliver anklaget for aldersdiskrimination og sexisme, fordi at de simpelthen har fjernet en kunstner fra en liste, fordi vedkommende var over 30. Vi har opdaget, at gennemsnitsalderen på vores top 100.000 liste er 65, mine damer og herrer, hvilket vil sige, at det er alt for højt. Vi har ekskluderet alle de unge, og det dur overhovedet ikke. Derfor har vi bedt jer om at skrive ind til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum, og så nominere nummer 99.997 på top 100.000 listen her i Christian Bundes radioprogram, og gerne et ungt nummer. Eller i hvert fald en ung kunstner, kan man sige. Og så skal det heller ikke være alt for godt, fordi vi er jo stadigvæk lige op omkring nummer 100.000. Christian Frederiksen, der kommer meget blandet ind.
1: Ja. Der er en, der skriver kickflipper.
0: Ja. Altså det... Han var jo ung, da han lavede den, kan man sige.
1: Ja.
0: Men jeg tror, han er ikke så ung mere, for jeg tror, han må være lidt ældre end mig.
1: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Jeg er 91, om
1: det tæller.
0: Jo, altså det tæller jo.
1: Det er jo et barn, der lavede den.
0: Jamen, det dur ikke. Det dur ikke, for der er også en, der har skrevet, hvad hedder det, Lille Per, Julebanden i Island. Og det er enig, han er ekstremt ung med den sang. Men, altså,
1: og den er også sådan lidt god, men også langt ned ad listen god, ikke?
0: Ja, længere ned. Og plus, jeg tror, vi er nødt til at lave sæsonlister. Det kan være, vi skal lave noget...
1: julespecial.
0: Altså, så laver vi sådan noget top 300.000 julenummer eller et eller andet.
1: Ja. Det bliver lidt langt program.
0: Men på den, det handler om kampagneperiode, og den skal være så langt som muligt. Prøv at høre, meld lige ind, hvis I har nogen solide bud, der bliver... Jimmy og René, de unge, skriver Jan. Men ved ikke lige mere. Her kommer Pippi Langstrøm, bliver også med. Der er rigtig, rigtig mange grupper. Jeg vil så sige, det er jo heller ikke dumt, hvis det henvender sig til et ungt publikum. Men jeg vil gerne have, hvis det var en... Hvis vi bare kan komme under 40. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan. Send lige en sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så nominer et nummer på top 100.000 listen her, som altså med en, der er bare en... Bare, hvis vi lige kan komme under 40, bliver jeg godt. Det er godt for os.
1: Under 30, kan vi ikke?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Nej, under 40.
0: Men ellers så nominerer jeg bro, så I selv udenom, så skal vi høre bro på P4. Og det er altså ikke nogen, der kunne tænke sig. Det er jeg nødt til at sige. Det kunne I ikke. Jeg synes, det er okay. Men jeg tror ikke, I skal bede om det. Så gør jeg det selv. Det er der, vi ender.
1: Jeg siger, er det bare en trussel, det der?
0: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Det vil være sindssygt at sidde og tage folk til gidsler i sit eget rette program. Jeg siger bare, det er der, vi kan ende.
1: Hvis ikke de skriver nogle flere ind.
0: Hvis vi virkelig får noget. Der bliver også med lidt med savers. Det synes jeg heller ikke er et dårligt bud.
1: Det hjælper det der. Der bliver virkelig skrevet ind nu.
0: Ja, det.
1: Hold da op. Det var smart, det der.

0: Tømmermænd fra Katinka. Et desperat forsøg på at få bragt gennemsnitsalderen ned i Christian Bunds radioprograms top 100.000 liste over de 100.000 bedste numre nogensinde, er vi ved at have fundet noget godt, kan jeg mærke. Jeg synes, det har været lidt overvagt, for at være helt ærlig. Altså, det er fordi, det viser sig... Lad os tage et pris med sig. P4, Baby med Justin Bieber. Det burde have været nummer 100.000, men det er bare problemet er, at Justin Bieber er... Altså, han er for gammel.
1: Ja, det duer ikke.
0: Han er... Hvad er han? 30 nu? 32? 33? Han er mere. 33, det er sådan noget.
1: Altså, det passer meget godt på listen, altså den...
0: Nå ja, ikke, hold, men han er for gammel.
1: Ja.
0: Og vi skal have bragt... Fordi vi vil gerne... Listen skal jo netop være inkluderende for alle. Og lige nu, der eksploderer vi de unge. P4, den nye med Mumle og Malte Ebert, Vagabond. Og der er bare noget til at sige... Malte Ebert, altså, vi er lige gamle, tror jeg.
1: Ja, det går
0: det er ikke. Den, er han for gammel? Så kan det godt være mumletræk. Den går ikke. Ja. Nixon, Bixen. Så er der en, der skriver, hvad med Åland, Mø og Lucas Graham? Vi er, altså, det er alle sammen sådan noget start 90'er. Vi er nogenlunde lige jævnaldrende alle sammen her. Ja. Det er for gammelt.
1: Det
0: er simpelthen for gammelt. Så er der en, der vil foreslå Umut Özkan, men han fandt ud af, at han er 44. Præcis, det er nemlig det. Man er sådan, nej, det er det ikke. Det er det bare ikke.
1: Der er også rigtig mange, der skriver Jimmy og René.
0: Ja, ja men nej. Nix.
1: De har været unge, det har vi alle sammen.
0: Præcis. Så er der en, der foreslår drengekoret, og der vil jeg bare sige, og det er slet ikke dårligt bud, men jeg synes, at vi kan at betragte dem som en enkelt kunstner og sådan lidt. Altså på den måde. Også fordi man skifter dem ud,
1: og det er
0: når de bliver
1: gammel,
0: for gammel.
1: Og det er noget gammelt musik, de synger.
0: Til gengæld synes jeg, der er kommet et rigtig, rigtig, rigtig solidt bud, som jeg synes, at vi skal placere på plads nummer 99.997. Fordi jeg jo lige nu googler, hvor gammel de er. Og der er vi faktisk okay, for vi er under 30. Det er nemlig en, der har skrevet City Boys med Sima. Og der sker jo simpelthen det. Thor Farlow, 27 år gammel. Det er ikke sindssygt ungt, men vi får trukket gennemsnitsalderen rigtig, rigtig godt ned.
1: Det er skide godt.
0: Præcis. Så på plads nummer 99.997 er det altså City Boys med Sima, eller Sig også, fordi de er jo to.

0: Se mig fra City Boys, altså nummer 99.997 på Christian Mundens radioprograms top 100.000 liste, hvor vi nu langsomt, men sikkert er ved at gøre den inkluderende for alle på hele aldersspektrummet. Det var også ved at være programmet for i dag. Christian Frederiksen, tusind tak, fordi du har givet produceret i dag.
1: Tusind tak til dig.
0: Og endnu vigtigere, kære søde dejlige lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. Og jeg håber, I får en fuldstændig fantastisk weekend, og vi vil se ved igen om en uges tid. Og så mangler vi bare lige at sende jer tons og godt på weekend, og det gør vi selvfølgelig med Levels fra Avicii.

0: Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Nu er det tid til, at klokken den er blevet 16. Eller det er den jo sig selv. Men vi skal have en radiovis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
4: Det er jeg, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på ét sted før. Det er som et dyrskue gange 1000 det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabjerg Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor ikke ud og passe jeres arbejde?
5: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan, at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, der skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
4: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabjerg er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
5: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
4: Tak.
1: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabjerg Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
6: Det er jo mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
4: Men du skal næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, at det ikke også de holder dig.
6: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan sagtens forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
1: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
7: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid.
2: Og det er lige bestemt, hvad du gør. Og det er fredag, og klokken, jamen den er blevet 4:08. Og det betyder med andre ord også, at det er tid til
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Det er lige nøjagtigt, hvad det er, for vi åbner for vejen til weekend med denne uges udgave af hvad der fra højeste sted bliver kaldt en DJ Battle. Jeg synes, det ligger nærmere at kalde det en pladevennerkamp. Så er vi ligesom alle sammen med. Men nok om, hvad jeg vil kalde det, jeg egentlig står og laver her i radioen, fordi vi skal videre til nogle hovedpersoner. Jeg har nemlig fået besøg i studiet i dag.
1: I det ene ringhjørne.
2: Jamen, der står du jo, Lea Wolfbrand, der er både bibliotekar for Bornholms Folkebiblioteker og faglig koordinator på børneområdet. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Lea, først vil jeg bare lige høre, hvordan er dit fredagshumør sådan en dag kort tid inden, inden der er vel rigtig er weekend?
3: Nu tøver jeg, men jeg har det godt. Det er det er dejligt, det er fredag. Jeg er håbefuld. Og det er dejligt ligesom at gå på weekend sammen med mine gode kollegaer her.
2: Ja, for apropos kollega, du har jo også en modstander i dagens DJ-kamp.
1: Og i det andet ringhjørne.
2: Jamen, der står du jo over, Michael Lauritsen.
4: Det gør jeg.
2: Du er også bibliotekar og faglig koordinator, ikke på børneområdet, men voksenområdet, og rimelig nyligt.
4: Jamen, altså, jeg er jo lige kommet hjem fra sådan 9 måneders orlov. Og så har jeg været på arbejde i 3 dage, og så er jeg weekend igen, mit weekendhumør, det er jo...
2: Ja. Det er nærmest stadigvæk feriehumør, lyder
4: det. Ja, lidt, men det er jo meget rart at gøre sig fortjent til.
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Må jeg lige, så nu har vi snakket lidt om noget fredagsstemning, altså hvis vi fortsætter over ved dig, Michael, er du konkurrencemenneske?
4: Det får jeg at vide, at jeg er, fordi jeg er sådan rimelig dårlig taber, og det siger nogen af et tegn på, at man er et konkurrencemenneske. Men,
2: man ved jo, det er altid rigtigt, når det er andre, der fortæller dig, at du er konkurrencemenneske.
4: Det er nemlig rigtigt.
2: Så kan man ikke komme udenom det. Hvad med dig, Lea? Er du konkurrencemenneske?
3: Jeg er en sindssygt dårlig taber, og en sindssygt dårlig vinder, har jeg fået fortalt, men jeg kan godt lide at vinde, men så jo.
2: Det er jo heldigt. Der er jo nogen, der skal vinde, og der er en, der skal tabe. Det er jo sådan, det er. Så mens vi lige får nogle boksehandsker på, lyder det til, jamen så skal du, dig, der lytter med derude, dig, der sidder ved din radio eller ved din telefon lige nu, du skal gøre dig klar til at sende din stemme ind på en af de her to kompetenter, hvis sang du bedst kan lide, eller som du bare synes, der bliver solgt bedst. Så frem med mobilen, og gør dig klar til at skrive til 1212. Husk, at du først skal skrive BH og lave et mellemrum. Og mens du gør dig klar til det, jamen så spiller vi noget, der ikke lige er med i DJ-battlen i dag, godt nok, men er fra min playliste. Det er Somber med Homewrecker.

0: Så blev klokken 14 minutter over 4. Og det betyder selvfølgelig, at vi fortsætter med
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: For der er nemlig fyret op for, hvad jeg selv, nu er det jo så også mig, der laver det, så det ved jeg ikke, om jeg kan vurdere, men synes jeg i hvert fald en skøn fredag eftermiddag her på kanalen. Vi er nemlig i gang i en DJ-battle med jer, Lea Wolfbrandt og Michael Lauritsen, der er kollegaer ved Bornholms Folkebiblioteker. Velkommen tilbage, siger jeg, selvom vi hele tiden har stået i studiet og bare lyttet til musik. Men velkommen alligevel.
2: Tak, tak. Skal du have.
3: Tak, tak.
0: Michael, vi snakkede om under musikken, at du har været ved bibliotekerne i flere år og været bibliotekaren. Du er kommet tilbage fra ferie og til en lidt ny titel også.
3: Ja, altså jeg er kommet tilbage fra orlov.
0: Nå ja, undskyld, orlov.
3: Orlov,
0: ja.
3: 9 måneder, det er en lang ferie. Jamen jeg er blevet udpeget til at være koordinator på voksenområdet. Og det er jo helt nyt for mig, så jeg prøver at komme ind på bedst mulig beskub.
0: Jeg er nødt til lige at spørge, altså fordi, ja, faglig koordinator på voksenområdet, hvad betyder det egentlig?
3: Det aner jeg ikke, du. Det er det, jeg skal finde ud af.
0: Nå, ja,
3: nej, okay. det er noget at gøre med at holde hånd i hank med vores bibliotek på voksenområdet.
0: Ja, man kunne jo spørge din kollega, Lea Wolfbrandt, der er faglig koordinator på børneområdet. Hvad betyder det, Lea?
2: Det betyder, at man har et ansvar for de aktiviteter og den formidling, der sker på voksenområdet. Og for børn, så er det det samme. Altså, at vi følger med i, hvad der sker på landsplan, og vi udvikler, og vi målretter de indsatser, vi kan til, er med til det, sammen med vores meget dygtige og gode kolleger, at nå ud til alle vores brugere, børn og voksne.
0: Jamen, den kan du jo tage med dig, som Michael.
3: Det,
0: jo...
3: det var det, jeg ville have sagt.
0: Ja, lige præcis. Jamen, det var næsten også det, du sagde, synes jeg. Noget, der er med Bornholms Folkebibliotek, er jo, I har lige præsenteret efterårets program for bibliotekerne. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig først om, Lea, om der er noget sådan lige, der lige kommer frem, når du tænker, det glæder jeg mig til på programmet.
2: Altså, jeg er rigtig stolt, at vi sammen, at vi har fået lavet så flot et program for efteråret. Og jeg synes faktisk, alle aktiviteter er virkelig spændende. Kommer der noget lige frem her i forhold til den trakt der, så er det i morgen, hvor vi har et arrangement for børnefamilier, altså børn fra 3 til 7 år, ved Rønne Bibliotek, hvor vi har nat i naturen, og vi læser højt og hygger os og tager en tidlig nat i naturen for de yngste.
0: Det lyder da også skønt.
2: Ja, altså, det bliver det også.
0: Nu er jeg jo ikke en af de yngste mere, men det lyder...
2: Du må gerne komme med og pikke lidt og få en historie. Historie kan man få hele livet, jo.
0: Ja, jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Hvad med dig, Michael? Nu er du jo, som du selv siger, nyvendt tilbage fra ikke ferie, men orlov. Men altså, er der et program, du sådan lige tænker, eller noget på programmet, du lige tænker?
3: Ja, altså, jeg vil give Lea ret i, at det er et fantastisk program, der er blevet skåret der. Men jeg glæder mig især til Dostojevski Festival. Det er, jeg mener, nu kan jeg ikke lige helt huske datoen. Jeg mener, det er den 14., 15. og den 16. september.
2: U38.
3: Det bliver et brag. Altså.
0: Jeg er også glad for, at I begge to lige kunne... Altså, så klapper man lige kollegaen på ryggen for et godt program. Det er også det, jeg gør ved mig selv bare. Det er der ingen andre, der gør, men jeg kan også godt lide at stå... Når jeg går hjem, og du har været god i dag, Frederik. Nå,
2: nok det er nødvendigt. Det er nødvendigt.
0: Det er jo det. Der er jo nogen, der skal... Vi er jo nødt til at rose hinanden, og os selv også for den sags skyld. Nu er der ikke forfærdeligt længe, til I skal præsentere det nummer, I har taget med. Fordi det er jo en DJ-kamp. Det er jo en plade-vinder-kamp. Der er jo nogen, der skal vinde, og for at der er nogen, der skal vinde, skal der være et nummer også. Men mens de lige gør sig ordentligt klar derude, så kan I lige høre Bryan Adams... Back to you, og så et ellers bare frem i telefonen. Gør klar til 12.12 og BH og mellemrum, og klar til at stemme. Bryan Adams.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, for kampen om at være vores på musikskamlen denne fredag, den er, den skød vi i gang for cirka 22 minutter siden. Lea Wolfbrand og Michael Lauritsen, de er kolleger hos Bornholmske Folkebiblioteker, og det jeg tog der i Manation denne fredag, jeg ved ikke, jeg synes, at det har været meget hyggeligt indtil videre.
2: Bestemt.
1: I har fået lektier for, fordi det, I har jo både skulle tage et stykke musik med, der både kan vinde, men som I også synes var en god fredagssang. Så det, der skal ske nu, det er, at nu spiller vi lige en kort bid af det nummer, I har valgt. Så får I lov til at holde en lille salgstale. Så er der noget mere musik, som jeg har med fra min playliste. Så er der nogle nyheder. Så ser vi på stillingen og lige spiller nogle flere klip, og I kan sælge den igen. Og så får vi altså lige en afgørelse cirka kvart i fem, og så hører vi vindernummeret i fuld længde. Så lad os ikke trække den meget længere.
0: I det ene ringhjørne.
1: Lea, hvad har du taget med?
2: Jeg har taget Trillis sangen om de små skibe med musikerne Hugo Rasmussen og Anders Koppel.
1: Sangen om de små skibe.
2: Ja.

0: Sangen om de små skibe med Trille. Lea, hvorfor den?
1: Jamen altså, jeg overvejede jo at vælge September med Earth, Wind and Fire. Men når jeg går på weekend, eller jeg går sådan, hvor man ligesom går ind i rummet for refleksion og cool down efter en uge, hvor man har haft travlt, og som der er lige nu med en verden, der er lidt at lave, både i verden og lokalt, så synes jeg, at Trilles album Altid har jeg længsel er en fantastisk album, og ud af den trak, der faldt den her De Små Skibe. For jeg synes, den taler ind til nærvær og menneskelighed, og det, at vi er sammen om noget, og det taler ind i både mit DNA, men også i min profession som bibliotekar.
0: Det var din salgstale. Den skal jo have en modstander.
1: Ja.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Jamen, Michael, hvad har du taget med?
3: Jeg har taget Dua Lipas Cold Heart med, som er jo et genbrug af en gammel Elton John-sang, Rocket Man.
0: Ja. Det er det nemlig. Og den kommer lige her.

0: Altså Cold Heart med Elton John og Dua Lipa, som Lea godt nok påstod, hun ikke kendte.
1: Det gør jeg.
0: Okay, nå. Hvorfor, hvorfor den, Michael?
2: Det er fordi, når jeg går på weekend, så danser jeg på weekend. Der skal jeg bevæge hofterne lidt. Det er jeg ikke blevet for gammel til endnu i hvert fald. Så jeg synes at helt klart, at Leas sang var en god søndagssang. Men når det er fredagssang, så skal der... Så skal der lidt alkohol i øllen, må jeg sige.
0: Ja. Der skal plads til noget bevægelse. Og noget.
2: Det skal der i hvert fald.
0: Ja, okay. Ja, ja, men du kendte den så godt, Lea.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at man kan også danse til den her. Du kan både sidde ved siden af din elskede, hold i hånd. Du kan danse langsomt og holde om hofterne. Det er en følelsesang, så...
2: Okay.
1: Sige altså, ikke, at der ikke kan danses.
2: Det er en sjæler.
0: Jeg er fuldstændig uvillig. Uvildig i det her. Men jeg vil sige, jeg vil nok danse lidt forskelligt til de to sange. Det tror jeg, det er det, jeg vil sige. Men nu har I begge prøvet at sælge jeres nummer, og nu er det op til dig, der lytter med, og bestemme, hvem der skal vinde. Send en sms til 1212, som du starter med BH og et mellemrum, og så skal du enten, hvis du synes, at det er Lea Wolfbrands bud, sangen om de små skibe med Trille, der skal vinde, så skal du skrive et ettal i din besked. Synes du derimod, at det er Michaels bud, altså Cold Hearts med Elton John og Dua Lipa, så skal du skrive et total i beskedfeltet. Altså BH og et mellemrum til 12-12, uanset hvad for en af dem du synes, og så skal du så skrive et eller to, alt efter hvilken en du synes. Jeg spiller de små lydbidder en ekstra gang, hvis du har brug for lidt tænketid. Det bliver efter de regionale nyheder med Jens Ørberg. Så stemmer vi, og så kårer vi en vinder der. Efter frem mod nyhederne får du her The Killers med Human.

0: klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En busbillet til det nye enzonesystem fra nytår kommer til at koste 38 kroner. Der sker ingen nedskæringer på den borgernære service i ældreplejen, og børnehusene i Østermarie og Tegn lukker. Til gengæld kommer der et nyt stort børnehus i Allinge. Det fremgår af det forlig om næste års budget i kommunen, som et meget bredt flertal indgik her i eftermiddag. Kun Enhedslisten står udenfor blandt medlemmerne i økonomiudvalget, hvor forhandlingerne foregik. Den langt bedre økonomi, som følger af blandt andet større skatteindtægter og ekstra puljepenge fra staten, betyder, at der ikke skulle spares så voldsomt som frygtet i foråret. Men der sker nedskæringer, som rammer borgerne, heriblandt lukning af alle bibliotekstilbud uden for Rønne og Nexø og en øget forældrebetaling i SFO'erne. Og det er altid svært med besparelser, som rammer borgerne, fortæller borgmester Frederik Tolstrup.
3: Det har jo været svært budget, og det har været en meget, meget svær proces for mig, fordi det jo er hjerteblod for både politikerne, men det er jo også rigtige mennesker derude, så vi har været meget opmærksom på, at det her det er ting, der gør ondt mange steder, og det har fyldt meget. Og det er jo også med til at gøre sådan en proces rigtig svær, for vi står med en masse dilemmaer.
2: De 20 lokalpolitikere bag budgettet har som noget nyt aftalt at gøre det toårigt, blandt andet for at undgå de årlige sparekataloger og al den uro, der kommer ud af det. I stedet har udvalgene fået et år til at finde en række større millionbesparelser, som så først føres ud i livet i 2028. En model, som SS' viceborgmester Andreas Grosbøl er godt tilfreds med.
4: Det synes jeg er rigtig fornuftigt, fordi det skulle gerne være med til, at vi kvalificerer de beslutninger, som vi skal træffe. Den her med det administrative sparekatalog, det har altså været en tung proces på alle mulige måder, og skaber ufattelig meget usikkerhed. Og derfor har vi og SF jo krævet faktisk siden valgkampen, at vi får kigget på budgetmodellen. Og det her er faktisk første skridt i retning af en budgetmodel, hvor vi kan være med til i øget grad i udvalget at kvalificere nogle ting, få analyseret nogle ting, og derfor også få nogle beslutninger, som rækker lidt længere.
2: Bornholms andelsmejeri kan få problemer med faldende mælkeleverancer på grund af den nye gødskningslov. Det mener direktør Per Olsen, som ifølge Bornholms Tidende er bekymret for, hvilke konsekvenser den nye lov har for andelshaverne og dermed mejeriet. Jeg er chokeret over det her. Andelshavere er sindssygt presset, og de kommer til at skære i produktionen eller lukke, siger han til Bornholms Tidende. Han forklarer, at mejeriet skal have et vist råvaregrundlag, og at der skal være en balance, så man kan dække omkostningerne og få det til at hænge sammen. Vejret lidt kedeligt, overskyet med regn, temperaturer mellem 15 og 17 grader og svag til jævn sydvestlig vind ved kysterne, stedvis hård vind.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Vi er nemlig stadig i gang med ugens pladevinderkamp mellem to både stærke kompetenter, men også to kompetenter, der har taget lidt hver sin genre med. Det er nemlig de to kollegaer fra de bornholmske folkebiblioteker, Lea Wolfbrand og Michael Lauritsen. Velkommen til, tilbage. Jeg har jo stået her hele tiden, men velkommen tilbage, ikke desto mindre.
2: Tak.
1: Jeg kan jo fortælle jer, der er ikke længe til, vi skal have fundet en vinder. Folk er faktisk også begyndt at stemme, så lad os lige tage den en gang til. Michael, vi starter med dig den her gang. Præsenter lige dit nummer, og hvorfor den skal vinde.
3: Jamen, det er jo Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Jamen, det er jo to fantastiske stemmer, der mødes. Jeg kan ikke lade være med at danse til den. Jeg må ikke sætte den på i hverdagen, fordi så kobler jeg fra og smutter hjem fra arbejde. Så det er en fredagssang. Det er en weekendsang. Den er eminent.
1: Vi tager lige et klip med Cold Hearts med Dua Lipa og Elton John.

0: Jeg kan jo se, at du står også og bevæger dig lidt til den, Lea.
1: Altså... Ja, det er et godt nummer. Jeg er ikke på den måde imod det. Mit er bare bedre.
0: Og apropos dit nummer, Lea, så får du lige den samme chance. Fortæl lige her en sidste gang, hvad du har taget med, og hvorfor den skal vinde dagens DJ Battle.
1: Jeg har taget Trilles nummer med, der hedder Sangen om de små skibe, med de eminente jazzmusikere Anders Koppel og Hugo Rasmussen. Og jeg synes, det er en fantastisk sang og fantastisk musik til at nulstille ugen på. Og så kan man altid danse til vildere musik senere på dagen, men her, den her sang giver forklaringen på, hvorfor det er dejligt at være sammen med andre og se det små i hverdagen og håbet. Jeg synes, vi har brug for håbet i den grad, og ja, det synes jeg, sangen giver os, og det er, den er fra 79, men jeg synes stadigvæk, den er topaktuel og virkelig dejlig.
0: Sangen om de små skibe med...
1: Og jeg bliver også nødt til at sige, at man kan danse hele livet, Michael.
2: Det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Altså, så, og til al musik, så ja.
0: Jamen, så må vi håbe, der er nogen, der danser derude til den nu. Der kommer lidt klip her fra sangen om de små skibe.

0: Ja, det er lidt en anden genre end Michaels.
1: Det er det.
0: Men selvfølgelig...
1: Altså... Men lad den folde sig ud. Lad den folde sig ud i det fulde nummer.
0: Jamen...
1: Det fortjener den.
0: Uvildig som jeg er, så vil jeg jo sige, at jeg synes, man kan danse til begge to. Ja. Men som sagt, vi vil nok danse lidt anderledes trin til de to sange. Ja, der er måske ikke meget bassarm i sangen om de små skibe, men der er heller ikke meget stille vuggen til Cold Heart.
1: Der er faktisk kontrabass, vil jeg så bare sige.
0: Det, og der kan man sagtens lave bassarmen til. Det er selvfølgelig rigtigt, Lea. Det må du undskylde. Det, der så sker nu, det er, at nu spiller jeg et sidste stykke musik fra playlisten. Og det er så aller sidste udkald til dig, der sidder derude og lytter med og har lyst til at stemme på den sang, du synes, der skal spilles i fuld længde. Og dermed også være med til at kåre vinderen af denne uges DJ Battle. Så synes du, det er Leas bud, sangen om de små skibe med Trille? Jamen, så skal du skrive et ettal i din besked. Foretrækker du derimod Michaels bud, Cold Hearts med Elton John og Dua Lipa, så skal du skrive et total i beskedfeltet. Uanset hvem af de to, du stemmer på, jamen, så skal beskeden sendes til 1212, BH og et mellemrum skal du starte med, og så et eller to. For sidste gang i dag, værsgo og stem, det er nu eller aldrig. Så hvem vil bare gøre det nu? Imens du gør det, jamen så lytter vi til Stella Lefty med Boston.

0: Vi er nået til afgørelsen. I dagens DJ-battle, der står mellem Lea Wolfbrand og Michael Lauesen, begge to kollegaer hos Bornholmske, eller de Bornholmske Folkebiblioteker.
1: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det stod mellem Leas bud, sangen om de små skibe med Trille, og Michaels bud, Cold Hearts med Elton John og Dua Lipa. Må jeg lige høre, Michael, hvad siger din mavefornemmelse her?
2: Jamen altså, jeg er sikker på, at radioens lyttere skal hjem og danse, så selvfølgelig vinder jeg.
0: Hvad siger din mavefornemmelse, Lea?
3: Ja, men jeg kan jo sige også med Trille. Det kan man altså også danse til. Så jeg håber, og uanset hvad, så synes jeg jo altså, det er to fantastiske numre. Så.
0: Jamen, så lægger vi lige lidt en dæmper på kampen, kan jeg godt høre.
3: Ja.
0: Men jamen, så lad os da ikke trække den meget længere. Jeg plejer at lave lidt mere ud af det med en trommevirvel og sådan noget, men det er fordi, jeg ikke helt ved, hvad jeg skal gøre, fordi det står lige. Jamen, I står uafgjort.
3: Men det er jo fantastisk.
0: Og jeg spurgte jo lige, hvad synes I om sten, saks, papir? Det var du ikke så glad for, Lea.
3: Nej, men det er fordi, jeg ikke, som jeg indledte med at sige, jeg er ikke så god til at tabe. Så jeg er vildt glad for, at vi er, har fået lige mange.
0: Men der skal jo være en vinder. Så nu prøver vi lige noget, og så ser vi lige, om det virker. Og hvis det ikke virker, jamen, så må I slå sten, saks, papir. Fordi jeg laver et udkald til dig nu, der sidder og lytter med lige nu. Det står totalt uafgjort i dagens DJ-battle. Din stemme, den kan blive afgørende. Den sang, der først får en stemme, jamen bliver dagens vinder. Så synes du, at Lea, hun skal vinde med sangen om de små skibe med Trille, så skal du skrive til 1212, start med BH et mellemrum og skrive 1. Synes du, at Michael skal vinde med Cold Hearts med Elton John og Dua Lipa, så skal du stadig sende en besked til... Jeg ved ikke engang, at blive færdig. Nå, men så må vi lige se. Jamen, den, der kom først, det var... Det var dig, Michael.
2: Det var mig.
0: Ja. Og de faldt altså, fald næsten på samme tid, og der kom endda flere ind bagefter.
3: Den der har været huller i strømmen, det er ikke godt.
0: Det er afgjort. Jeg har ikke en... Det var den fanfare, jeg lige... Nu havde jeg jo brugt den før. Det vil sige, at dagens vinder, jamen det er dig, Michael.
2: Ja.
0: Cold Hearts med Dua Lipa og Elton John. Det betyder også, at du desværre ikke vandt.
3: Nej, Lea. Men altså, ved du hvad? Jeg har hørt, det er ligesom... Nej, jeg skulle til at sige noget, som jeg ikke vil sige alligevel, men...
0: Det kender jeg godt.
3: Jeg vil synes, det er en fantastisk dejlig sang. Så tillykke til dig, Michael, og den anden. Ja, og så tager vi det andet øje til øje.
2: Det gør vi.
3: Ja, på mandag.
0: Det må I slås om på mandag,
2: Nu skal vi hjem og danse stående.
3: Vi skal danse stående, ja.
0: Jamen, så er der bare tilbage at sige tak, fordi I kom, og må I begge to have en rigtig dejlig weekend.
3: Og i lige måde. Ja, og til alle rundt omkring.
0: Ja, selvfølgelig også. Ja. Det der hjerte, der lytter med, I må da også have en dejlig weekend. Og den kan jo, det kan være, at den starter allerede lige nu. Her kommer i hvert fald dagens vindersang. Cold Hearts med Elton John og Dua Lipa. It's you.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Så er det klokken 5:10, og vi tager et kig på vejret lige om lidt. Det gør vi efter Malte Ebert, der spørger dig, er det mig, du elsker?

Et kig på vejret. Klokken, den er 5:07. Og vi i aften og i nat, der får vi vekslende skydække og i periode en del byer, som kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturer ned mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind omkring vest, der tiltager og bliver jævn til hård ved kysterne i perioder op til kuling. Lørdag bliver med nogen sol og i perioder spredte byer, der kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind omkring vest ved kysterne i perioder op til kuling. Og hvis du synes, jeg var lidt hurtig til lige at ramse den vejrudsigt op, så er det fordi jeg også selv synes, den er træls. Så lad os da bare komme videre og så forsøge at glemme det, og så tager vi vejret, når det kommer i morgen og i aften. Lige nu, Madonna, like a prayer.

Om 3 minutter er der en radioavis på vej ud til din og hele Danmarks Radio. I den kan du høre, at regeringen vil fra næste år sende udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov siger, at en aftale er tæt på. Før vi når frem til den, skal vi lige et tur forbi Mille, der lyver for sin dagbog. Vi ses på den anden side.

0: Klokken er 6. Nej, 5.
1: Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
2: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, en yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
1: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere. Der sidder mange også i vores center i dag.
1: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Som du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
6: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her, og så få penge for det.
1: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
6: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecentre i tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
1: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Alexander Poklas. 7 personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byger, der lokalt kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad du gør. Goddag, Bornholm, og god eftermiddag. Klokken den er blevet 5:08, og for små 2 timer siden, der blev et bredt flertal af kommunalbestyrelsen enige om BRK's budget for de næste 2 år. Til at fortælle lidt mere om det, skal jeg lige om lidt snakke med borgmester Frederik Tolstrup. Men før vi gør det, så starter vi som altid timen med, du gætter det aldrig. Jo, det er netop et stykke musik. Her kommer Hugger med Forfra Sårbare. Velkommen indenfor. For

0: Her midt på eftermiddagen faldt aftalen om næste års budget i kommunen på plads. 8 ud af 9 medlemmer i økonomiudvalget er med. Kun Enhedslistens Morten Riis står udenfor. Dermed har budgetforliget opbakning fra 20 ud af de 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Med os er en mand, som har haft nok at se til de sidste par dage. Borgmester Frederik Tolstrup, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Frederik, hvad siger du til, at... Hvad siger du til den her meget brede opbakning, som der er til budgetaftalen?
1: Det er faktisk rigtig rart, fordi det er dejligt, at der er en opbakning til det, de skinner, der lægges ud for det politiske arbejde det næste år. Det giver også en god stemning i kommunalbestyrelsen, og det gør det også lettere at træffe. Det gør det sjovere at træffe de gode beslutninger, og det gør det også... lidt nemmere at træffe de lidt mere kedelige beslutninger, som der jo også er i sådan et budget.
0: Hvordan har du oplevet rollen som forhandlingsleder? For det er jo din første gang som borgmester.
1: Jamen det er det, og det er en meget svær rolle, fordi der er jo mange partier. Der kræves meget kompromis, når der er sådan en række lidt mindre partier, der skal blive enige. Der skal være i hvert fald 3 partier til et flertal. Og det gør det rigtig vanskeligt. Traditionelt har det jo været 2 partier, man har kørt. Og så har det jo været noget nemmere at blive enige, og man har kunnet lave tingene på forhånd. Det har man ikke kunnet her. Så det har været en rigtig svær opgave.
0: For selvom vi jo ved, at I har fået nogle gode nyheder om økonomien i form af betydeligt større indtægter fra skat og tilskud og samtidig færre udgifter til blandt andet førtidspensionen, så har I alligevel valgt at svinge sparekniven. For eksempel så lukker børnehusene i Tegn og Østermarie, og I fjerner også 2,5 millioner kroner til at sikre mere kvalitetstid i ældreplejen. Du nævnte selv lige før nogle mindre sjove beslutninger. Hvordan har du det med de nedskæringer, som rammer borgerne i deres hverdag?
1: Det har jeg det ikke så godt med. Det er jo en af de kedelige ting ved at være politiker. Vi ved jo godt, hvad det er, vi gør, når vi sidder og kigger på tallene. Og det er ikke rart. Det er sådan et dilemma, hvor man sidder, og måske har man brug for at finde nogle millioner, og så må man jo finde dem der, hvor man sådan mener, at det er mest ansvarligt at gøre det. Men det er absolut ikke en sjov øvelse.
0: Her kort til sidst, Frederik, så vil jeg lige høre, at I har lavet en budgetaftale, der gælder for 2 år. De politiske udvalg får så muligheden for at finde de besparelser, der skal til i 28, inden I skal godkende det budget om et års tid. Hvad siger du til, at det lykkedes at komme igennem med den her plan, der jo rækker ikke bare 1, men 2 år ud i fremtiden?
1: Jeg tror, det er en god plan. Jeg tror, den er med til at ansvarliggøre udvalgene lidt mere. Jeg tror, det bliver lidt sjovere at sidde i udvalgene. Selvfølgelig er det jo lidt kedeligt, at man også skal ud og finde nogle penge i den situation, men det er jo også en opgave, man hellere vil lave selv, end at lade andre gøre det. Så jeg tror egentlig, at det er med til at ansvarliggøre flere politikere i kommunalbestyrelsen, og det tror jeg er en rigtig god ting.
0: Borgmester Frederik Tolstrup, tak for, at du er med her til eftermiddag, og tillykke kan jeg vist godt sige med, at du fik landet så bredt et budgetforlig i dit første år som Bornholms borgmester.
1: Jamen, tak for det. Og god eftermiddag derude.

Det var Shakira's Wherever, Whenever. Den gode musik fortsætter nu. Klokken er 19 minutter over 5, og her kommer Dodo and the Dodos. Vågner i natten.

0: på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Jennifer Lopez, If You Had My Love. Lige om lidt er der regionale nyheder. De er med i Jens Ørberg. Frem med dem skal vi høre Timber City og Self Aware.

0: Så nærmer klokken sig 17:30, og det betyder, at det er blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Efter nogle til tider hårde forhandlinger lykkedes det at lande et forlig om næste års kommunalt budget her midt på eftermiddagen. Som noget nyt var det økonomiudvalget, som stod for at forhandle, og 8 ud af 9 medlemmer er med i aftalen. Kun Enhedslisten står udenfor. Venstreborgmester Frederik Tolstrup sad for første gang for bordenden i en kommunal budgetforhandling.
3: Det har været et par hårde dage. Det er lidt mere intenst, end jeg lige havde forudset. Men jeg er da glad for, at det landede så bredt, at der er 20 ud af 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der står bag det her. Det er jeg meget tilfreds med.
2: Økonomien viste sig til sidst at være meget bedre end frygtet i foråret, men der sker lukninger og nedskæringer dog kun i begrænset omfang. Og så undgik man at spare på forebyggelse og dermed forhåbentlig undgå, at borgerne ender i dyre specialtilbud, fordi de ikke får hjælp i tide. En mærkesag for SF's viceborgmester Andreas Grosbøl.
4: Det handler om, at vi sikrer os, at vi kan løfte så meget som muligt i almenområdet. Det er det aftryk, vi har ville have igennem hele vejen igennem, og det får vi ved, at der ikke er lavet de store besparelser hen over forebyggelsesområderne, at vi har sikret, at der ikke er rådt meget ved nummeringerne i dagtilbud, at der ikke er rokket meget ved skolerne, og at der også er sat penge af til klub.
2: Og efter 10 år er der en afklaring på børnepasningen på Nordlandet. Tegn Børnehus lukker, og et nyt stort tilbud i Allinge er på vej. En vigtig beslutning, ifølge Frederik Tolstrup.
3: Vi får sat et punktum op i Allinge. Det har været en lang proces. Nu har vi truffet en beslutning. Der er selvfølgelig nogen, der vil være glade, og der er nogen, der vil være mindre glade. Men jeg tror, det også er vigtigt at få sendt signal om, at nu er beslutningen truffet, og der kommer gang i et nyt børnehus i Allinge.
2: Budgetaftalen gælder som noget nyt i 2 og ikke bare i 1 år, som man plejer. De politiske udvalg skal så i gang med et grundigt arbejde, så de er klar til at melde forslag ind, som får økonomien til at hænge bedre sammen, når de om et års tid skal i gang med 2028-budgettet for alvor. Et godt og tiltrængt tiltag, mener Andreas Grosbøl.
4: Vi får kigget på budgetmodellen, og det her er faktisk første skridt i retning af en budgetmodel, hvor vi kan være med til i øget grad i udvalget at kvalificere nogle ting, få analyseret nogle ting, og derfor også få nogle beslutninger, som rækker lidt længere.
2: Og budgettet skal først og anden behandles i den samlede kommunalbestyrelse inden den endelige godkendelse den 8. oktober. Bornholms andelsmejeri kan få problemer med faldende mælkeleverancer på grund af den nye gødskningslov. Det mener direktør Per Olsen, som ifølge Bornholms Tidende er bekymret for, hvilke konsekvenser den nye lov har for andelshaverne og dermed mejeriet. Jeg er chokeret over det her. Andelshaverne er sindssygt presset, og de kommer til at skære i produktionen eller lukke, siger han til Bornholms Tidende. Overskyet regn, 15-17 grader, svag til jævn sydvestlig eller skiftende vind.
5: Til P4 eftermiddag.

0: Yeah, med Unstoppable. Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen indgik midt på eftermiddagen et budgetforlig for de næste 2 år. Det indebærer blandt andet børnehusene i Østermarie og Tegn, at de skal lukke, mens det lukningstruede børnehus i Gudhjem overlever. Desuden vil alle de små filialbiblioteker blive lukket, så der fremover kun er biblioteker i Rønne og Nexø. Politikerne er også enige om, at der skal bygges et nyt stort børnehus i Allinge. Budgetforliget det indeholder en række besparelser, men man friholder stort set den nære ældrepleje og det specialiserede, specialiserede voksenområde, altså hjælpen til psykisk syge og handicappede. Inden forliget er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Konservative og Kristendemokraterne. Og med i studiet, der er nu reporter Peter Skafte, der har fulgt forhandlingerne i eftermiddag. Velkommen indenfor, Peter.
1: Ja, tak skal du have.
0: Peter, hvad bider du sådan mest mærke i den her aftale?
1: Jamen, måske i virkeligheden det, som du sluttede med her, nemlig at der er så mange, der står bag det her, den her aftale. Det var sådan, efter vi har haft valget der i november, så skulle man jo have en ny kommunalbestyrelse, og så er der den her konstituering, altså hvem skal være borgmester, hvem skal have udvalgsformandsposter, hvem skal have de gode ben, formand for BR, for Nexø Havn og den slags. Og der endte jo som bekendt med, at Frederik Tostrup blev sat i stolen. Der støttede af Dansk Folkeparti, støttede af Socialdemokratiet, støttede af SF og støttede af Kristendemokraterne. Altså en meget bred konstituering, så selvfølgelig også Venstre jo.
0: Ja, de kommer nok ikke udenom.
1: Og det er jo også de partier, der er gået med her i det her forlig. Så man kan sige, at konstitueringen holdt, der er et meget bredt samarbejde. Så den konservative Kromand, han er også hoppet på vognen. Ikke? Så der er faktisk 20 ud af 23 KB-medlemmer, der står bag det her for lige. Og det peger jo i retning af en kommunalbestyrelse, som vi i hvert fald vil prøve at samarbejde og stå sammen om at få Bornholm på ret køl.
0: Men så er der jo også tale om ikke bare næste års budget, men faktisk et 2-årigt forlig, der dækker ind til, det dækker altså også 2028. Hvordan det?
1: Ja, altså det er måske også lige fint nok at sige det på den måde, fordi hvordan det konkret kommer til at se ud i 28, der er der altså en hel del hængepartier endnu, men i hvert fald så er 27 på plads. Og i 28, der har udvalgene så fået pålagt at finde nogle penge, så det også kan komme på plads, og det er ca. 30 millioner i alt, som udvalgene skal finde besparelser for. Og det har de så god tid til at gøre her de kommende måneder og frem mod sommerferien, og sådan stille og roligt finde ud af, hvordan og hvorledes, at man også kan få 28 budgettet til at hænge sammen. Så det er jo en helt ny måde at gøre det på, i stedet for at man får de her sparekataloger, de kommer i høring, og folk tror, at det kan gå helt galt, og så viser det sig i sidste øjeblik, det gjorde det ikke alligevel. Det, sådan gik det også i år.
0: Ja, det er jo sådan, det er nu.
1: Det kunne have gået helt galt, hvis ikke der var kommet de her kraftige økonomiske forbedringer, altså i først og fremmest mere skat og mindre udgifter til førtidspension og den slags. Det har jo virkelig reddet det her, altså var det blevet et blodbad. Men nu bliver det så lidt noget nyt, altså nu har man allerede nu besluttet, jamen, de her udvalg, de skal finde 30 millioner kroner i alt for alle udvalgene, som de skal være klar med, når vi kommer frem til sommerferien næste år. Så det er jo sådan en mere, hvad kan man sige, så bliver det en

0: politisk proces, i stedet for, at man bestiller et sparekatalog, og så sidder man og siger, det kan vi ikke lide, og det vil vi godt have, og så videre. Så det bliver noget nyt. Altså, det synes jeg også er at bemærke sig.
1: Ja, så det er ikke helt 2 år, men det er tæt på. Det dækker halvandet næsten.
0: men altså, der er jo lavet en aftale for 28. Det rækker ind i 28, ikke? Men det er bare ikke, der er bare ikke sådan...
1: Den er ikke helt...
0: Det er ikke pindet ud. Nej. Det kommer senere. Men 27 er pindet ud.
1: Ja. Til sidst, Peter, så vil jeg lige høre dig. Der er jo en lang række punkter i den her forlistekst. Det er jo en lang tekst. Altså, hvis du her til sidst lige skulle pege på nogle af de vigtigste, hvad vil du så pege på?
0: Jamen altså, der er jo kommet en afklaring af børnepasningen op på Nordland, som også på Vesterns har sagt her i vores nyheder. Jeg ved ikke, om han også fik, jeg hørte det ikke lige, da du talte med ham.
1: Nej.
0: Men det har jo stået på i 10 år, man ikke har vidst, hvad der skulle ske med Allinge Børnehus. Og skal det bygges nyt? Skal det bygges nyt stort? Skal det være på billygterne? Skal det renoveres eksisterende? Og hvad med Tegn og så videre? Og nu lukker Tegn, og der kommer et nyt stort på Pilelykken, dog ikke i den dyre model, men i den, der hedder model, hvor man stjæler, havde nær sagt, låner det, der skete nede i Nexø, da man byggede en stor daginstitution dernede, så kopierer man det, og så bliver det lidt billigere. Ja. Men der kommer en ny stor ind med plads til 100 børneenheder, det er jo noget mærkeligt noget, men det er fordi vuggestuebørnene tæller lidt mere end et barn, ikke også? Så,
1: okay.
0: Så en ny stor institution kommer på plads deroppe. De er nok kede af det i Tegn, men det kommer i hvert fald på plads nu. Så bliver de små biblioteker lukket uden for Rønne og Nexø, der man drøftet i mange år. Man samler kraft om de to store biblioteker, især det i Rønne jo. Og så lykkedes det jo, på grund af det, vi talte om tidligere, med en god økonomi, at holde ældreplejen fri. Det var jo sådan, at man gjort rent hver tredje uge og kom i bad hver anden uge. Det var nogle ret barske ting, der lå forslag om. Det er man sluppet for. Ligesom også skolerne, for eksempel, at lærerne skulle undervise mere, det er man også sluppet for. Og så endelig, så har de også sat nogle penge af til noget... administrativt personale, det er der nok nogen, der rykker næsten af, men altså det handler om dels at få mere fut i byggesagsbehandlingerne, så folk ikke skal vente så længe på at få lov til at få en garage, eller hvad de nu skal have. Og så er der jo det her med energiøen, det kræver jo også noget power i kommunen at gøre klar til den der energiø. Vi har ikke fået nogen penge af staten endnu til at dække de udgifter, som ligger i kommunen på grund af energien. Det ved man prøver på og kæmper på. Lolland fik jo lidt en lang næse. Jeg tror, de fik brugt mindst 10 millioner på Femern-projektet. Det er som kommunen måtte betale, selvom det jo egentlig er et statsligt projekt. Måske kan Bornholm være heldig at få lidt der. Ja, det må vi se.
1: Men, det må vi nemlig se til.
0: Men indtil nu har de i hvert fald mandet op, både på byggesager og på energiø.
1: Jamen, reporter Peter Skafte, tak fordi du kom ind forbi og lige gav en overflyvning over.
0: Ja, det var en talestrøm uden lige.
1: Vi må håbe, ellers så er de skruet op og ned derude, så må vi håbe, de har fået
0: fat i det. Skal vi så ikke bare sige god fredag og god weekend, og så nyder vi det lidt. Det tror jeg også politikerne gør, ikke mindst borgmesteren. Han så lidt slidt ud her, vil jeg sige, da jeg talte med ham.
1: Jamen, hvis Frederik han sidder og hører med, så må han også have en god weekend.
0: Det må han.
1: Det er velfortjent efterhånden.
0: Ja, det er vel.
1: Ja, det er det så.
0: Det er godt.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: Så bliver klokken 11 minutter i 6, og lige om lidt, der tager vi lige et kig på aftenen og morgendagens vejr. Det gør vi efter at lytte til Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight.

Som lavet til vejret. You can try to resist, but you can't fight it. Ja, så god var jeg ikke på teksten. Men du kan jo heller ikke slås mod vejret. Det er, som det er, og det kigger vi på nu. Og i aften og i nat, der får vi altså vekslende skydække og i perioder en del byer, som kan være kraftige med både hagl og torden og kraftige vindstød. Vi får temperaturer ned mellem 13 og 16 grader, men lidt til frisk vind omkring vest, der tiltager og bliver jævn til hård, og ved kysterne kan den i perioder være op til cooling. Lørdag, altså i morgen, der får vi nogen sol og i perioder spredte byer, der kan være kraftige og med torden og kraftige vindstød. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind omkring vest ved kysterne i perioder op til cooling. Men det bliver klokken 6:07, og vi skal høre på Scarlet Pleasure og Wide Awake. What?

Og vi skal selvfølgelig have meget mere, eller i hvert fald ikke meget mere, men noget mere popmusik. Og vi bliver i Danmark. Vi skal nemlig forbi Jonathan og alle mine tanker.

Sorte røgskyer stiger op over Kiev efter et russisk droneangreb. Angrebet har ramt Ukraines sikkerhedstjeneste, og ifølge præsident Zelensky var chefen for tjenesten målet. Mere om det i radioavisen om 2 minutter. Den er med Maria Dawn. Frem mod den skal vi høre Lucas Graham, To Know a Girl. Med det vil jeg sige tak for det, Bornholm, og må I have en fabelagtig weekend derude, og ikke mindst en god aften.

0: Så blev klokken altså 6, og må I have en rigtig god aften derude i Bornholm.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
2: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
2: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
1: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
2: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
1: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børneattest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
3: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
4: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu, og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
5: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
6: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg... De stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig. Så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så det er at man går hver til sit spil og roligt.
1: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
7: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
1: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
8: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
1: Gråt, vådt og blæsende, som kunne man godt opsummere. Vejrudsigten byerne kan lokalt være med havl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
9: Det her er P4.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og nu prøver vi noget helt nyt.
0: Ja.
2: Det handler jo i sidste ende altid om præmier. Altså, de fleste lytter til Liga gør det kun på grund af præmier. Og muligheden for at vinde noget.
0: Mm-hmm.
2: Og vi har jo som sædvanlig en mulepose.
0: Ja.
2: Jeg har noget nyt oveni i aften.
0: Det er løgn.
2: Kan du regne ud, hvorfor?
0: Hvad står der? Grøn? Ja. Det må være et Viborg FF.
2: Det er det jo lige præcis, fordi vi kan jo sige, at Viborg har jo fået en blændende start på den her sæson. Ligger i øjeblikket på tredjepladsen, er jo ved at tælle på 7. spillerunde. Altså bare 2 point efter FCK, der topper. God sæson for Viborg. Og nu har de jo så fordelt hjemmebane i aften, hvor oprykkerne fra Lyngby, der ligger ned i den tunge ende af Superligaen.
0: Ikke sidst, yes.
2: Så jeg siger bare, hvis aftens vinder en mulepose har lyst til det, så kommer der et Viborg-hasterklæde oveni. Jeg har lige fundet ud på redaktionen. Det er ikke helt rent. Det står vi i vaskes.
0: Man kan vaske det. Må jeg spice den der lidt op?
2: Hvad så da?
0: Vi har rester tilbage fra VM. Vores rejse, kan du huske, bagage-tags. Dem vi udlover ja. VM i fodbold. Dem har vi et par stykker af. Skal vi ikke også putte dem med i præmien?
2: Så det er sådan en
0: 3-1.
2: Holy moly.
0: Det er i aften, man altså gerne vil vinde.
2: Altså problemet er selvfølgelig, hvis aftens vinder holder med Midtjylland eller Silkeborg. Og så får Viborg halsterklædet.
0: Kan man farve? Kan man gøre?
2: Ja, det kan man kan gøre et eller andet. Jeg siger bare,
0: altså, man det
2: vi tager hold på den her weekend med føn og klem på præmieområdet. Det er helt vildt.
0: Det er helt vildt underligt. Og jeg har tænkt på noget andet, Hausborg.
2: Hvad så?
0: Vi har snakket så meget om, nu har vi sat gang i Superligaen, opstarten og alt det der. Nu skal vi i aften tage hold på 7. spillerunde. Vi er en tredjedel inde i sæsonen nu af grundspillet. Altså nu kan vi jo ikke rigtig sige...
2: En tredjedel?
0: 22 kampe skal der spilles. Altså næsten en tredjedel, ikke?
2: Det er da gået hurtigt.
0: Det er gået så hurtigt.
2: Det er lige, vi er kommet i gang.
0: Transfervinduet er lukket. Vi er en tredjedel inde. Altså, nu begynder det jo sådan for alvor. Der er jo ingen undskyldninger mere. Nu er det jo ikke snart, om vi skal lige i gang og spiller sammen og sådan noget. Nu skal det være. Det er nu, man skal have point på kontoen. Det er nu, kampene for alvor begynder at være vigtige.
2: Jamen, på allerede nuværende tidspunkt, så jeg begynder at sige, I skal huske at nyde det, mens vi har Superligaen. For lige om lidt er det jo slut.
0: Ja, vi kommer i hvert fald til at nyde det i aften. Der er altså kampstart kl. 19:00. Det er mellem Viborg og Lyngby. Velkommen her til Liga på P4.

0: Passenger her fra Alex Warren.
1: Champions League-fodbold, det kan jo noget, fordi det er der, man støder ind i klubber, som man jo udefra betragtet har stor respekt for. Og hvis nu er det dansk hold træk, Barcelona, Arsenal, Benfica. Og jo, er det ikke PSG, men det er Paris FC, så det der var lidt derhen af, så vil man sige, altså det er en svær lodtrækning.
0: Jeg synes, det lyder svært.
1: Men det er også nogle attraktive kampe.
0: Men det bliver også sjovt at spille dem.
1: Det er også sjovt at spille dem.
0: Og det er jo selvfølgelig også en vigtig del af det. Og nu har vi startet lidt op på det, så nu skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores næste gæst, Alberte Vingum fra HB Køge. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Nu har Havsborg lidt indirekte stillet spørgsmålet. Jeg kan stille lidt mere direkte. Hvad tænker I selv om de her hold, I har trukket? Hvad bliver det for en oplevelse?
2: Jamen, det bliver en stor oplevelse. Det er jo både nogle sindssygt gode modstandere, som I lige har nævnt der, og så er der også nogle modstandere, hvor vi måske har mulighed for at få et point eller tre.
0: Lad os starte med der, hvor I måske har en mulighed. Hvem ser du som sådan en realistisk chance for at kunne løbe med sejren?
2: Ja, men jeg tænker, at vi måske har en lille chance mod Servet og Løven. Der tænker jeg, at vi måske kan melde os på banen.
0: Og så forestiller mig, at det er FC Barcelona og Arsenal. Du tænker, at det bliver lidt svært?
2: Ja, der bliver det nok en markant sværere. Og så må vi se, om vi lige kan hæve en kanin op af hatten mod Benfica eller et eller andet. Men ja, det ser svært ud mod Arsenal eller Barcelona, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Altså nu spiller I jo videre via den her samlede sejr over PSV. Og når jeg kigger på PSV på den ene side, så netop de der to hold, du nævner, Servette og Løven. Der er vel ikke den store forskel styrkemæssigt på PSV og så de her to mandskaber?
2: Altså, både ja og nej, de spiller jo lidt forskelligt, kan man sige. Men det er jo også to gode internationale hold. Og Løven var også med i Champions League sidste år, så de har jo også lidt erfaring, så jeg håber, vi kan være med alligevel.
0: Og hvad med dig sådan helt personligt, Alberte? Hvordan var det at få lov at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet? Altså, det er jo en ret stor sensation i sig selv.
2: Ah, men det var rent euforisk i onsdags. Det er jo ved at være nogle år siden, vi var med sidst, kan man sige. Så at hele det her projekt, vi har gang i Køge, at det lykkes med en ligafase i Champions League, det er kæmpestort for både mig selv, for holdet og for klubben.
1: Det er jo et evigt tilbageværende tema, når danske hold skal være med i europæiske turneringer. Det her med, jamen, er de i stand til at gabe både over det og så den hjemlige liga? Ved også godt, i den hjemlige liga, der får I jo ikke så meget foræret. Der er der jo også trods alt kamp om tingene. Hvordan synes du, I er gearet til at skulle håndtere begge opgaver?
2: Jamen, lige nu synes jeg, vi er gearet rigtig godt. Vi har en god, bred trup, hvor alle, der er konkurrence om pladserne, og alle er super dygtige. Men det er klart, for at kunne være med i Champions League, bliver vi jo også nødt til at præstere herhjemme. Så ja, det bliver nogle hårde uger, men også nogle sjove uger.
0: Hvad kræver det at være med i Champions League? Altså, hvor stor en forskel er der at spille med der, og så spille med i den danske liga?
2: Altså, man kan jo sige, at vi er jo favoritter i den danske liga. Og i Champions League er vi jo nok det, man kan kalde for underdogs, så presset bliver markant anderledes i Champions League, men ja, det bliver bare fedt at være med der også.
0: Og bare lige til sidst, Alberte Vingum, når jeg hører Barcelona, ikke, og de kommer så til Køge og skal spille på jeres hjemmebane, hvordan bliver det at få sådan et, det er jo sidste års vinder af Champions League, hvordan bliver det at få dem på jeres hjemmebane og skulle spille mod dem?
2: Altså, det er jo verdens største hold lige nu. Så jeg håber, at stadion bliver fyldt, og stemningen bliver fantastisk, og der kommer en masse på stadion, både fra Køge og rundt omkring i Danmark. Jeg tror, det bliver helt vildt, så det glæder mig sindssygt meget til.
1: Alberte Vingum, held og lykke med projektet og Champions League.
2: Jo, tusind tak.
1: Og tak, fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Ja, tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Morten, sammen med Nick og Jay og deres nummer Aura.
1: Jeg kan ikke påstå, at vi er gået amok, for jeg synes, at det fortynder begrebet lidt. Men vi har slået os løs i aften i forhold til præmier, når man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Viborg og Lyngby. Opgøret det begynder kl. 19, hvor man jo skulle sende sit bud ind til 12-tolleren, når man har en idé om, hvornår man tror, første mål kommer.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi har jo naturligvis Liga Muleposen som præmie til vinderen. Og så var det jo, at du sagde, at du også smed sådan et bagagetag fra VM oveni.
0: Det, man lige kan sætte på sin kuffert, skrive sit navn, og så ved man altid, hvor den hører til.
1: Det kan lige passe til efterårsferien.
0: Ja.
1: Hvis man skal nogen steder hen der, ikke også? Og så var det jo så til sidst, fordi at Viborg jo har fået en god start på sæsonen, og det er Viborg, der møder Lyngby, at jeg har fundet ude på redaktionen sådan et lidt slidt gammelt...
0: Tyvstjålet har
1: du. Ja, det er lidt nusset og sådan, men det var man tager stiv om. Så man har mulighed for at få det her Viborg-helsterklæde med, men der er forskellige holdninger til, hvorvidt man vil have det eller ej.
0: Ja.
1: For eksempel er der Brian Forstege, der mega gerne vil have det her helsterklæde. Fordi han samler på den slags, og han har 65 forskellige i øjeblikket.
0: Hold da op.
1: Ja, så han kommer ikke til at fryse gennem vinteren. Så er der Thomas fra Vemmelev, som skriver noget interessant. Han kunne også godt tænke sig holdsklædet. Fordi i år holder jeg faktisk med Viborg. Altså jeg gentager, han skriver. I år holder jeg faktisk med Viborg. Er det noget ved den sætning, du stusser lidt over?
0: Ja, hvem plejer han at holde med?
1: Det virker som om, at Thomas jo skifter favorit fodboldhold, som vi andre skifter underbukser med, så må sige.
0: Og her tænker jeg også lige, Vemmelev. Hvor er det nu, har det
1: henne? Det er på Sjælland et sted. Er det ikke?
0: Vemmelev Sogn.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Roskilde. Jo,
1: ja, det er
0: deromkring.
1: Men Thomas, han starter for så siger han, hvem holder jeg med i år?
0: Viborg.
1: Det var så Viborg den her gang.
0: Men det er da egentlig også lidt for friste.
1: Ja, jo. Men så er der også for eksempel Ole Røding, der skriver, første mål kommer efter 431 sekunder, og jeg skal, og så banner han, ikke have noget Viborg-halsterklæde.
0: Så hvis han vinder, så pakker du det ikke, eller pakker du det bare alligevel?
1: Altså, så er det spørgsmål, om vi skal lave en ny konkurrence. Eller måske lade det gå til toeren. Det får vi at se.
0: Det finder vi ud af. Lad os nu se, om han rammer plet, fordi lige meget om man drømmer om det her halsterklæde eller ikke gør, så handler det jo om at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Der er også Thomas fra Sorø, der gerne vil et halsterklæde, fordi en af hans venner er tidligere Viborg FC Midtjylland spiller, så han kunne mega godt tænke sig halsterklædet og så have det på næste gang han møder kammeraten, bare for at genere ham.
0: Ja, så han vil ikke give det til ham. Det er min gode ven, det er en gave, jeg har vundet til dig.
1: Med de argumentationer vi får, det er herligt.
0: Og det er altså nu at du har en halv times tid til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Det er altså Viborg, der har besøg af Lyngby. Kampstart kl. 19. Du skal sende besked til 12:12. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så komme med dit bud, både minut og sekundtal, som altid. Men vi siger det alligevel. Husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Der er rigtig meget på spil i aften.

0: Tame Impala sammen med Jenny, nummeret Dracula. Nu skal vi have
1: skruet
0: op.
1: Det skal vi.
0: Og den tredje, skulle jeg sige, person, der skal være med her til aften. Vores kommentator i aften, Henrik Lenniger. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: Hey, Lenniger, som du måske har bemærket, så har vi jo gang i den her, hvornår første mål bliver scoret, hvor der er mulighed for at vinde et Viborg-halsterklæde. Jeg kunne forestille mig, hvis du havde det med på stadion i aften, så ville der ikke være mangel på aftagere.
2: Nej, altså, jeg bortset fra, at de fleste har et i forvejen.
1: Ja, men man kan altid bruge et mere.
0: Det luner.
2: Lige præcis. Altså, det havde været fint at kunne sælge sådan et til en lidt lavere pris, end fanshoppen gjorde det, men den slags forretninger indgår jeg trods alt ikke i. Men jo, der er masser af grønklæde, som glæder sig rigtig meget til at se et hold, der har vundet 3 kampe i træk, kan komme op på de for Viborg sjældne 4 sejre i træk i Superligaen, og med en sejr i dag, kan de altså midlertidigt overtage førstepladsen efter, at FC København med sejren i går indtog den. Viborg kan komme op på 16 point. Så det går godt i Viborg. Går det så godt i Lyngby? Ja, ikke helt, fordi de har spillet fint og fået masser af roser. Ikke særlig mange point, især ikke på udebane, hvor de 3 første udekampe efter oprykningen er endt med nederlag. Skal det blive første udebane point til Lyngby i dag, eller måske endda første sejr i sæsonen? Hvis de vinder, så er vi så tidligt i sæsonen, at selvom de lige nu ligger nummer 11 under stregen, så vil en sejr faktisk katapulere

0: med nummeret Drive-By.
1: To kampe undervejs i første division. Hvidovre på udebane foran med 1-0 mod Hobro og Vejle med 3-0 føring på hjemmebane mod Vendsyssel. Det, der er interessant, det er, hvis de her stillinger, de holder, altså det bliver til sejr til Vejle og Hvidovre, så betyder det, at de her to hold efter 7 spillerunder har lavet et lille udbrud op på de to øverste pladser. Så vil der være 5 point ned til nærmeste følger på tredjepladsen.

0: Sometimes herfra Erasure.
1: Normalt kan vi godt lige omtale produkter, som vores kolleger laver inde på DR.dk med ting, der foregår i sportens verden. Men det er jo sjældent, at vi er i stand til at kunne gøre reklame for noget, der endnu ikke er lagt ud, men som er på vej. Og det handler jo om influencer. Jeg bemærker jo, i starten af Vueltaen, der var der en enkelt influencer, som havde fået adgang sådan meget tæt på rytterne, som modtog en del kritik på grund af en lidt, man kan sige, selv iscenesættende interviewform.
0: Nå, hvor mærkeligt.
1: Og nu har det så også spredt sig til US Open, kan jeg forstå.
0: Ja, og derfor så har vi fået vores gode kollega Philip Sellmann med i studiet. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Du sidder og brygger på den her artikel, som altså udkommer lige om lidt. Hvad er det, der fylder? Hvad er det, der florerer der ved US Open, som er problematisk?
2: Jamen, US Open, Grand Slam-turneringen, årets sidste Grand Slam-turnering i New York, har valgt at invitere omkring 100 influencer og såkaldte content creators til at dele deres oplevelser ved turneringen. Og altså, tanken er jo, at de både skal vise det fede i champagnebaren og madboderne og sådan noget, men også fra tilskuerrækkerne. Problemet er bare, at de nok ikke har fået sådan helt vildt god information omkring, hvordan og hvornår især man laver de her videoer og tænder for blitz og danser osv. Og det er altså generet nogle af spillerne, der blandt andet har skulle save, mens der har været en i scenesat dans i gang.
1: Hvad? Altså, omkring banen er der en, der giver sig til at lave en lille dans?
2: Nej, ja, altså det er så, jeg tror, der er især en video af en ældre herre, der nok har tænkt noget af det samme, som du gør. Der sidder, man kan se, han begraver ansigtet i sin venstre hånd, fordi bag ham er over 10 personer, der hujer og danser, og nu kan jeg ikke gengive, hvad det er, de siger, men det er enstemmigt noget med, I har savnet os, og nu er vi tilbage. Mens der altså er tennis nede på banen, ikke? Og det er ikke det, han har betalt. Jeg ved ikke, hvor meget for at få adgang til.
0: Den del forstår man jo godt. Jeg sidder og tænker, lige når det er tennis, ikke? Der er jo også mange sådan usagte regler, altså, hvordan man gør, og i forhold til, hvornår man er stille og klapper og alt det der. Det havde måske været lidt noget andet, hvis det var på tribunerne på din fodboldkamp eller en håndboldkamp, men lige tennis, tænker jeg, at man sådan opdager det ret meget. Det fylder ret meget, for jeg også er ret stille.
2: Ja, og det er også noget af det, jeg har snakket med Jakob Holst fra Kender Du Typen om, som siger, at noget af det, der sådan ligesom også man slår sig på her, er, at det, som influencer og streamer og sådan noget kommer med, det clasher med den kultur, der er omkring tennis, som jo for nogen er lidt sådan upper class sport, hvor der jo er arv, og der er noget, en måde at opføre sig på, som ikke helt er forenligt med, de her videoer og koreferede danser og sådan noget der.
1: Interessant tendens. For det kan være, der kommer mere af det.
2: Ja, og de når jo ud til mange, som Jakob Holst også der siger. Det er jo en del af sådan en anerkendt medievirkelighed, som vi jo nok bare må leve med, fordi der er et enormt publikum, som vi også så med YouTuberen iShowSpeed, som jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos jer, men han indledte jo VM's finaleshow med en rap-sang, og også enormt brugt i sportsverdenen. Så der er helt sikkert en gevinst. Man skal også bare passe på.
0: Men også, jeg ved ikke, om det er bare mig, men med tennis forestiller man heller ikke, at publikummet er så ungt. Så måske er det også derfor, at jeg tænker, lad os invitere 100 influencer, som kan komme og få de unge med på den her bølge.
1: Så der vil jeg jo så indskyde, at US Open er måske også kendt for den mest sådan rowdy af de her Grand Slams.
2: Ja, der er der er et andet ry i New York, end der for eksempel er ved Wimbledon. Mm. Altså, det er der har jo før været historier om lugt af hash, og tilskuere, der ikke vidste, hvornår de skulle klappe i, når der var sav og sådan noget. Altså, det
0: passer jo meget godt ind, kan
2: man sige. Ja, det er jo ikke, fordi det hjælper US Opens ry, vel, men der er helt sikkert noget, de nok lige skal gøre anderledes til næste år.
0: Og Philip, hvornår kan man læse artiklen?
1: Ja, det er jo vigtigt. Hvornår kommer den ud på DR.dk?
2: Jamen, jeg skynder mig ud og tage løs på mit tastatur, lige snart vi er færdige her. Men,
1: 1848? 1852?
2: Giv mig til 1915.
1: Skal 1915?
2: Ja, sådan noget den stil.
0: Aftale. Tak skal du have, Philip, fordi du var med.
2: Selv tak.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: til.
1: Lady Gaga, samarbejde med Bruno Mars, Die With A Smile.
2: Om 6-7 minutter, så sætter vi gang i 7. spillerunde af Superligaen. Det er Viborg FF mod Lyngby, og i den forbindelse, der kan du altså vinde en Liga Mulepose og et Viborg Halsterklæde og...
1: Oh.
2: Et rejsebagagetag til din kuffert fra...
1: Jamen, det er jo hele tre ting.
2: Det er altså en rigtig luksusfredag at vinde på. Du skal bare sende sms til 1212, og så skal du ramme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Skriv B4 og lav et mellemrum først.

0: Ed Sheeran her med RC Sam, der altså Superliga kampstarter med kort øjeblik. Viborg mod Lyngby, men først, som altid, en radioavis. Klokken er 19.
1: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
2: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
1: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren, så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
3: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og læger og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nesager.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, også med hagl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne, så temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen klokken 19 med Daniel Indhus i studiet.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fra Post Malone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og så er der taget hold på den med stor længst i mødeset Superliga-kamp mellem Viborg og Lyngby-kampen, der ender med, at en eller anden dygtig og heldig lytter får en gigapræmie med, men der er ikke mulighed for at komme med flere bud.
0: Nej.
2: Løbet er kørt.
0: SMS-indbakken er lukket, og hvis du har budt før 5 minutter af kampstart, så kommer du heller ikke til at vinde. Det kan jeg bare godt afsløre nu. Ikke for at starte kampen op on a low. Fordi det har egentlig været en okay kampstart, Henrik Lenniger. Stadigvæk 0-0. Godt nok, men kampen er egentlig kommet fint fra land.
3: Ja, det må man sige. Ikke mindst hjemmeholdet Viborg, som har skabt 2 gode muligheder. Den ene, ja, der var der godt nok offside i opspillet. Men når jeg tager den med alligevel, så er det fordi, jeg også vil rose målmand Diego Cochen fra Lyngby for 2 fremragende redninger. Fordi han vidste ikke, der var offside, da han reddede den første afslutning fra Asger Bæk. Virkelig en elegant og meget, meget sådan adræt redning fra Diego Cochen. Og så den første store chance, som ville have talt, der var nemlig ikke offside. Det var, da Dorian Jr. blev spillet fri lidt i højre siden af straffesparksfeltet. Han huggede til første gang, og der stod Diego Cochen altså også klar og redde der. Så en god offensiv start af Viborg, men ikke nogen dårlig start af Lyngby, som også har vist fine ting med bolden, og nu har de fået kampens første hjørnespark her efter 6,5 minutter. Stadigvæk 0-0 hjørnesparket taget kort. De kommer ind i feltet igen. Indlægget her kommer ude fra højre siden fra Lyngby, fra Oliver Højer, men den sidder i favnen på målmand Kasper Kilderik. Et overflødighedshorn var det ord, jeg tænkte på, da jeg hørte om jeres præmie til vores lytterquiz i aften. Om vi også får det i form af mål og chancer, ja, det er det for tidligt at sige. Men det er i hvert fald kommet ganske fint i gang i Viborg. I en kamp, der kan sende hjemmeholdet på førstepladsen. En kamp, der kan sende udeholdet over stregen, alt efter hvad der sker. Forløb i spillet 7 minutter mellem Viborg og Lyngby, og stadigvæk 0-0.
2: Vi kan som end også byde på Champions League ishockey. Denne aften Herning spiller den første kamp i denne sæsons turnering. Hjemmebane mod finske Kuku. Der er spillet 6 minutter af første periode, og stillingen der er 0-0. Og nu kan jeg se, at der lige er kommet en udligning i første division, og det er interessant, fordi det er Hvidovre, som er på udebane mod Hobro. Hvidovre, som efter første halvleg havde en føring på 1-0. Hobro har netop i starten af anden halvleg udlignet i den anden kamp i første division. Vejle nu foran med 4-0 mod Vendsyssel.

0: Mathias Rang. Frida Sejer gav os to lanterner her i Liga på P4.
1: Henrik Lindegaard, Viborg har jo en virkelig god statistik på hjemmebane mod netop Lyngby, og Lyngby har jo omvendt ikke den bedste statistik på udebane i den her sæson, så favoritværdigheden i den her kamp er vel også ret tydelig.
2: Ja, man kan også bare kigge på stillingen, og man kan også kigge på, at det var nummer 5 fra sidste års Superliga, altså top 6 hold Viborg mod en oprykker, så favoritværdigheden er helt klar. Men Lyngby har i deres første kampe fået masser af ros for deres gode spil. Synes jeg altså også, vi har set i glimt her de første 10 et halvt minut af kampen, hvor der stadigvæk står 0-0. Det er Lyngby i angreb i øjeblikket. Han kommer den ind på midten. Det er faktisk ganske nærgående indlæg fra Gustav Fraglo, og den bliver clearet til kampens andet hjørnespark og Lyngbys andet hjørnespark. Men det er rigtigt. Kigger man på statistikken, Viborg i den her sæson 3 hjemmekampe, 3 sejre, Lyngby 3 udekampe, 3 nederlag. Og kigger man tilbage i historiebøgerne, ja, så skal man altså tilbage til september 2016, 10 år tilbage, for at finde den seneste Lyngby-sejr i Viborg i Superligaen. Siden da spillede 5 kampe her på stadion mellem de to hold, og dem har Lyngby altså ikke vundet nogen af. Så de skal ikke have brugt ret meget tid i bussen til Viborg på at kigge på statistik, men derimod på taktik, og det synes jeg også, de har Lyngby. De er kommet godt i gang, selvom det er Viborg, der har lavet chancerne. Her kommer så hjørnesparket. Det bliver farligt, det her. Den bliver rettet af 2 gange derinde, men bliver så også clearet halvt væk. Den lever stadigvæk for Lyngby. Der kommer så Lukas Emil Kirkegaard til for Viborg og får den hældet sådan, jamen kun halvt væk ud på venstre siden til Charlie Nuuk. Charlie Nuuk, som lidt nonchalant kommer til at tabe bolden, og så forsøger Viborgs nye bak Hjalte Bistrup. Han er jo ikke ny. Han har været i klubben i halvandet år, men han er starter i dag, efter man har solgt Sergen Kuzmic, sloveneren, til fransk fodbold. Og så betyder det altså, at Bistrup kommer ind på højre bak. Han får dækket den ud til et målspark. Så jo, på papiret en klar favorit i dagens kamp. Jeg synes spillemæssigt indtil videre en ganske lige forestilling. Chancemæssigt overvægt til Viborg. Spillet 12 minutter. Stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Lyngby.

0: Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith sammen med Mektes.
1: Jeg kender Viborg som sådan et fodboldhold, der har en meget sådan solid, trofast tilhængerskare, der er med i tykt og tyndt. Det er selvfølgelig sjovere...
0: Bare ikke, når det regner i dag, åbenbart.
1: Så op. Det er selvfølgelig sjovere, når det så er i tykt, og det er jo i tykt i øjeblikket for Viborg. Har du kunne mærke sådan en atmosfæreforskel, al den står, det går så blændende for holdet?
2: Ja, det har jeg helt klart. Altså, der er mange Viborg-tilhængere, der har knebet sig i armen i den sidste tid. Tre sejre i træk er altså ikke nogen selvfølge i Superliga i Viborg. Og så det her med at have fået en god sæsonstart er heller ikke noget, man som regel er vant til i Viborg, som har haft en vane med faktisk i nogle sæsoner at komme sådan lidt sløjt fra land. Det gjorde man også sidste år, hvor man jo altså endte med at spille mere medaljer til det allersidste. Men efter de første par måneder, så lå man faktisk under stregen. Jeg mener, man havde noget i retning af 10 point, 9 point for de første 9 kampe, og så gik det ellers derudad derfra. Så det, at man har startet så godt, er noget, der har gjort indtryk i Viborg. Jeg synes faktisk også, der er et rigtig pænt fremmøde, når man tænker på det gedigne møgvejr, det har været i Viborg og det meste af Danmark hele dagen, i hvert fald der, hvor jeg har bevæget mig halvt igennem landet. Regnvejr på regnvejr på regnvejr. En lille opklaring, og så endnu mere regnvejr. På den måde, så er det jo ikke noget, hvor man bare tænker, at vi skal bare en tur op og se fodbold i aften. Jeg synes faktisk, der er ganske pænt fremmøde, i hvert fald på Viborg-afdelingen af tribunen. Ikke så meget hos Lyngby, men det vil jeg ikke klandre Lyngby-fansene for. Ikke at tage afsted i regnvejr, måske ved 1-2 tiden om eftermiddagen, for så at være hjemme klokken 2 i nat til en udkamp i Jylland. Det er altså en hård en, sådan en fredag aften. Men jo, fodboldstemningen i Viborg er stor. Troen på holdet er stor. Og måske er også utålmodigheden stor, spillet nu 17 minutter. Jeg synes, chancer er sådan lidt en mangelvare. Viborg sværmer meget om tingene, har mange gode detaljer, men kommer ikke til afslutninger. Dorian Juniors efter 5 minutter er den eneste tællende afslutning indtil videre. Her et håbløst hjørnespark nummer 2 i træk fra Viborg, som simpelthen bare sender hjørnesparket helt ud over modsatte sidelinje. Så lige nu synes jeg altså ikke, at Viborg sådan sprudler i form af at gøre chancerne færdige, gøre spillet færdigt. Og Lyngby, at de generer også Viborg godt i opspillet. Viborg, Lyngby går højt på Viborg, når de har et opspil i forsvaret. Og Lyngby, jamen de har ikke skabt nogen muligheder indtil videre, men de har faktisk vist sig ganske pænt frem. Så selvom der er fodboldfeber i Viborg, kan man godt sige, i hvert fald stor glæde over de her resultater, ja, så er temperaturen lige nu, udover det også er lidt køligt, sådan lidt lunken, 17,5 minut, og vi venter for alvor på, at nogle af holdene åbner for både målslusserne, men også chanceslusen, bare tak.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, so solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: God mulighed til Viborg. Dorian Junior fik sig snoet fri af sin direkte modspiller og sendte et skud afsted mod Lyngbys mål. Vandet taget lige i favnen på Lyngbys keeper Diego Cochen, som er kommet virkelig godt i gang med den her kamp. Spillet 21 minutter mellem Viborg og Lyngby. 0-0 står der.

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong. Nu har jeg nævnt Herning i Champions League. Ishockey går ikke for godt. 16 minutter ind i første periode. Koko fra Finland er nu foran med 2-0.
1: Og hvis du lige har tjekket ind her på B4, så er det altså en Superliga-aften mellem Viborg og Lyngby, Henrik Glenniger. Vi snakkede lidt om det her transfervindue tidligere på aften. Både Viborg og Lyngby, de har jo både solgt og købt, men der er ikke mange, der har fået lov at spille her til aften. Men der er dog nogen få, som får lov at vise sig lidt frem.
2: Ja, i hvert fald nogen, der får lov til at vise sig frem i forhold til den opstilling, vi har set tidligere i sæsonen. Fordi både Viborg, som jeg nævnte tidligere, og så også Lyngby har jo solgt en stor profil her inden for den sidste uge. Viborg sendte Serdan Kuzmic højre bakken fra Slovenien til franske Lorient, mens at Brøndby plukkede Kasper Winther i Lyngby. Og det har været mødeset med spænding, fordi han har været vigtig for Lyngby, Kasper Winther. Men der har man altså en både rutineret og dygtig spiller at sætte ind i stedet for Jens Jakob Thomasen. Masser af rutine med sine 30 år, mange sæsoner i OB, og så også en 3 år i Frankrig og Sverige, inden han kom tilbage til Danmark og til Lyngby. Jeg synes, han er trådt fint ind på den her midtbane ved siden af Lauke Sandgrav, Jens Jakob Thomasen, og kommer altså ind og bidrager fint til et Lyngby-hold, som står godt imod i øjeblikket. Og så sidder der jo altså også ude på bænken hos begge hold spillere, som vi kan komme til at se for første gang i Superligaen, når vi når hen i kampen, hvor den slags skal bruges, altså udskiftningerne. Det, der er mest tydeligt i øjeblikket, det er altså en ret kraftig Viborg-dominans. Jeg synes, de sidder nærmest fuldstændig på det, og de får også spillet sig til nogle muligheder. Jeg efterlyste på et tidspunkt, at de blev farligere. Det er de faktisk blevet, men så må jeg også bare, som jeg lige nævnte før, sige, Diego Cochran kommet rigtig godt i gang. Skudstatistikken for Viborg hedder 9-1 i forhold til Lyngby, så Viborg med klart flest afslutninger. 3 af dem inden for målrammen, men dem har Diego Cochran altså taget sig rigtig godt af. Den unge, og synes jeg meget, meget lovende Lyngby-målmand, senest en afslutning fra Viborgs venstreback Oliver Bundgaard, som var blevet spillet i en god fri position, og han svang sit gode venstreben, men den havde Cochran altså også fuldstændig styr på. Jeg kan også godt lide, han giver ikke nogen returbolde på de her afslutninger, den bliver bare holdt den der bold, så det kan altså blive en vældig god mand for Lyngby, hvis ikke han er det allerede. Viborg måske med et angreb, nu i hvert fald muligheder, hvis de skynder sig. Her kommer Hjalte Bistrup, nej, dårlig aflevering fra Asger Bæk i første omgang, så bliver Bistrup sendt i dybden, den i anden omgang fra anfører Jeppe Grønning. Hjalte Bistrup, den nye mand i Viborgs startopstilling, tager bolden til sig ude i højre siden, dribler lidt tilbage i banen, lægger den så tilbage til Asger Bæk. Asger Bæk ned til Lukas Emil Kirkegaard i forsvaret, og så kan Viborg ellers starte forfra. 27 minutter spillet offensivt, så har Lyngby ikke haft ret meget at byde på. Den der ene afslutning, jeg nævnte, jeg kan knap nok huske, hvad det var. Der var sådan lidt rod omkring et hjørnespark. Måske det er den, der i statistikken tæller som en afslutning, men de har reelt ikke truet Viborgs mål endnu i den her kamp. Men omvendt har Viborg heller ikke sådan for alvor kunne true stærke Diego Cochran i Lyngby-målet. Så efter 27,5 minutter må vi bare konstatere, at transfervindue eller ej, der er ikke nogen, der har slået ruden ind til målene i aften. 0-0 stadigvæk mellem Viborg og Lyngby. Men, det holdt op med at regne, og nu skinner solen.

0: Tilbage fra 2017 kom det her nummer Coldplay sammen med The Chainsmokers og nummeret Something Just Like This.
1: Da Rikke Smed og jeg mødtes kort før udsendelsestart, så gav vi hinanden high five og skreg målfest. Fordi vi var stensikre på, at det netop ville blive målfest i opgøret i Superligaen mellem Viborg og Lyngby. Men du, Lineker, du har jo en langt mere sådan kynisk og afslappet forhold til det der med mange mål i det
2: der opgør. Ja, men så fik vi mål i Viborg, så kan vi da begynde målfesten nu. Vi har fået en scoring, og det er Lyngby, der er kommet foran med 1-0 mod Viborg. Fremragende Lyngby-angreb, som er sat godt i gang i højre siden. Og så får de altså sendt bolden ind på midten, hvor de får scoret til 1-0 her, hvor vi har rundet 32 minutter. Lyngbys første forsøg inden for målrammen, og der får de altså spillet Viborg-forsvaret fuldstændig tyndt med nogle fine, fine kombinationer. Og så får de bragt sig foran med 1-0. Lyngby, som hidtil kun har tabt på udebane, de er altså foran mod et af de hold, der virkelig er i gang i øjeblikket. Viborg, lad os prøve at se i angrebet, hvad det egentlig er, der sker her. Det er et fremragende opspiller, så ender det med, at Isak Thorvaldsson kan score. Det er altså en stærk islandsk angriber, som de har fået der. Lyngby, Isak Thorvaldsson, som scorer for tredje runde i træk, løfter bolden ind over både Lukas Kirkegaard og over Kasper Kilderik i målet, og så står der 1-0 til Lyngby. Nej, det har ikke været en målfest indtil videre. Jeg har heller ikke regnet med en målfest, men allerede efter 32 minutter, så er vi da ligesom i gang. Lyngby foran med 1-0, og altså målscorer Isak Thorvaldsson for tredje Superliga-kamp i træk. 1-0 til Lyngby.

0: Take That med Back for Good.
1: Den her 1-0-scoring til Lyngby-Linnigeren, den beviser vel også bare, at statistik, favoritværdighed, tidligere resultater, hjemmebane, udebane, statistik og alt det der, kan jo pakkes lidt væk alligevel. Fordi hver kamp er jo en ny kamp, hvor alt ligesom kan ske.
2: Ja, fuldstændig. Og Lyngby, sandheden om dem har vi, som vi også sagde tidligere, været, at deres statistikker er virkelig gode. Lige bortset fra den vigtigste statistik, den med målscoringen. Og nu er de altså foran i Viborg, hvor de ikke har vundet i 10 år. Fremragende mål, som Isak Snær Thorvaldsson fik scoret. Thorvaldsson, som prikkede bolden ind efter oplæg for Oscar Buhr. Også en god bold i dybden til ham fra Oliver Højer. Virkelig et flot opspil på det der Lyngby-mål, som har fået folk til at sidde noget stille her på Viborg Stadion. Og Viborg leder efter en mulighed til at komme tilbage i kampen. Jeg sidder også med en stigende spænding på, hvad Viborg kan gøre ved det her, og hvad Lyngby kan gøre ved den her føring. Fordi vi skal også huske, at Lyngby har jo været foran en del gange i den her sæson, hvor det så ikke er blevet til sejr. Alligevel her indlæg i feltet fra Viborg, den ligger dårligt, og Lyngby kan få clearet senest jo altså mod OB i søndags, hvor de lå til sejren indtil Jakob Bonde udlignede 4 minutter inde i overtiden. Der var også en overtidsudligning i den uafgjorte kamp mod AGF, og de var også foran i sæsonåbningen i Parken mod FCK, så de har prøvet nogle gange det her med at være foran Lyngby. Spørgsmålet er, hvordan de kan håndtere det i dag, her hvor de altså fører i Viborg. De kunne have håndteret det rigtig godt efter scoringen, bare 2 minutter efter scoringen, så havde de en ny stor mulighed, hjørnespark over bagerst i feltet, Viborgs opdækning helt væk, og der stod Simon Colin fri, og med et hovedstød, ja, jeg havde set den på vej ind. Han ramte den ret dårligt, Colin, og det betød så, at den røg i sidenettet, få centimeter fra den ene stolpe. Havde han ramt den bare lidt mere rent med hovedet der, Colin, så havde der stået 2-0 til Lyngby, et Lyngby-hold, som, selvom de har de her dårlige oplevelser, faktisk synes jeg har fået meget godt ud af at komme foran spillemæssigt, og sådan selvtillidsmæssigt. Viborg skal i den grad finde sig selv i den her kamp. Det har været skuffende indtil videre fra hjemmeholdet. De har egentlig skabt, synes jeg, de chancer, man kunne forvente, næsten i hvert fald, men de har slet ikke haft snært i afslutningerne, og så har Lyngby altså haft den her fremragende målmand i Diego Cochen. 1-0 til Lyngby, og masser at tænke over for både de grønklædte på banen og dem ude på tilskuerpladserne her i Viborg, der mangler 6 minutter af første halvleg.
0: Smed, jeg har tidligere opfordret dig til at tage børn, ja hele familien med til Fredericia, og så turnere rundt og se på de mange militærhistoriske højdepunkter, der er dernede omkring. Er det lige op over?
1: Ja, vi har planlagt en tur.
0: Glimmerne. Vi
1: mangler lige datoen, ikke?
0: Nå, fordi så tager du bare aftens præmie med, for den skal til Fredericia. Og det er jo altså både Viborg og Halsterklædet, fordi at Thorkilden skriver ikke noget om, han ikke vil have det. Så han får Halsterklædet, han får Liga Muleposen, og han får bagagetagget. Og det gør han, fordi hans bud på første mål var 31 minutter og 43 sekunder. Det kom efter 31:48.
1: Det er da meget godt gået.
0: Godt gået, Fredericia. Du tager familien og gevinsten med.
1: Det må så.

0: Thomas Helmig og nummeret Malaga. Så skal vi ud og have afslutningen på første halvleg i den her fredag aften Superliga-opgør mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub.
1: Lidt over et minut tilbage, plus hvad Morten Krog, kampens dommer, må have fundet på. Jeg tror ikke, det er så meget, for der har ikke været de store spilstop. 1-0 altså til Lyngby på det mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter for lidt over 11 minutter siden. Viborg ikke rigtig med nogen muligheder siden. Masser af sådan tilløb, opløb, men afslutninger mod mål. Jamen, dem har de jo egentlig haft nok af i første halvleg. Det var bare før scoringen, at de havde i hvert fald tre rigtig fine chancer, som ikke er blevet til noget. To til Dorian Junior og en til Oliver Bundgaard, men de manglede altså lige præcis snærten, og så stod Diego Kochen i vejen. Viborg, jeg tror bare, de skal til pause nu og lige se, om der skal justeres på nogle ting. Jeg synes ikke, det er så meget egentlig. Måske bare det der med at få sparket chancerne ind. Men lige nu ligner Viborg ikke et hold, der sådan for alvor skaber chancer mod et Lyngby-hold, som jeg synes har gjort det godt ud for deres forudsætninger. Er det fortjent, de fører? Nej, ikke målt på statistikkerne, men sådan på den her måde, man kigger på kampen på, så synes jeg faktisk ikke, at det er fuldstændig ulogisk. Deres mål var første halvlejs klare højdepunkt. Ikke kun fordi, det blev scoret, men også fordi, det var så flot et angreb med hurtige afleveringer, som fuldstændig splittede Viborgs forsvar op. Det savner Viborg i angrebet. 15 sekunder tilbage, plus, tror jeg, nærmest ingen, måske højst et minuts tillægstid i øjeblikket. Samme Jalal for Viborg ind i feltet afleverer sig kort tilbage til Asger Bæk, der forsøger at indlægge. Den ryger lige ind i den allerforreste Lyngby-spiller. Viborg fastholder angrebet. Vi tager hul på et enkelt tillægsminut i øjeblikket. Jalal ind i banen, men han bliver dækket godt af her, at Lauke Sandgrav taber sig bolden igen. Viborg med massiv boldbesiddelse i øjeblikket, men får ikke rigtig noget ud af det. Jeppe Grønning skal se, om han kan sætte en sidste Viborg-mulighed i første halvleg op. Igen Sami Jalal på kanten af feltet får vendt rundt for afsluttet, og det er faktisk ganske udmærket af Sami Jalal, der får vendt rundt der. Men han kan også følge den hele vejen, Diego Kochen, og den ryger sådan lige en meter forbi den fjerneste stolpe. Men bedste Viborg-mulighed siden de kom bagud, og måske lidt positivt for hjemmeholdet at gå til pause med, at de socialt kunne komme til den her afslutning. 20 sekunder tilbage, inden der er dømt pause til i Viborg, og Diego Kochen har masser af tid til at tage det her målspark, så meget at dommer Morten Krog begynder at tælle ned, og nu lykkes det så for Lyngby målmanden at få sat bolden i spil. De skal også bare til pause foran 1-0. Her så måske et sidste Viborg angreb. Ah, der kunne han godt have dømt fordel, Morten Krog, men vælger i stedet for at dømme frisparket til Viborg. Det ene minut er gået, så med Jalal som brokker sig lidt, men det frispark får de ikke engang lov til at tage. Viborg, det bliver ikke til mere fodbold i første halvleg. Lyngby, hidtil pointløs på udebane, hidtil sejrsløs i Superligaen, går til pause foran med 1-0 på udebane mod Viborg.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Hej, jeg love fra Alex Vargas.
1: Lige nu er der pause i aftenens Superliga-opgør. Der står altså 1-0 til Lyngby mod Viborg.
0: Så er der sket noget i første division. Hvidovre har lige slået Hobro med 3-1, scoret de to sidste mål i kampen som slutning i løbet af halvandet minut. Vejle står Vendsyssel med 4-1, og det betyder, at de to hold nu har skilt sig ud i toppen af første division. Der er 5 point ned til Hobro på tredjepladsen. En kamp mere i første division. HB Køge mod Hillerød efter første halvleg. Hillerød foran 1-0.
1: Og så spiller Herning Blue Fox altså Champions League deres første kamp. Det er mod Koko fra Finland, og Koko de er foran 3-0 i starten af anden periode.

0: Erika Jane med Sidestik. Klokken er 20. Det er tid til en radioavis.
1: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
2: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommer befordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
3: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og jeg vælger at starte den time med en god nyhed, således at Herning i ishockeyspillernes Champions League nu er kommet på tavlen i hjemmekampen mod finske KK. Der var foran med 3-0 her, hvor vi er midt i anden periode. Er der kommet en reducering 3-1 nu førende til det finske modstander?
0: Det er da meget godt. Lad os se, om der også kan komme en reducering i Superliga-kampen. Vi har i hvert fald fået sat gang i anden halvleg i Superliga-opgøret mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub. Vi har snakket lidt om det her med transfer, at de nye spillere, de har ikke fået lov at starte inden eller få spilletid, i hvert fald ikke alle sammen, i første halvleg. Har der været en udskiftning her i anden i pausen i forhold til de her spillere?
3: Nej, det har der ikke. Begge hold fortsætter præcis som de startede, altså ikke nogen af de nyindkøbte spillere. Må ikke vi får nogen at se, især for Viborg, tror jeg, i løbet af anden halvleg, hvis de skal have vendt det her. For det er altså stadigvæk Lyngby, der fører med 1-0 her i Viborg. Lidt overraskende Lyngby, der ikke har vundet i de første 6 runder. Viborg, der ikke har tabt på hjemmebane endnu, men de fører altså på det her meget, meget fine mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter. Et Viborg-hold, som har indledt anden halvleg. Jamen, med meget boldbesiddelse, men egentlig som Lyngby gerne vil have det, fordi der er ikke sket en pind her de første 5 minutter efter pausen, sådan rent offensivt. Så Lyngby har forløb i kampen sådan okay, hvor de gerne vil have den. Jeg tror egentlig godt, Lyngby vil have lidt mere boldbesiddelse, end de har i øjeblikket, for Viborg er kommet ud og har taget meget fat i bolden. Det gjorde de også i perioder i første halvleg, men der var langt imellem snapsen rent chancemæssigt. Ikke i starten i perioden, sådan fra det 10. til det 20. minut, synes jeg, Viborg havde virkelig gode muligheder og burde nok have bragt sig foran med 1-0. Det gjorde de ikke, og så kom altså den her Lyngby-scoring, og efter den, de sidste kvarter af første halvleg, ja, der havde Viborg altså bare en enkelt afslutning i det her opgør. Og det skal gøres bedre, hvis hjemmeholdet skal gøre sig forhåbning om point mod et Lyngby-hold, der har været så tæt på både sejre og point i den her sæson. Det er også lykkedes. De har 3 point fra hjemmebanen, men de har altså ikke nogen fra udebanen. Nu står de her langt væk hjemmefra. En mørk og regnfuld fredag aften foran 1-0 i Viborg. Det er en rigtig god position for et Lyngby-hold, undskyld, som jeg synes hænger fint sammen mod et Viborg-hold, som stadigvæk mangler at finde de rigtige idéer. 1-0 til Lyngby, der har spillet 6 minutter af anden halvleg.

0: True West gav os en sang om kærlighed.
1: Bortset fra den kamp, hvor Viborg tabte 1-0 til Brøndby, Henrik Lindinger, så har de jo egentlig ikke rigtig prøvet at være bagude den her sæson. Så den situation, de står i nu, er jo forholdsvis ny, det her med at skulle jagte og komme tilbage. Og de har jo en helt anden halvleg til at gøre det.
2: Det har de, og de har haft en hel time til at gøre det. De har altså ikke gjort det endnu, og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, de har jo kun været bagud mod Brøndby, hvor de taber 0-1 i runde 2. Og der scorer Brøndby jo cirka, så vidt jeg husker, 10 minutter før tid. Og det er så den tid, som Viborg har været bagud i den her sæson. Men det har de så mangedoblet i dag med den her scoring, der kom efter en god halv time. Og så har Viborg altså i de efterfølgende nu, hvad kan det blive, 25 minutter, ikke formået at gøre noget ved det. De presser på, synes jeg. Viborg og Lyngby stadigvæk foran med 1-0. Men der har været et par situationer efter hjørnespark senest, hvor at det har brændt på inde i Lyngbys felt. Det var faktisk anfører Jeppe Grønning, der forsøgte sig med et saksespark, som han ikke ramte, og så kom returen ud til Asger Bæk, som fyrede af, men ind i ryggen på en Lyngby-spiller. Og før det var der faktisk en endnu mere farlig situation for Lyngby, hvor Viborg de fik smidt bolden ind, og i tre situationer lykkedes det for Viborg at skabe uro i Lyngby-feltet, helt ind omkring det lille felt, og der var det til sidst Diego Kochen, Lyngby-målmand, der kom ud og boksede. Så de har fået skabt noget too high i feltet, Viborg. Men det der med at skabe chancerne, at skabe den der afslutning, som kan gøre det rigtig farligt, det har de altså ikke formået på de første 11 minutter af anden halvleg. Jeg synes, Viborgs overtag i øjeblikket er ret massivt, og Lyngby har ikke budt ind med noget som helst offensivt efter pausen, men de er jo også foran 1-0, og kan jo så vide, at Viborg i hvert fald ikke har prøvet i den her sæson at komme bagud, og så få vendt det til noget som helst. Også fordi de ikke har været ret meget bagud, går man tilbage til foråret. Ja, så husker jeg blandt andet en kamp mod Sønderjyske på hjemmebane, hvor Viborg også var ganske store favoritter, hvor de ender med at tabe med 0-1. Tabte også 0-1 til Brøndby, så de har haft nogle svidende 0-1 nederlag i de seneste måneder, også i den afsluttende del af sidste sæson. Jeg ved ikke, om det kan sidde i Viborg. Spillerne, måske mere i tilhængerne, som først her i anden halvleg er begyndt at vågne lidt efter scoringen, så har de været ret tavse i Viborg. Viborg igen i angreb, og så kommer der et indlæg fra Oliver Bundgaard. Han holder den i spil derinde, Dorian Junior, men hans hovedstødsaflevering ryger lige ned til en Lyngby-spiller, der får clearet ud til et indkast. Så vi savner efter 12 minutter stadigvæk sådan den første store Viborg-chance i anden halvleg, og den første store chance i det hele taget i anden halvleg. Stadigvæk 1-0 til Lyngby og et hjemmehold, der kæmper for at komme på måltavlen.

0: St. Clara med Progress.
1: Ja, det kan jo godt være, at Viborgs sejrstime, den bliver brudt i løbet af den næste halvtimes tid, fordi Lyngby er i stand til at bevare føringen på 1-0. Hvis der nu skal komme en udligning fra hjemmeholdet.
2: Nej, det gør der ikke.
1: Nej, det gør der Søren Tjask med, ikke? Nu får
2: der er straffespark til Lyngby. Straffespark til Lyngby, dømt af Morten Krogh. Første gang Lyngby overhovedet er på besøg i Viborgs felt, så får de altså et straffespark, og det synes jeg var meget tydeligt at se. Et dumt straffespark lavet af Viborgs Lukas Emil Kirkegaard, der får nedlagt Simon Colin lige en meter inde i det kriminelle felt. Igen, ligesom ved 1-0-målet, nogle lynhurtige kombinationer, som får splittet Viborg-forsvaret, der ikke kan følge med, når først Lyngby lykkes med kombinationerne. Og nu står Simon Colin altså klar til at måske score for Lyngby, sit i givet fald andet Superliga-mål, scorede også i Parken i den allerførste runde, hvor Lyngby tabte med 2-3. Den kanadiske angriber, som straffesparket blev begået imod, skal selv eksekvere. Der er ikke noget som helst VAR. Der er heller ikke noget brok ved det her straffespark, fordi alle kunne se, at der var klart straffe, og Morten Krogh fløjtede også med det samme. Nu er det Simon Colin over for Viborgs målmand Kasper Kilderik, selvfølgelig en buråb ned imod ham, men det er Colin fuldstændig ligeglad med. Iskold scoring på straffespark. Fremragende sat ind af Simon Colin, og dermed så læner vi os altså op af en ganske stor overraskelse at åbne den her syvende spillerunde på. Lyngby uden sejre mod Viborg foran med 2-0, og der er mindre end en halv time tilbage i Viborg.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: En ganske komfortabel Lyngby-føring i Viborg. 2-0 står der midtvejs i anden halvleg. Og når jeg siger komfortabel, ja, så er det også fordi, jeg synes Viborg har meget, meget svært ved at skabe målchancer. De har ikke haft sådan et reelt åbent forsøg i anden halvleg. Senest en afslutning lidt ude fra siden fra Oliver Bundgaard, der gik i sidenettet. Det er det tætteste, Viborg har været på en scoring. Og rigtig tæt på, det var det ikke.

0: Der forsvinder Kasper Winding og Lars Muhl, sjæl i flammer.
1: I Viborg, ja, der bliver det mere og mere sådan svært for hjemmeholdet at finde en vej tilbage i den her kamp. De går klar til de første udskiftninger om lidt, men Viborg-holdet får slet ikke skabt chancer. En offensiv, der ikke er bidig i dag. Det må man så sige, der er i Lyngby. Der har været meget snak om i Lyngbys kampe hidtil i turneringen, at deres statistiktal ser fine ud. De har bare ikke fået noget ud af det. Det skal jeg da love for, at de har i aften. Fordi her i Viborg, der har Lyngby haft to skud inden for målrammen, og de fører 2-0. Det er de to mål, som de har scoret, som har været de eneste afslutninger inden for målrammen. Så kan det lyde som om det her, det er ufortjent. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, Lyngby har spillet en klog kamp, for udover at de har været knivskarpe på de her to muligheder, de så har fået, hvor er det egentlig jo i øvrigt var et straffespark, ja, så har de altså også formået at holde Viborg væk fra sådan at skabe det helt, helt, helt store i det her opgør. Og det tyder altså på, at Viborg får meget svært ved at få noget ud af den her kamp. De har stadigvæk 21 minutter til det. Lad os lige tage et Viborg hjørnespark med, der kommer herude. Viborg har ikke fået meget ud af deres hjørnespark hidtil. Her kommer Sami Djalal højst på det, men den sejler langt forbi mål og kommer ikke til at tælle godt i afslutningsstatistikken. 20 minutter tilbage i Viborg. Og så får vi to indskiftninger af folk, som vi har snakket om tidligere i den her kamp, nemlig folk, der er blevet købt i ugens løb. Det er Viborg, der sender to af deres nye folk på banen, ind med brasilianeren, der hedder Julio, og ind med nordmanden, som hedder Ruben Alte. Kan vi nå en historie om ham der, Ruben Alte?
2: Ja, lad os da bare lige tage den. Den er jo lidt sjov.
1: Det er den nemlig, fordi han er kommet til Viborg fra Viking Stavanger, som jo ellers skulle spille Champions League. Men det skal han så ikke. Han er kommet lidt til overs i sin klub. Og i det lokale Stavanger Aftenblad, ja, så er han altså ude med riven efter Viking Stavanger. Han har tidligere på sæsonen været udlejet til Sandefjord. Kom tilbage til Stavanger tidligere på sommeren, har spillet for dem. Men nu er han altså blevet udlejet igen. Kunne ikke blive lejet ud til en norsk klub. Man må ikke spille for tre forskellige klubber i den norske liga i samme sæson, så han må tage til udlandet. Og i avisen, der siger han altså nogle sandheder, som for eksempel, at det var meget overraskende. Jeg føler mig dårligt behandlet, og det her, det er meget, meget, meget brutalt, og det er tungt, og det er respektløst. Jeg er ikke blevet behandlet med respekt. Og så næsten det allerbedste, det er, at han også klager over, at han har brugt penge på en lejlighed i Stavanger, som han nu har været nødt til at sige op. Og den slags er jo dyrt, så han taber også penge på det her, påstår Ruben Alte her.
2: Og når man læser det, så tænker man også, det er jo ikke den fedeste måde at sige, hej Viborg, jeg glæder mig til at se jer, fedt at være her, når han så har været ude med riven i hvert fald i Norge, men også kun i Norge jo.
1: Ja, præcis, for det er ikke det, han har sagt til hverken Viborgs hjemmeside eller de lokale medier i Viborg. Så det er lidt forskellige tunger, der bliver talt med der. Skulle der være nogen, der mangler en lejlighed i Stavanger, så kan du jo prøve at skrive en besked til Ruben Alte, fordi han har givetvis en til overs. Og så må man jo også sige, at der noget, Viborg godt kunne bruge i den nuværende situation, så var det måske en vred nordmand. Nu har de i hvert fald fået en på banen, Ruben Alte, og imens jeg sidder og snakker om ham, så har Lyngby faktisk været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering, en afslutning for Lyngby, som havde bud efter målhjørnet, men gik lige over. Det her, det er et Viborg hold i problemer, men nu altså med en nordmand med temperament på banen, der mangler 18 minutter, og Lyngby fører med 2-0.
0: Det er også noget døje, at udlejeren beholder altid indskud, bare fordi ovnen ikke er gjort ordentligt ren. Jeg kan sagtens følge ham. Der er jo et 20 minutter tilbage i første division, HB Køge Hillerød. Stillingen er 1-1.

0: My Body Isn't Ready Heller December.
1: Hvis man kigger i tabellen lige nu, i Superliga-tabellen, så ryger Lyngby jo faktisk op på en 8. plads, hvis den her stilling den holder hjem. Er det egentlig ikke helt ok for sådan et oprykkerhold efter 7 spillerunder, og så ligge der på 8. pladsen med 6 point på kontoen?
2: Jo, men jeg tror, at det, som Lyngby vil glæde sig mest over i aften, det er det der med at have fået den første sejr. Altså, den skal komme, og den skal komme sådan, inden man kommer hen til et tocifret kampantal. Og jeg tror, at jeg synes, det har varet lidt for længe, Lyngby. Og nu kommer den altså med al sandsynlighed i aften under et kvarter tilbage og foran med 2-0. Der skal til at ske noget hos Viborg, hvis de skal op og have point i den her kamp. Så jeg tror mere end placeringen, at det er det med at vinde en kamp, at de vil gå op i, hvis det her det altså holder hjem. Og det ligner det gør, fordi Viborg kan ikke skabe chancer. Jeg synes, Lyngby forsvarer sig klogt. De står altså dybt, Lyngby. Og hver eneste gang Viborg forsøger på noget ind i feltet, ja, så kommer der et Lyngby-hoved, et Lyngby-ben, en Lyngby-fod imellem. Så åbne chancer til Viborg i anden halvleg. Nej, ikke rigtig nogen. Og Viborg er ikke sådan verdens bedste til at åbne sådan et lavt stående forsvar. Man skal huske, at Viborgs andet overraskende pointtab i sæsonen på udebane mod Sønderjyske. Viborg er jo det eneste hold, der har taget point til Sønderjyske i sæsonen indtil videre. Det var altså også i en kamp, hvor de ikke kunne få åbnet Sønderjyskes forsvar, der stod dybt. Så der er noget at øve sig i for det ellers så succesombruste Viborg-hold, nemlig med at få skabt de her åbne chancer. De kom i den første halve time inden scoringen, men der er ikke kommet noget som helst i anden halvleg. Jeg synes altså, at Lyngby har været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering. Og det er endda, selvom Lyngby kun har haft én chance ud over straffesparkscoringen i anden halvleg. De er altså været skarpe i aften, når de har været oppe og afslutte Viborg. De er nærmest ikke kommet til afslutning. Så selvom de har et massivt overtag i spillet Viborg, så kommer der ikke rigtig noget ud af det. 13 minutter plus tillægstid. Der skal ske noget dramatisk, drastisk i den her kamp, hvis det skal ændres. Det, der står på måltavlen. Lige nu ligner det altså Lyngbys første sæsonsejr og en 8. plads i stillingen 2-0 fører Lyngby i Viborg.

0: Start Now fra Dua Lipa.
1: Mange nye spillere er kommet til Viborg efter den her transferomgang. Det var ikke mange, der fik lov at starte inde, men Henrik Lindegaard, nu har vi i hvert fald fået mange i aktion, og hermed endnu en, der blev skiftet ind på banen. Jeg ved efterhånden ikke, hvor mange, der mangler at komme i aktion. Det er i hvert fald mange, der har fået lov at komme på banen.
2: De har ikke flere på bænken, er blevet hentet, men de her tre, der er blevet hentet i ugens løb, er altså kommet ind. Tre debutanter for Viborg. Kan der ske noget her måske for Viborg? Det tætteste på, vi har været i anden halvleg, og så var det endda sådan et halvvejs selvmålsforsøg fra Mikkel Fischer i Lyngby-forsvaret, som vil clear bolden, rammer den helt skævt, og den bobler ind mod mål, men også over mål, og dermed altså ikke nogen fare på færre for Lyngby alligevel, men meget sigende måske, at det tætteste Viborg har været på en reducering. Det har altså været en Lyngby-fod, der havde afslutningen mod eget mål. Men den sidste, vi har fået ind, skal vi lige have med, når vi har fået hjørnesparket her ind i feltet. De er afvist igen. Viborg nu med 6 hjørnespark. De har ikke fået noget som helst ud af dem i den her kamp. Jeg tror ikke, de er kommet først på et eneste af dem, og det har været et stort problem for Viborg, at de ikke har kunne skabe noget heller på dødboldene, og heller ikke i åbent spil. Ja, det er jo et problem. Nå, ham debutanten, vi nævnte den vrede nordmand Ruben Alte, vi nævnte brasilianeren Julio, og nu er det så amerikaneren Roel Mitchell, eller er han nu også amerikaner? Ja, det er han. Han er født og opvokset i USA, men med rødder i Trinidad og Tobago. Og han repræsenterer altså den karibiske østat i landsholdssammenhæng. Der er et stykke vej fra Trinidad, både geografisk og vejrmæssigt, til Viborg. Men nu kommer han altså ind og får debut hentet i New York. Red Bull har altså senest spillet i den amerikanske liga. Nu er han altså inde og skal forsøge sig i den danske liga. Det er noget af en opgave, han er blevet sendt på, for uret løber hurtigt, når man ser på det med Viborg-briller. 8 minutter igen. Et klogt forsvarende Lyngby-hold spiller sig ud af problemerne i øjeblikket og har holdt Viborg fuldstændig fra åbne chancer i en anden halvleg, hvor de ellers skulle ind og prøve at skabe noget og skabe kampen. Det er Viborg slet ikke lykkedes med, og derfor er for hvert sekund, der går, så kommer Lyngby tættere på de 3 point. De fører med 2-0, og nu mangler der kun 8 minutter.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Nick & Jay. En dag tilbage.
1: 5 minutter tilbage af Superliga-kampen mellem Viborg og Lyngby, og det er jo officielt det tidspunkt, han ligger, hvor man kan begynde at overfortolke på en enkelt kamp. Hvis nu Lyngby, der jo ligger helt ned i bunden af Superligaen, går hen og slår Viborg, der havde mulighed for at overtage førstepladsen, er det så et tegn på, at vi har undervurderet Lyngby eller overvurderet Viborg?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, tak.
2: Altså, jeg vil sige, vi har faktisk set to hold, som har vist andre sider af sig selv i dag. Et Lyngby-hold, som har spillet, kan man sige, en kamp i dag, hvor de på statistikken ikke bør vinde, men gør det på effektiviteten. Det har været det stik modsatte i de første 6 runder, så vi er blevet klogere på Lyngby, og et Lyngby-hold, der også har lært måske, hvordan man spiller de her kampe. Jeg synes, det har været en flot indsats af Lyngby, som har været så skarpe på de få muligheder, de har haft, og holdt Viborg fuldstændig fra chancer. Og så et Viborg-hold, som er gode mod, kan man sige, de store hold, eller når kampene åbner sig, men det her med massivt Lyngby-forsvar, det har de ikke rigtig kunne få åbnet overhovedet. Så vi er blevet klogere på begge hold, så meget vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at man har overvurderet Viborg, og heller ikke undervurderet Lyngby, men det er to hold, som har fået nye udfordringer i dag. Og man må sige, at det ene, altså Lyngby, har løst det væsentligt bedre end det andet hold. Viborg, som jo ikke er vant til at blive slået på hjemmebane, og slet ikke med flere mål. Jeg var lige ved at kigge i statistikken. Vi skal tilbage til februar 2025, altså for 1,5 år siden, sidst de har tabt med mere end 1 mål på hjemmebane. Nu ligner det altså, de gør det igen. 0-2 er de bagud, og der mangler kun 2 minutter plus tillægstid. Viborg har ikke været i nærheden af en scoring i anden halvleg. Det er meget svært at forestille sig, at de skal kunne finde ikke bare 1, men 2 mål på de sidste. Ja, hvad kan det blive? 2 minutter plus måske 3-4 tillægsminutter mere kan der ikke være i det. Så Lyngby, ja, jeg vil ikke sige, at den er hjemme, men den nærmer sig kraftigt.
0: Og Herning Blue Fox, de er altså bagud 1-4 mod finske KK i Champions League. Og det er altså ishockey, det drejer sig om. Vi er 3 minutter inde i 3. periode.

0: 10 minutter til klokken bliver 21, men inden der skal vi have rundet en Superliga-kamp af, her hvor det jo smelter under månen fra Apaka.
1: Det skal vi nemlig, og der blev uddelt et gult kort, Henrik Lindiger. Vi snakkede om ham tidligere, han måske ankom lidt vred til Viborg. Nu har han i hvert fald også kommet ud med lidt vred.
2: Ja, han rasede imod Morten Krogh, kampens dommer Ruben Alse. Så fik han en advarsel for det raseri, og det var helt fortjent. Han lavede et frispark, som han ikke mente var der. Det var der. Det er bedømt. Og så rejste han sig op og råbte et eller andet, og det gad Morten Krogh ikke høre på. Værsgo advarsel. Så er han også i gang i dansk fodbold, den rasende nordmand. Og det er så måske også det sidste, Viborg får i den her kamp, altså advarslen til Ruben Alse, der mangler 2 af de 4 tillægsminutter, og der står stadigvæk 2-0 til Lyngby. Den her kamp er for længst lukket ned, og det har faktisk reelt ikke været spændende, selvom at de kom foran 2-0 med en halv time igen, fordi Viborg, jamen, de har bare ikke været tæt på at få, at få reduceret og få skabt den her spænding i kampen. Et forsøg i sidenettet for Oliver Bundgaard, det er vel det bedste, Viborg har haft, og så et par rodede situationer i feltet, hvor det ikke rigtig blev til afslutning, men chancemæssigt, nej. Det var altså i kampens start, Viborg spillede sig til chancerne. Det var der, de skulle have scoret. Det gjorde de ikke, og så kommer de altså ud af det her uden point. Her måske indskiftet Adam Kleis Christoffersen ved bagerste stolpe, men han får også glidet bolden ud over baglinjen og dermed til et målspark. 3 afslutninger på mål står derude for Viborg. Det gjorde der altså også, da der var spillet 20 minutter. De har simpelthen ikke formået at afslutte her inden for de sidste 60-70 minutter. Meget, meget skuffende Viborg-indsats. Omvendt Lyngby med en klog, klog kamp. Og også en lidt anderledes kamp, end de har spillet hidtil i sæsonen. Det her har været en sejr med indersiden af hovedet for Lyngby. Fremragende første mål i kampen i første halvleg, hvor de fik kombineret sig igen til scoringen fra Isak Thorvaldsson, som bare skulle prikke den ind efter et opspil, der fuldstændig splittede Viborg-forsvaret. Så nærmest en identisk situation efter en time, altså et kvarter ind i anden halvleg, hvor de også lavede nogle gode kombinationer. Der sluttede det så ikke med en scoring, men med en straffesparkskendelse, og den satte Simon Colin altså ind til 2-0, og derfra så har Lyngby ikke set sig tilbage. Det her, det er 3 rigtig dejlige point at tage med hjem til Lyngby igennem det danske nattemørke i løbet af aftenen for Lyngby-spillerne. Og fordi, hvad er der, 10-12 Lyngby-fans, som har taget den lange, lange tur ned bag det ene mål i Viborg i regnvejr. Men de har da fået fuld valuta for pengene, de her medrejsende Lyngby-fans. Tænk en hjemtur, de får i forhold til at have investeret så mange tid i sådan en tur her. Det under jeg dem i høj grad at nyde hjemrejsen til Lyngby, også selvom de første hjemmeklokken 1-2 stykker i nat eller noget i den stil. Og mens jeg sidder og snakker, så går sekunderne ud. Sidste indlæg i feltet fra Viborg, meget symptomatisk. De løber fejl af den. Den bliver hættet væk af Munashe Gardananga, og så lyder sidste fløjt fra Morten Krogh. Viborg-tilhængerne med spredte buråb. Så var festen forbi i Viborg, i hvert fald i denne omgang. Lyngby vinder den første sejr i sæsonen, og det gør de ganske fortjent. 2-0 i Viborg, og så er Lyngby-sæson for alvor i gang.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Beatles, så er det tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kr. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Ja, Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand, så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
6: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev.
1: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Patrick Dorgan med Marilyn.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Denne fredag aften, hvor vi kan sige stort tillykke med deres første sejr den her Superliga-sæson. Når jeg kigger i tabellen, så er der stadig to hold, der mangler deres første sejr efter 6 spillerunder. AGF og SønderjyskE. Det er de eneste to, der altså ikke har vundet en kamp i den her sæson endnu. Og det er jo mest AGF, der springer i øjnene. Sidste års mestre har altså ikke formået at gøre det endnu. Men. Der er jo mange runder endnu.
2: Ja, det ved jeg ikke. Du startede helt udsat med at fortælle, at den næsten var, at sæsonen nærmest var slut.
0: Jeg sagde i hvert fald, at vi er en tredjedel hen i sæsonen. Så nu er det hele næsten slut. Så de skal have med til at skynde sig, hvis de skal have den kamp.
2: Det er da rigtigt. Jamen altså, hvis vi er en tredjedel ind i sæsonen, og de stadigvæk har den første sejr til gode,
0: jamen, det er da
2: så er det jo svært at ignorere.
0: Det er lige præcis. Men det er altså de to hold, der mangler en sejr. Lyngby, de klarede den i dag med en 2-0 sejr over Viborg.
2: Så er der gang i... Ej, det er der ikke længere, fordi HB Køge og Hillerød spillede 1-1 i første division. Til gengæld så er der gang i Champions League ishockeykamp mellem Herning og Koko fra Finland. Og det er første kamp for Hernings vedkommende, og det ser ud til, at de løber ind i et nederlag, fordi med en 5 minutter tilbage opgøret, så fører finnerne med 5-2. Så er der kommet gang i en kamp i Premier League. Ipswich mod Liverpool, der har vi fået et hurtigt mål. Til gæsterne fra Liverpool, Alexander Isak med en kasse efter 5 minutter.
0: Og så er der også gang i US Open. Tidligere i udsendelsen, der snakkede vi om US Open i forbindelse med influencer, som ikke helt kunne finde ud af at overhale tennis. Overholde
2: tennis. Altså, du sagde ikke influenza, men influencer.
0: Influencer.
2: Ja, det er en god artikel, interessant emne.
0: Præcis, og den er altså kommet ud nu på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her influencerer ved US Open. Og apropos US Open, så spiller Carlos Alcaraz altså lige nu mod Yibing Wu. Det er 16-dels-finalen ved US Open, og Alcaraz han er foran 1-0 i sæt, og der står 0-0 i andet sæt. Du står og griner, Havnsborg.
2: Jeg bliver så begejstret. Jeg kunne ikke se, at der er en lytter, der hører forkert ting. Jeg skal ind og læse det der med influenza.
0: Influenzaerne.
2: Hvor er den historie dog henne?
0: Kan du ikke huske... det er en lang historie.
2: Nej,
0: Tobias Hamann, noget influenza. Han skrev også noget med influenza. Det er et ordspil.
2: Så for et par.
0: Det er et ordspil. Det kan man selv gå ind og søge meget mere.
2: Vi skal ikke stoppe nu. Alexander Isak. Dobbelt målscore for Liverpool, der ikke spillet mere end 8 minutter.
0: What?
2: To kasser.
0: Halløj. Ja, med det, velkommen til sidste time her i Liga på P4 denne skønne fredag aften.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Det har jo på flere måder været en bemærkelsesværdig aften, al den stund, at vi får lykkeligvis første sejr i Superligaen. Plus det også var en sejr, der var medvirkende til, at vi kunne sende en gevaldig præmie afsted til aftenens vinder af konkurrencen med at gætte det første mål.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi havde jo ikke bare muteposen deri. Vi havde også sådan et VM-bagagetag.
0: Yep.
1: Og så havde vi et Viborg halsterklæde
0: yep.
1: smidt oveni. Det var jo så stort og så fornemt, og så kan man jo som lytter sige, jamen så kan de jo egentlig ikke give os mere. Men det kan vi.
0: Det kan vi.
1: Fordi det er fredag.
0: Det er fredag aften. Vi er selvfølgelig på arbejde lidt tid endnu, men jeg tænker, der må sidde mange derhjemme. Lyt med eller køre bil. Lyt med i radioen og være sådan, den der fredagsfølelse. Ja. Som om det her musik, det kunne godt lige passe til min fredag. Mm. Så vi har tænkt os at være lidt ekstra kærlige i aften og åbne op for musikønsker. Sådan en rigtig P4-aften-vibe, hvor dig derude, jer derude, har mulighed for at komme med jeres ønsker til, hvad vi skal spille de næste tre kvarter af musik.
1: Så du sender de musikønsker ind til 12-12'eren. Du starter med P4, og så fortæller du os, hvad det er, du synes kunne være passende at høre lige præcis cirka nu, eventuelt akkompagneret med en argumentation for netop det nummer, eller måske en lille historie om, hvad du går og roder med sådan en fredag på vej ind i weekend.
0: Og det ville jo, altså, hvis jeg var jer, så ville jeg jo prøve at ramme Havsborg og min smag, fordi så er der større chance for, at det bliver valgt.
1: Ja, det er, er det let at ramme vores smag.
0: Som jo er meget ens.
1: Jeez. Nå, giv det ja. Et skud.
0: SMS 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit forslag til, hvad for et stykke musik vi skal høre, og også gerne hvorfor. Sæt i gang.

Madness her med Our House. Hvis du vil være med til at beslutte, hvad for noget musik vi skal høre frem mod klokken 22, så kan du altså lige nu sende en sms til Havsborg. Jeg er Anne Liga på B4. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvad det er, du synes, vi skal høre her til aften. Og også gerne, hvorfor

0: John Mayer, Bigger Than My Body. Der står stadigvæk 1-0 i sæt til Carlos Alcaraz mod Wu. Det er altså US Open 16-dels finalerne, der står 2-1 i andet sæt.
1: Ja, det er jo således, når vi beder om at få de her forslag til musikken ind, sådan en fredag aften, er det ikke usædvanligt, at folk under transport på vej hjem fra det ene, det andet, det tredje eller det fjerde. Og der har vi for eksempel fået et forslag til musikken ind, fordi der er nogen, der er på hjem fra Køge efter en U15-sejr til Skælskør på 2-1.
0: Godt gået.
1: Forslag til musikken, det er Hugorm med Forfra Sårbar.

0: Forfra sårbar fra Hugrum.
1: Og så returnerer vi til Viborg, stedet, hvor der blev spillet Superliga-bold tidligere på aftenen, og Viborg med chancen for, eller med muligheden for at hoppe op på førstepladsen i stillingen, jeg måtte jo så indkassere i stedet et nederlag til Lyngby fra næstsidste pladsen. Henrik Leninger, du har været nede og talt med repræsentanter fra de to hold. Skal vi starte med gæsterne, der noterede sig for sæsonens første sejr?
2: Ja, det var lidt en mærkelig oplevelse at tale med dem, for de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren. Men de kunne heller ikke lade være med at stå og grine lidt i skægget over, at den kom lige i den her kamp, for som deres træner Mikkel Jespersen sagde, det var nok den kamp, hvor vi har været sådan længst fra at skulle vinde. Det har nok været den kamp, hvor vi sådan synes, at vi egentlig sådan har været sådan, de andre kampe har været lige, eller også har vi været bedst, men den her var længst fra at være lige. Men nu vandt de den altså, og sådan er fodbold også. Jeg talte også med Lauke Sandgrav, og han var fuldstændig på bølgelængde og sagde, at det var virkelig underligt, fordi at de følte faktisk, at Viborg var bedre end dem. Men de var så bare ekstremt effektive, Lyngby, både op foran mål, og så også i defensiven, og så fik de altså sejren hjem. Men det var lidt mærkeligt at tale med Lyngby, fordi de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren, og de glædede sig meget til busturen hjem og til hygge og til at endelig få de her tre point, for det betød meget for dem, at nu skulle det ikke vare længere, nu skulle det ikke gå længere tid, før det kom. Og det kom så i aften, men det kom så også efter, synes de selv, måske en af de mindre gode præstationer i den her sæson. Sådan er fodbold jo også.
0: Det er det nemlig. Og hvad så med Viborg? Altså, de har jo også haft nogle, det er forkert at sige mærkelige sejre, men forskellige sejre. Altså Tværet FCK 4-0, så har de vundet noget 3-2, 2-1. Og nu taber de altså. Hvad sagde de efter det her nederlag?
2: Ja, de var fattede, men frustrerede. Altså, som Jeppe Grønning sagde, det handler om uskarphed. Det handler om uskarphed i forsvaret. De to situationer, hvor Lyngby truer den, der er de ikke skarpt nok. Og så handler det i høj grad om uskarphed i angrebet. Som deres træner Nikolaj Lund også sagde, han talte 8 afslutninger i anden halvleg. Ikke en eneste af dem inden for målrammen. Masser af indlæg, masser af ting. De kom ikke først på den en eneste gang. Så på den måde, så formåede Viborg ikke at få åbnet det her. De havde alle sammen fornemmelsen af fra Viborgs side, at de skulle have været foran, før Lyngby kom foran. Men da de først kom bagud, så kunne de ikke rigtig gøre noget ved det, og det var altså et problem. Så jeg vil sige, det var ikke noget. Jo, det var et frustreret Viborg-hold, men det var ikke nogen kæmpestor streg i regningen for den. Men det var bare lige en reminder om, at der er stadigvæk en masse ting, som skal kigges på fra Viborgs side også.
0: Henrik Leninger, tusind tak for lige at komme tilbage, og tusind tak for i aften. Kom godt hjem.
2: Jamen selv tak, og vi høres ved på søndag.
0: Det gør vi nemlig.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Benjamin Hav med Portugal, og så har vi to sms'er, der har ønsket samme sang. Den ene, det er fra Birkerød. Jeg har i aften spist grillet Lyngby-pølse, trods jeg er Brøndby-fan. Derfor skal I spille Jump. Og så er der en mere, Havsborg.
1: Det er der nok et eller andet sted. Jeg har som sædvanligt mistet orienteringen. Hvor har vi den der? Ja. Nej.
0: Vi gemmer den, lad os bare.
1: Der er en eller anden, der også har bedt om det. Kan det være her? Nej.
0: Vi hører den uanset.
1: Nogen der. Det var heller ikke den.
0: Super god radio, det her. Det er en fed sang.
1: Jeg tror, jeg mistede overblikket.

Jeg har fået overblikket. Jeg har også fundet den mistede besked, det fra Trine. Hun skriver, Carsten, at jeg er endelig på vej på ferie i elbil til Sydfrankrig med to katte og to hunde på bagsædet. Det regner. Det er lidt træls, men fodbold er på fire i radioen og grænseguf, det gør det hyggeligt. Så prikkenåret, det ville jo være jump. Den var altså her, og vi fortsætter direkte videre med MRC Stedhø, nummeret Bad.

Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv skal giftes næste år, men det her ønske, det går altså lige i hjertet på mig. Det er fra Jørn fra Samsø, der skriver, at han skal føre sin datter op af kirkegulvet på næste lørdag. Og derfor så vil han meget gerne høre Benny King med Stand By Me, fordi det er hans datters yndlingssang. Den kommer her.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Giselle med I'm Not Crying, I Am Dancing. Så er der pause i Premier League-opgøret. Det er altså Liverpool mod Ipswich, og de fører 2-0. Liverpool fører altså 2-0. Så er vi i gang i andet sæt. US Open. Det er 16-delsfinalerne mellem Carlos Alcaraz og Yibing Wu. Carlos Alcaraz, han vandt altså første sæt 3-6, og lige nu står der 3-3 i andet sæt. Det vrimler stadig ind med dejlige sms'er. Vi når ikke meget mere musik, men vi kan lige nå et par stykker. Jeg har fået en sms fra Malene og Brian, der skriver, vil I ikke please spille The Second You Sleep med Sabia, da vi er i gang med at pakke bil for at vende hjem til Sjælland i morgen tidlig efter vores uges sommerferie i det sønderjyske. Og jo, den skal vi da høre her en sen fredag aften.

Det var altså Sabia med The Second You Sleep. Fredag aften. For ligas vedkommende lakker lige så stille mod enden. Vi når lige to stykker musik mere. Inden da, så vil jeg bare sige, at vi er tilbage igen i morgen. Det er Morten Hausborg, der kommer til at sidde lige her i studiet, fordi AGF de møder Silkeborg. Mathias Jakobsen er på plads i, på Vejlby Stadion. Det er altså fra klokken 18 til 21. Og her, der er det Hjalmar. Og nummeret, hvis du går.

Han hænger godt i Yibing Wu i kampen mod Carlos Alcaraz. Deres 16. delsfinalerne ved US Open, der står 4-4 i andet sæt. Carlos Alcaraz, han vandt altså første sæt 6-3. Jeg siger farvel og tak for i aften. Det har været en fornøjelse at lave radio for jer. Efter radioavisen, så overtager Før Natten på B4 med Sofie Bobbikoni, så der er endnu mere dejlig musik. Her er det People med Moving On Up.

0: Moving on up. Lyngby fik altså deres første Superliga-sejr den her sæson her til aften. Lad os se, om AGF kan gøre dem kunsten efter i morgen. Tusind tak for i aften. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 22.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet det lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadigt vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Medina her var det som stjernerne.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en fredag aften, velkommen inden, for jeg håber, du er kommet godt igennem ugen. Den første uge med efterår på kalenderen. Jeg håber, at du har en skøn weekend foran dig, og så håber jeg altså også, at du er klar på lige at få lidt god musik i ørerne her de næste par timer. Det er musikken, der er i fokus. Vi skal om 20 minutters tid en tur i kopirummet og høre en sang, der ligesom er vandret generationer igennem, og nu er den så udkommet igen her i 2026. Vi tager den altså, som sagt, om 20 minutters tid, og så tager vi også faktisk ikke originalen, men en af de helt store coverversioner, altså den coverversion, der blev det største hit. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Men lige nu her, der skal du få musik fra Hugum, som jo i dag er aktuel med et helt nyt album. Hugget i sten hedder det nye album. Her er det Forfra Sårbar. Velkommen.

No Doubt, her var det It's My Life. Og så videre til Benson Boone. Og en sang, som ja, den kunne da egentlig passe meget godt til efterår, hvis man godt kan lide det look, som efteråret har. Så kan man gå ud og kigge efter de der smukke røde blade, og jeg ved ikke, hvad man ellers skal finde i skovbunden. Her er det Beautiful Things.

Søren Toppegaard Lund her med Festen Stopper Aldrig. Nu fortsætter vi med den danske musik, men på engelsk er det nemlig Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. Wow.

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Alicia Cara her med Scars to Your Beautiful. Lige om lidt hopper vi en tur i kopirummet og hører to sange, som minder meget om hinanden. Begge to er coverversioner af en Neil Diamond-sang. Men lad os lytte på dem lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Vi skal have Alex Warren med Ordinary lige efter Rasmus Seebacher og Søn med Sprækker.

0: præsenterer
1: Kopirummet.
2: I slut 60'erne lavede Neil Diamond en sang, der hedder Red Red Wine. Det blev ikke sådan et gigantisk hit for Neil Diamond, men han gav UB40 lov til at lave deres version af den i start 80'erne, og det blev altså et kæmpe hit. Nu har Nico & Venstre her i 2026 lavet deres egen version, og faktisk også kaldt den noget helt andet. Jeg synes, vi skal høre både 80'er-versionen og 2026-versionen, og vi begynder selvfølgelig sådan kronologisk, så her er det UB40's Red Red Wine.

duo Nico & Vince med deres version af Red Red Wine i en rigtig fredagsagtig version, synes jeg. Let's Rewind kalder de den her i 2026. Det var vores lille kig i kopirummet i før natten på P4. Og har du nogle sange, som du sådan synes, du har stusset lidt over, de minder lidt om hinanden? Så send det til mig, så kan det være, at jeg lige kan opklare det, hvis du ikke altså allerede har opklaret, hvordan det hænger sammen med kopierne her. Send det til mig på natten@dr.dk.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
1: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
0: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
0: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer, her var det 3 a.m.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Jeg er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten, og jeg sidder her altså en lille times tid endnu frem til midnat. Jeg byder dig på en skulderklapsang om 20 minutters tid, og så byder jeg dig ellers på masser af den skønne P4-musik, og det betyder jo altså en hel masse af den nye musik, en hel masse af den danske musik, en hel masse af klassikerne. Sådan en god blanding af det hele, som passer ret godt også til en fredag aften. Og lige her, der skal vi have en skøn sang på dansk fra en dansk artist. Hun hedder Darlin, og den her hedder Det Hele Værd. Jeg ved

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud fra Ed Sheeran. Sådan en rigtig sæsonsang, har jeg lyst til at sige. Sådan en sang, der i hvert fald ofte bliver spillet til bryllupper. Og det har der altså været rigtig mange af her i løbet af sommeren. Lige om lidt får du en skulderklapsang. Den tager vi efter lige et par stykker musik i træk i Depeche Mode med Personal Jesus, der klar. Det er efter Jonah Blacksmith og Ida Annika. Her er det Eyes on You.

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Det er fredag, og når du vågner op i morgen, så forhåber jeg i hvert fald for dig, at du har lidt weekend. Måske skal du til fest, måske skal du bare dase. Uanset hvad, så håber jeg, at du har energien i dig til det, du skal. Og jeg tror, at du kan få lige den ekstra energi i kroppen ved at lytte til denne her sang, en sang fra Madonna. Det er ikke en sang, som er fra hendes nye album. Det kunne det godt have været, men hun har jo lavet så sindssygt mange andre gode sange. Og her er vi altså tilbage i midten af 80'erne i 1985 med den sang, der hedder Into the Groove. And you can dance.
2: For inspiration.

Drifty, her var det Boston. Vi fik også Bastille med Pompeji og Christoffers Ringer om natten. Og nu er det så tid til en ny single fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Seal Kiss from a Rose. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der giver jeg stafetten videre til min gode kollega Stine Bram. Den anden halvdel af før natten, hun sidder her altså i hele weekenden og i den kommende uge og sørger for masser af skøn aftenmusik her på din P4-radio. Om lidt får du en midnatsradiovis, og så er der natradio selvfølgelig her på P4 fuldstændig som altid frem til i morgen tidlig. Jeg har lige en sang mere på min playliste frem til radioavisen. Den er fra Aura, og du får den her. Den hedder Geronimo.

ny EU. Og så.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
2: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
2: Tidligere på ugen der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
2: Ja, det var altså Christian Rabjerg Madsen. Man forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
1: Du lytter til P4.
2: Så skal vi til

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
3: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
2: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen